0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskiftet tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror jag har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskare, lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden, det kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif, en gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer två.

0: andra ledtråden Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vakan, en sovmask från Vakan eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med Peter och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för eran njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en såmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Eller segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju busenkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssnar. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis. Mackapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamän, det är samma.

Lille Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det kanske är en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller ja, kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri, och det ska vara innerligt, och det ska betyda något, och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är ju det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furevik, och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill gifta dig med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros.
1: Mm.
2: För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
2: Det
1: och nu
2: jag.
1: Förstår jag varför. Ja, men
2: för
1: stort.
2: Nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Vi ska följa någon konstig guide och
1: ja, grejer. Vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är en guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. Nu vecklade ut den där guiden första gången igår. Så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 är det som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, få stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottens-Kuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla Kuriren. För det står ju bara Kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja. Det finns i Västerbotten Kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick Kuriren. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens Kuriren? Vi ska bara heta Kuriren.
1: Räcker gott och väl. Alla vet i folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara Kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionen,
1: det?
0: Aha, ja. Det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-partiregering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4, nu med mig Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia, och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson, som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer, för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att, ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart.
0: Ja,
1: men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop. Jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är. Om jag är för het på tjåken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt. Om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wear.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då, rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom.
1: Mm.
2: Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien, där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från Edo, det hör vi igen klockan 5.

0: internationella modedesigner.
1: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
0: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
2: De kände sig snygga, självständiga, bra.
0: Men vinden vände för pionjären Katja.
3: Hon blev behandlad som en criminal.
0: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Om vilken självinsikt ändå, Ingela, att... att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida, helt okej, det är med.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Det var väldigt gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu. Från Helen. Jag tror jag ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation. Att Helen är väldigt förtjust i sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike, sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I Didn't Miss You med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 2 minuter över 5 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I played the fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vaken. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tidig morgon. När jag ändå är inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan. Så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet. Och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: It is Timberland overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och ja, jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, då hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
4: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
5: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
6: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
7: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
6: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
5: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
4: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
8: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
9: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
10: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
11: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
10: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
4: Säger Thomas Andersson, vi polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan den är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men hur kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det?
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tror det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
0: Och
1: framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Var det på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det.

0: Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
1: Mm.
0: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
1: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
0: Ja, det har varit mycket diskussioner.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
0: Ja, egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
1: Mm.
0: Men vi kan ta Svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag, för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
1: Ja.
0: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
1: Ja.
0: Och det blev långa diskussioner om principerna. Så ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
1: Och fick den stå kvar artikeln?
0: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
1: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
0: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om alltså biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
1: Nej.
0: Och alla andra länder också för den delen.
1: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av. Dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
0: Ja, tack så mycket.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter ballen in över i fältet igen, sen spelar det ut över Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer i som skjuter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berge, spelar in över i fältet till Nusa. Nusa kan skjuta! Och i mål! Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet. Och Norge leder. Sverige där lyfter inover mot keeper och nu går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 metern, har på sig 2-3 nordmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissar fullständigt på det svenska landslaget. Har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag. Var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: De är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men Reitan är väldigt, väldigt god för det. Så vi kanske har golfbud där. Så det, nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså, med det. Vi gör det sinnssykt bra i många idrätter. Så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Reitan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får

0: Fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i Vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: Ja, men god morgon och välkommen till P4 Stockholm, din lokala kanal. Vi har den 2 juni, tisdagsmorgon. Mia Bryngelsson heter jag.
3: Och Theo Atkaret Odag heter jag.
2: Och reportrar den här morgonen, Rosanna Lindén och Lasse Persson. Håller dig uppdaterad om trafikläget, det gör Karin Berggren. Och trafik handlar ju bland annat om den här morgonen, Theo.
3: Ja, men exakt. Efter lördagens haveri i tunnelbanan och över 100 inkomna klagomål så kräver Liberalerna i regionen att den här händelsen utreds. De menar att det var för dålig information och att evakueringen på röda linjen tog alldeles för lång tid.
2: Mer om det under morgonen. Och det blir sol främst nu på morgonen. Sen större delen av dagen mer molnigt väder. 17-21 grader och mest svag vind. Ekot den här morgonen får vi från Christian Lönner och nu klockan 6. Bland annat om ryska attacker mot Ukraina.
4: God morgon. Allra först ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
5: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
4: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
6: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
7: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
8: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
4: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Tack för det, Christian. P4 Stockholm här i studion. Mia och Theo. Vi har reportrar Rosanna och Lasse med oss ute på stan. Och Karin, hon håller koll på trafikläget och vi ska kika in hos henne för att höra hur det står till just nu. Ja, god morgon, Karin.
9: God morgon, god morgon. Och det är en ganska god morgon. Inte några stora störningar att nämna vad det gäller biltrafiken just nu. Men kan väl nämna att röda linjen rullar vidare med reducerad trafik på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan.
2: Och vädret då? Solig inledning på den här dagen, men sen blir det mulet större delen av resterande dag. Temperatur 17-21 grader, vinden mest svag. Bruno Mars först ut, I just might. God morgon.

0: dålig information och för lång tid med innan resenärer evakuerades. Ja, nu kommer kritik mot SL från politiskt håll, Theo.
1: Precis, det är efter tunnelbanans haveri i lördags när det också var Stockholm Marathon och ja, det kajk ihop. Men då kräver Liberalerna att den här händelsen nu utreds. Och vi har pratat med Amelie Tarschys Imre som är liberalt oppositionsregionråd.
2: Det är helt oacceptabelt att det dröjde liksom 3 timmar innan resenärerna kunde evakueras och att det dessutom var väldigt dålig information om vad som hände.
1: Men det är inte bara liberaler som är missnöjda, det är även resenärerna. För över 100 klagomål kom in till SL under lördagen och flera av dem kräver faktiskt tusentals kronor i ersättning av SL för missade anslutningståg, missade timersättningar på jobb och dyra taxiresor.
0: Mm, och SL svarar att man ska titta på den här händelsen. Och när det gäller då röda linjen så är det fortsatta problem, Karin.
3: Ja, röda linjen rullar även idag med glesare trafik på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan.
0: Och något som börjar rulla nu, det är ju studentflaken. Hur ser det ut i år?
3: Ja, nu ska det firas. Och som tidigare år gäller ju att det är förbud mot flak på flera gator i city. Och istället finns det en tillåten runda som de kan köra. Den går på Kungsholmen, Vasastan och Östermalm. Så här förbi oss i Radiohuset, där kommer flaken att rulla förbi. SL varnar dock för att flaken kan ge förseningar för bussarna eftersom bussarna samsas med flaken på flera av gatorna.
0: Mm. Och så får man ju se upp då för de där ölsprutan. Vi hörde ju om det igår med student Tindra som vi ska följa. Hur de hade köpt in det. Aha, sol, sommar och blommor. Du ska kolla in blomster, Rosanna.
4: Ja, och det är ju också strålande sol här ute och det är ju lite sommar. Jag ska till Sergels torg. Vi har ju följt och träffat konstnären Emma Hasselblad tidigare. Och hon har ju fått äran att ställa ut där. Hon har ju gjort de här jättelika blommorna som nu ska vara klara att pryda torget. Hon har gjort otroligt passande namn också med. Jag tänkte på det, Hasselblad. Och så har hon gjort... ja, blommor och blad.
0: Mm. Jag såg den där ena jättelika blomman i lördags. Otroligt häftig. Så att, ja, ställ dig under den och titta uppåt. Den är gigantisk.
4: Bilder kommer också såklart.
0: Ja, vad härligt. Apropå bilder, vi tänkte testa en fotoflashmob den här morgonen. Det vill säga, vi undrar vad du gör exakt klockan 07.53.
1: Ja, men precis. Så när klockan är 07.53, då tar du en bild och så slänger du upp den i vårt kommentarsfält på vår Facebook-sida.
0: Mm, lite udda tid sådär, men varför ska man göra det enkelt för sig?
1: Exakt.
0: 07.53. Kanske du är på väg mot bussen, pendeltåget, tunnelbanan, knyter skorna åt ditt barn, precis anlänt till jobbet. Eller så kanske du ligger kvar i sängen eller njuter av en kopp kaffe på balkongen. Ja, men ge oss en ögonblicksbild från din morgon. Vad händer i ditt liv exakt klockan 07.53? Tycker du ska ställa alarmet redan nu. Här är Eliza Doolittle, Skinny Jeans. God morgon!

0: Om du jobbar i restaurangbranschen och har ambitioner att vara i toppen av finkrogarna, ja, men då är ju det ultimata beviset på att du lyckats en stjärna, eller kanske till och med tre, från Michelinguiden eller Guide Michelin. Och igår var det ju dags igen att dela ut stjärnor då på en gala i Köpenhamn, och restaurang Franzén här i Stockholm fick behålla sina tre stjärnor. Restaurangen som drivs av kocken Björn Franzén är den enda svenska restaurangen som fått just tre stjärnor.
1: Björn Franzén från Franzén Stockholm, Sweden.
2: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra. Det är bara en dag i taget, och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
0: Kocken Björn Franzén där om att få behålla då de tre stjärnorna. Nu har totalt 23 restauranger i Sverige en eller flera stjärnor i Guide Michelin. Nummer 23 kom faktiskt igår på galan då restaurangen Adam Albin här i Stockholm fick en stjärna.
1: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
0: Adam Albin, som de sa i Köpenhamn på galan då. Ja, restaurangen drog igång i april och fick sin första stjärna alltså, samt en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade sin personal från scenen.
3: It means everything, of course. We planned this restaurant together with them, and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing.
0: Ja, då vet du. Finns lite stjärnkrogar att välja på här i Stockholm.

0: What's up fun?
1: Bryan Adams, Sting och Rod Stewart tillsammans. All for love.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
1: Och här Veronica Maggio, backspegeln.

0: Klockan den blir 6:55 och vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut ifrån Ekot. Och den här morgonen är det Christian Lundner vi har med oss på Ekoredaktionen.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.
3: Det är ett signalfel för tågtrafiken vid Helenelund och det innebär att pendeltågen på väg norrut de stannar inte vid Helenelund och måste köra förbi den stationen på andra spår. Tvärbanan mellan Sickla och Solna station, där är det nästan ungefär en tredjedel av spårvagnarna, kommer att köra med bara en vagn även idag istället för 2 under rusningen. Stor risk att det blir trångt och det kan också bli förseningar. Och det är på grund av vagnbrist. Sen är det fortsatt så att röda linjen nu rullar vidare med glesare trafik på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan.

0: Adios Lupido. Så heter låten med Johannes här i P4 Stockholm. Klockan den tickar mot 6:30. Nyhetsdags med andra ord om första sändning den här morgonen med Theo. Kommer här.
1: Vad händer om du dör och ingen saknar dig? Efter en känd skådespelares död startades trygghetsringningen för att ingen ska bli liggande ensam i sitt hem utan hjälp.
2: Då var det ju så här att Georg Rydberg, han hade ju legat död länge. Och då var det väl några eldsjälar här då på Kungsholmen och man tyckte att det här är ju fullständigt förskräckligt.
3: Det berättar Karin Sköld, 80 år. Hon är en av volontärerna som lyssnar av trygghetsringningens telefonsvarare. Förra året låg 77 människor i Stockholms län döda i mer än en månad hemma innan de hittades. Till trygghetsringningen är det just nu ett 25-tal personer anslutna. Varje dag före klockan 12 ringer de och meddelar att de är okej. Det här är människor som lever ensamma och inte har ett kontaktnät som märker om något skulle hända. Så om någon inte hör av sig, då blir de uppringda.
2: Vi hade en äldre man, han svarade inte och då ringde jag till hans kontaktperson och då gick hon hem till honom och då var han riktigt dålig så hon fick hjälpa honom till sjukhus.
1: Och reporter var Ylva Bogegård. Socialdemokraterna i Region Stockholm lovar gratis TBE-vaccin för barn och unga mellan 3 och 18 år ifall de vinner valet. Stockholms län är ett högriskområde för TBE och en stor andel av de bekräftade fallen i Sverige rapporteras här. Region Stockholm har sedan tidigare erbjudit kostnadsfri vaccination mot TBE till yngre barn från 1 maj upp till 9 års ålder. Satsningen uppskattas kosta 28 miljoner kronor det första året och 25 miljoner kronor de kommande 2 åren. Från den 1 juli blir det glesare på cykelbanor och parkeringar och det är eftersom att elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm. Stockholms stad trafiknämnd december att endast 2 elsparkföretag får husera i huvudstaden. Det blir Voi och Bolt som stannar kvar. Det är bara för de lokala.
0: Tack så mycket Theo. Vi tittar på den lokala väderprognosen och det inleds med härligt soligt väder. Sen större delen av dagen mulet. 17-21 grader och vinden den blir mest svag. God morgon, god morgon.
4: Ja, vi pratade om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit då i Göteborg, krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
5: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
6: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
4: Okej.
7: Det står ju det här. Ska vi köra en liten trudelutt här med en gång så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
8: P4 Stockholm! Alla lyssnar på dig!
9: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag som också gästas av svensk musik royalty, Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Mauro som är aktuell med ny musik, det var inte igår som han släppte det. Lite spännande att se vad det kan bli för någonting. Nu, One Republic, Counting Stars.

0: supportrar hoppades på igår kväll.
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
2: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
1: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
2: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite, och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
1: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
2: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
1: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
0: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
3: Jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
0: Jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår, bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade, och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu, genrep hemma mot Grekland, och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match, mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen, och också som vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.
4: Tack så mycket för det. Jag fyller på med lite trafikinformation då, Karin.
5: Det bromsar upp lite grann på E4-20 Essingeleden södergående vid Essingeöarna. Det beror på att Trafikverket var framme och plockade bort ett tappat föremål där. Men man har rullat vidare och alla körfält är återöppna. Det är däremot stopp i fjärrtågstrafiken, och det påverkar då tågen mellan Norrköping och Linköping. Fjärrtågen som kör mellan Stockholm och Malmö, de leder man om, men de missar uppehåll då i såväl Norrköping som Linköping, och det blir längre restider. Regionaltågen mellan Gävle och Linköping, de ställs in på sträckan mellan Norrköping och Linköping. Än så länge ingen information om ersättningsbussar. När det gäller pendeltågen så har de så ett signalfel vid Helene Lund. Innebär att om du sitter på ett tåg norrut, då stannar inte det vid stationen Helene Lund. Du får byta med någon av de andra stationerna istället för att ta dig dit. Tvärbanan har trafik, det är röda linjen som har. Tvärbanan har vagnbrist, och det innebär att flera av spårvagnarna körs med bara en vagn, och det är stor risk att det blir trångt ombord. Och röda linjen rullar fortsatt med glesare trafik på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Stockholm. Ja, om du rört dig vid Sergels torg de senaste dagarna, då kanske du sett att det blommar för fullt. Och det gör i alla fall du nu, Rosanna.
1: Ja, men det gör jag. Så jag står mitt på Sergels torg, solen skiner och jag står precis framför det här då stora konstverket. Alltså en flera meter högt konstverk av Emma Hasselblad. Vi träffade ju henne för en stund sedan när hon stickade det här konstverket som består av 28 blommor. Och nu så står jag och tittar på det och det är fantastiskt vackert hur det glittrar också när solen skiner fram så här. Längst ner så sitter de här mindre rosa blomhuvuden och ju högre blicken vandrar desto fler färger träder också fram. Vi har blått, lila, rosa och vinrött och små röda blommor som är liksom mellan de här större blommorna som träder fram. Högst upp på verket, då är det en gyllengul blomma som är störst av alla, som bara sträcker ut sina vackra blad. De här blålila blommorna kommer jag på faktiskt. Det är tre sådana där blålila blommor och jag fick Emma att sätta sig i en av de blommorna när jag träffade henne och hon höll på att sticka fram det här konstverket. Så att då kan ni få en bild av hur stora de här blommorna faktiskt är. Och de glittrar och skimrar mot den här klarblåa himlen mitt på Sergels torg. Så det är ju verkligen en betongdjungel. Jag måste ju höra vad andra tycker om det här. Jag går fram till någon scen och det är en massa högtalare. Och ni håller på att preppa för någonting. Vad heter du?
2: Malin heter jag.
1: Malin, nu har vi ju solen. Du har solen rakt i ögonen. Men du ser det här jättekonstverket. Vad tänker du?
2: Jag tycker det är helt otroligt. Det känns så himla varmt och omhändertaget nu, Sergels torg. Plus att det är väldigt somrigt och färgglatt och härligt.
1: Ni bygger ju upp en scen och jag tänker, ja, men vad bra, då kommer ni vara här. Då kan jag komma hit och ställa frågor för du kan inte gå någonstans. Men här passerar ju väldigt många människor. Vad ser du för uttryck på folk när de ser de här blommorna?
2: Jo, men folk ser väldigt glada ut. Jag undrar bara om folk förstår att det liksom är handstickat. Det är ju verkligen helt otroligt. Hon har lagt ner så mycket tid på det här. Ja, men alltså jag tror folk bara blir väldigt glada. Eller hur?
1: Verkligen. Malin var det du hette, eller hur? Malin, jag kan ju inte gå fram till en kvinna på en scen utan att fråga vad det här är för någonting.
2: Nej, vi har morgongig här. Det är Parkteatern och på Sergels torg som kurerar scenkonst här hela sommaren. Så idag är det Kristina Amparo som har ett morgonspelning.
1: Så det blir lite morgongig här alltså. Ja, det är häftigt. Morgongig, blommor och strålande sol mitt på Sergels torg alltså. De här 28 stycken handstickade blommorna nu pryder och blommar. Malin, när är den här spelningen med Kristin?
2: Vid 08.15 kör vi igång.
1: 08.15, ja det är väldigt annorlunda tid för en sån här konsert.
2: Ja, men då är folk på väg till jobbet och då är det så härligt för då plockar folk ur sina hörlurar, stannar upp i 3 sekunder och bara sänker axlarna och ser lite glada ut. Det är jättehärligt.
1: Det blir många intryck att ta in. Det är en stor, liksom, världens största blomma och så är det någon konsert här också. Men det blir mycket känsla och mycket glädje så här på en tisdag på Sergels torg.
2: Ja, men det tycker jag att alla behöver. Och sen tänker jag, Sergels torg är väl en sån plats där mycket händer. Och det känns ju fint att det är glädje vi sprider på Sergels torg istället.
1: Ja, runt 8 alltså, då kan man få lite musik här också. Och om man inte kan ta sig hit för att lyssna på musik eller kolla in det här konstverket, gå in på P4 Stockholms Instagram, vet jag, för där har jag lagt upp en bild på de här blommorna nu.
0: Ja, vad härligt, Rosanna. Och jag måste hålla med om att någonting har hänt med Sergels torg, för när jag var där i lördags så var det så otroligt mycket grejer som hände och de här färgglada blomstren som du också beskriver. Det, den här scenen och det var musik. Och, alltså det var liksom inte alls det här tunga känslan som det varit genom åren. Det är en förvandling som skett och en mycket, mycket varmare plats än klart vädret kanske hjälper till. Ja, och är du nyfiken som sagt på Emma Hasselblads konst så kan jag ju också tipsa om en utställning, för jag tyckte att jag kände igen de här typen av blomster att jag sett dem tidigare. Jag var tvungen att googla lite. Ja, men då insåg jag ju att hon också finns med på en utställning som pågår just nu på Valdemarsudde. Det blommande konst och botanik. Där finns flera av hennes verk också. Man känner ju verkligen igen dem. Här är Harry Nilsson, Everybody's Talking.

0: Ja, det var ju en övningsmatch igår, som bekant för alla fotbollsfans där ute, och ni som inte bryr er, ni bryr er inte. Men jag tänkte, det var det första vi snackade om här under morgonen, men det är klart, jobbar man morgon, då är man inte vaken särskilt länge.
1: Nej.
0: Och du däckar tidigt, Theo.
1: Ja då, jag däckar vid 9. Ja. Det är jag sov. Ja.
0: Och jag kan tänka mig då att du som har ett stort fotbollsintresse tänkte att attans, skulle varit kul att se matchen. Men när du vaknade här på morgonen, då tyckte du att gud vad skönt att jag slapp se den.
1: Vet du vad, jag skulle gå och lägga mig, då såg jag att det stod 3-0 i halvtid. Så att då, nej, då slår jag inte på tvn. Det är aldrig okej att förlora mot Norge.
0: Nej.
1: Även om det är en träningsmatch. Det bryr jag mig inte om. Det är aldrig okej.
0: Har du läst liksom, recensioner och uttalanden och så nu på morgonen då, efter matchen? Eller?
1: Nej, jag kör strutsmetoden. Begraver huvudet i sanden. Det är speciellt efter alla uttalanden om lillebror. Det är skamligt.
0: Ja, 3-1 slutresultatet alltså. Alexander Isak reducerade.
1: Snyggt mål för övrigt.
0: Ja,
1: det var snyggt.
0: Det är det vi får ta med oss. Det var i alla fall ett snyggt mål.
1: Precis.
0: Ja, men norsk kaxighet, det vet jag inte om jag tycker att vi tar med oss. Vi leker med Sverige.
1: Herregud.
0: Nej, det blir tillbaka kaka på den.
1: Ja.
2: Det här är B4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Här är Jack Johnson, eller Jack Johnson, Upside Down. God morgon.

Upside down med Jack Johnson. Ja, så kan man väl kanske summera också träningsmatchen igår. Det var lite upp och ner. Viacom Dios nu med Nanena fram till Ekonyheterna klockan 7.

0: Vaya con Dios. Ekot klockan 7. Christian Lundner har vi med oss där. Och vi ska få senaste nytt om de ryska attackerna mot Ukraina i natt.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om. Om huvudstaden så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
8: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ute där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Då över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Och jag heter Mia Bryngelsson, håller koll på nyheterna den morgonen, gör Theo Askarat Odhag. Vi har Lars Persson, Rosanna Lindén, reporter på stan, och Karin Berggren som ger dig trafikinformation, och det ska hon få göra nu.
9: Då har det dessvärre precis kommit information om en olycka som har inträffat, och det är på E18 Enköpingsvägen precis vid påfarten från trafikplats Hjulsta och i riktning mot Enköping. Par bilar som har krockat och man står i vänster körfält. Räddningstjänst och skyddsbilar är på väg dit. Morgontrafiken överlag märks av det, köer på infarterna nu, och Södra länken har köer i riktning mot E4 E20, och man har lagt en kövarning så risk att infarter behöver stängas. När det gäller kollektivtrafiken så är det så att felet som var vid Helenelund, det är lagat. Alla pendeltåg på väg norrut kan stanna som vanligt vid Helenelund sedan en stund tillbaka. Däremot är det stopp för fjärr- och regionaltåg mellan Norrköping och Linköping på grund av ett signalfel. En del tåg leds om, det gäller bland annat då fjärrtågen mellan Stockholm och Malmö, men då kan inte de stanna vid Norrköping och Linköping. Och när det gäller regionaltågen som går mellan Gävle och Linköping så ställs de in mellan Norrköping och Linköping. Här i Stockholm börjar jag med tvärbanan, och då handlar det om linjen mellan Sickla och Solna station. Där har man vagnbrist, och det innebär att man kör en hel del av spårvagnarna med bara en vagn. Risk att det blir trångt. Och sen när det gäller röda linjen så är det ju fortsatt reducerad trafik. Fortsatt stor brandrisk i vårt län. Det har ju inte kommit någon regn, så att var varsam med eld om du är i skog och mark. En pollenprognos säger låga till måttliga halter utav ek- och gräspollen. Blodbussar hittar du idag en vid Arlanda, flygvägen 1, en i Solna vid Karolinska sjukhuset, en på Värmdö, den står på Gustavsbergsvägen 34, och en i Södertälje på Stora torget.
0: Och väderprognosen då, jag är en härligt solig inledning på denna tisdag, men sen blir det mest mulet resten av dagen. 17-21 grader och mest svag vind. Karin?
9: Ja, och jag måste tillägga att nu har det inträffat ytterligare en trafikolycka. Det handlar om en trafikolycka på E4 E20 Södertäljevägen. Jag misstänker att det är riktning in mot Stockholm, och det är mellan trafikplats Hallunda och Fittja.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. Och Rosanna, du hänger kvar på Sergels torg.
1: Ja, alltså det förstår man ju när man hör den här vackra sången. Jag sitter där på scenkanten och lyssnar på Kristin Amparo. Hon har ju dykt upp precis och nu så sitter hon och repar lite inför spelning. Det blir ju faktiskt en konsert idag, en spelning där strax efter 7:45 mitt på Sergels torg. Jag ska få vara med allt från soundcheck fram till så att den här spelningen drar igång.
0: Vilken mysig morgon du fick, underbart. Ja, Lasse har vi också med oss. Du är på väg ut på någonting helt annat. Din valturné fortsätter. Var ska du idag?
2: Ja, idag så ska jag till Bromma runt Bällstavägen. Och det här är ju då Sveriges snällaste valturné. Jag träffar ett parti i taget och de får berätta varför de är så bra. Och då har jag kommit till Centerpartiet och jag har kollat upp vad de har som starkast fäste. Och det är just här. Så jag ska fråga varför Centern funkar så bra just här i Bromma kring Bällstavägen. Och sen så fortsätter så alla partier får samma chans. Så ingen behöver vara upprörd, utan en snäll valturné. Och idag med fokus på Centerpartiet.
0: Mer från Läsa om en stund. Vi har ju precis fått veta att felsökningen på röda linjen gett resultat. Men åtgärdat är det ju inte ännu. Så det är ju fortsatta problem, Karin. Jag trodde vi skulle ha Karin med oss där. Men nej, det hade vi inte. Ja, i vilket fall som helst så är det. Det går ju fortsatt långsammare då mellan Gamla stan och Slussen på grund av det här. Men som sagt, SL är på det. Vi tänkte testa en fotoflashmob den här morgonen. I den här timmen närmare bestämt. Och vi vill veta vad du gör exakt klockan 07:53. Ja, du hörde rätt. Varför gör det enkelt? 07:53. Då vill jag att du tar en bild och så lägger du upp den i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Och är du mitt i något jättebråttom sådär, ja men det behöver inte vara så snyggt. Du behöver inte ta den på dig själv heller. Bara visa liksom exakt var du är i livet just då. 07:53. Och så lägger du upp den på vår Facebook-sida i kommentarsfältet där. Så ge oss din ögonblicksbild från morgonen alltså. Vad som händer i ditt liv? 07:53. Lika bra att sätta alarmet just nu, tänker jag. Vore roligt att se vad ni alla pysslar med där ute. Jag tar den förstås härifrån studion också. Ni vet ju vad jag gör då.

0: Yes, här i P4 Stockholm. Karin, en uppdatering gällande trafikolyckor.
1: Och då börjar jag på E4-20 Södertäljevägen efter påfarten Hallunda mot Stockholm. Det var flera bilar som krockade i vänster körfält och nu rullar trafiken bara förbi i höger körfält och det har raskt blivit köer som bygger på. De börjar nu när du kommer i backen upp från Salem. På E18 Enköpingsvägen vid påfarten Hjulsta riktning mot Enköping. Flera bilar som krockade i vänster körfält. Trafiken kan passera via påfarten men det innebär ju att man behöver väva ihop med de som kommer uppifrån Hjulsta-rondellen. Det har blivit köer även mot Stockholm. Så rejäla köer på båda de här platserna.
0: Tack så mycket för det. Och vi ska tillbaka nu till Sergels torg, Parkteatern, detta fantastiska fenomen som bjuder på så mycket gratis under sommaren. Och morgonstockholmarna som rör sig över Sergels torg kommer ju få en konsert med Christina Amparo. Och Rosanna, du är där.
2: Ja, jag är här på Sergels torg och det är också det som samarbetet mellan Stockholms stad och fastighetsägare med flera kallas. På Sergels torg, det ska ge liv och mening åt Sergels torg och morgonens livsgnista till alla som passerar här på torget. Hon heter Christine Amparo och hon är här med en trio nu också. Nu har ju alla dykt upp. God morgon, Christine!
3: God morgon!
2: Åh, vilken härlig energi!
3: Ja, jag är otroligt lycklig.
2: Jag skulle fråga hur du mår, men nu har du redan sagt att jag är otroligt lycklig och det ser man på dig. Du strålar och sitter här på scenen och spelar gitarr. Du, vilket annorlunda sätt att väcka folk på, vilken annorlunda konsert.
3: Ja, det är det som är så roligt med på Sergels torg. De gör ett så himla bra jobb här. Och jag är här med min trio, med Yorgos Prokopio och Sebastian Ottini. Idoler, så jag är jättestolt och glad.
2: God morgon på er. Om ni sätter er lite mer nära varandra, Tion, hur känns det här för er att spela på Sergels torg så här tidigt?
4: Underbart, måste jag säga. Och vilket väder vi har fått också. Kom, alla!
2: Du, det är alltid en som kommer för sent till en trio. Det var du den här morgonen.
5: Det är jag. Alltid. Det är jag alltid.
2: Det är alltid så. De sa det. Ja, en sista inte dykt upp än. Men du, Christine, du har ju stått på massa stora scener. Du har en röst som man verkligen känner igen. Är det här den minsta scenen du har stått på?
3: Nej, det är det inte. Jag har stått också utan scen och jag gör gärna det. Men jag tycker också om stora scener. Allt går jättebra.
2: Tycker du om det här är intima?
3: Ja, älskar det.
2: Vad är det som är fint med det? För här kan ju folk passera och de kan välja lite ifall de stannar upp eller inte. De har ju nödvändigtvis inte ens koll på att det sker någonting den här morgonen.
3: Nej, men jag gillar det. Jag gillar mötet. Men det är också det som kommer hända är att vi kommer spela liksom... Det kommer bli någon form av meditation här. Där vi ägnar väldigt mycket energi åt varandra. Och så får man liksom vara med om man vill. Så det finns inga krav och det gillar jag.
2: Du, om en timme så kör ni igång hela trion. Jag ska inte störa, jag ska låta er fortsätta att repa här. Så får man höra lite hur ni kommer låta den här morgonen. Om en timme alltså så kör de Christine Amparo trio mitt på Sergels torg.
0: Och här är hon med I See You. Ja, vi har repet där i bakgrunden. Och här kommer hon ifrån vår spellista.

0: Kristina Amparo på Sergels torg, alltså 8:15. Nu ska vi få Ekot på en minut.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.
2: Börja på E4-20 Södertäljevägen. Olycka som påverkar trafiken efter Hallunda mot Stockholm. Flera bilar som krockade i vänster körfält och bara höger körfält är öppet förbi. Det har blivit rejält lång trög kö som börjar en bit efter Salem. Här hamnar bussarna 747, 748 och 749 och de får såklart förseningar. E18 Enköpingsvägen, vid påfarten Hjulsta riktning mot Enköping. Även där en olycka i vänster körfält. Trafiken kan passera via påfarten, men det blir en väldigt trög kö. Och det har blivit en del kö även in mot Stockholm med anledning av att man bromsar in och antagligen kikar lite grann vad som pågår. Det är stängda infarter in i Södra länken. Man stänger såväl som från 222 som från Gullmarsplan och det är på grund av köer. Röda linjen fortsatta förseningar på grund av signalfelet mellan Slussen och Gamla stan, men även gröna linjen har en del förseningar. De måste köra sakta på vissa håll och då blir det att man inte hinner fram till sin slutdestination och då ställs vissa avgångar in. Tvärbanan har vagnbrist och det innebär att en hel del spårvagnar körs med bara en vagn istället för som normalt sett två under rusning. Fortsatt fel för tågtrafiken mellan Linköping och Norrköping. Man leder om fjärrtåget mellan Stockholm och Malmö och då missar de just att kunna stanna vid Norrköping och Linköping.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change. Dags för nyheter med Theo nu.
1: SLs felsökning har lokaliserat felet bakom förseningarna på tunnelbanans röda linje.
2: Det här problemet är kopplat till ett kommunikationskort. Men vi har ju liksom inte kunnat fastställa vad orsaken till problemet är. Det är kopplat till signalövergången mellan tunnelbanans röda och gröna linje och är ett gränssnitt mellan två tekniska system. Det här känns väldigt komplicerat att förklara, för det är väldigt komplicerat och tekniskt. Och det är också det här som gör att det tar tid att lösa det hela. För att vi har behövt ta hjälp av de som har levererat det här systemet till oss och har då tekniker på plats som felsöker. Och vi får även stöd av en organisation i Tyskland där företaget finns som ska hjälpa oss att hitta liksom vad orsaken är så att vi kan lösa det här problemet.
1: Carolina Wichman på SLs pressjour hörde vi där. Socialdemokraterna i Region Stockholm lovar gratis TBE-vaccin för barn och unga mellan 3 och 18 år ifall de vinner valet. Stockholms län är ett högriskområde för TBE och en stor andel av de bekräftade fallen i Sverige rapporteras här. Region Stockholm har sedan tidigare erbjudit kostnadsfri vaccination mot TBE till yngre barn från 1 maj upp till 9 års ålder. Och satsningen uppskattas kosta 28 miljoner kronor det första året och 25 miljoner kronor de kommande 2 åren. En 27-årig man som av polisen beskrivs som ledande i det kriminella Södertälje-nätverket döms till 1 års fängelse för att ha brutit mot ett vistelseförbud, det skriver Länstidningen. I oktober i fjol tilldelades han ett vistelseförbud som omfattade flera områden i Södertälje. Men slutet av mars såg polisen mannen inne på en frisörsalong som omfattades av förbudet. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Tack så mycket för det, Theo. Mia heter jag och vi har ju reporter Rosanna och Lasse med oss som har en riktigt härlig morgon. Lasse i Bromma och Rosanna hörde vi ju från Sergels torg där Kristina Amparo ska uppträda om 45 minuter. Och nu ansluter ytterligare en tjej till gänget en liten kort stund i alla fall. Vi säger välkommen in till Maria Svedestig, meteorolog på SMHI.
3: God morgon, hej!
0: Hej! Vi har en jättefin morgon i Stockholm.
3: Ja, men jag underbar.
0: Har, ja, ja, förstått att det inte kommer att stanna.
3: Nej, men det är morgon och förmiddagen här så får vi ju soligt väder och så börjar det tätna till med slöjmoln och sen under dagen kan det tätna till med moln som är på lite andra höjder, men så att det blir molnigt. Men sen, senare på eftermiddagen, kvällen, så kan de här dra undan lite granna igen. Det blir ändå försommarvarmt upp kring 20 grader och mest svaga vindar. Så att det är en ganska fin försommardag.
0: Ja, det låter alldeles fantastiskt. Du, om vi tittar lite framåt då, hur ser det ut i veckan?
3: Ja, det är imorgon bitti så kan det ligga dimmer ut med skärgården. Men de ska skingras under dagen. Oj, min röst pajar. Det är lite varmare imorgon så vi får nog upp temperaturen några grader över 20, kanske upp mot 23. Sen torsdag kväll, eller ja, torsdag eftermiddag kanske, torsdag kväll, då kommer troligtvis regn. Och det blir sen ostadigt under veckoslutet. Så att alla som ska ta studenten får nog ha en liten plan B eller ha med sig paraply så att man inte blir blöt.
0: Ja, och nationaldagen på lördag också.
3: Ja, det också. Mm. Det är väl lite vanskligt med vädret där med regn och skurar. Det är inga såna jättemängder som ska komma med regn, men att det nog inte blir den där fina soliga dagen som man skulle vilja.
0: Lite mer klassisk svensk sommar som vi,
3: eller hur,
0: brukar kalla det. Okej, men då vet vi. Tack så mycket, Maria Svedestig. Här är Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
1: Jag tycker vi som kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
2: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt, möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten i SR-appen och i P4. Sen blir det väg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
3: Då återkommer jag till olyckan på E4-20 Södertäljevägen efter Hallunda mot Stockholm. Flera bilar som krockade tidigare och bara höger körfält är öppet förbi. Buss 747, 748 och 749 hamnar i de här köerna som nu har blivit tämligen långa, och där får bussarna förseningar. Om du väljer att köra av i Salem kan det vara bra att känna till att på Bergaholmsvägen, alltså gamla riksettan, så pågår ett vägarbete i höjd med Salem kyrka. Så det brukar ganska snabbt bli köer även där. E18 Enköpingsvägen, tidigare olyckan vid påfarten Hjulsta. Nu har man flyttat över allting så alla bilar står på påfarten. Bärgning pågår där, men det är köer åt båda håll där också. Man har precis öppnat upp infarterna in i Södra länken från 222 och Gullmarsplan. Gröna linjen har också en del förseningar och det förekommer inställda avgångar. Och röda linjen har ju också fortsatt glesare trafik med anledning av det signalfel som är mellan Stussen och Gamla stan. Tvärbanan mellan Sickla och Solna station, där är det många av avgångarna som körs med bara en vagn istället för två, risk att det blir trångt.

0: alla sår. Tiden läker alla sår, Fanny Avon här i P4 Stockholm. Har du bestämt än hur du ska rösta? Ja, det är ju val i höst. Jag tycker att det känns när man snackar runt som att det är fler än någonsin som är väldigt osäkra. Vi kommer inför valet att träffa samtliga riksdagspartier, men där de har starkast fäste i länet. Lite spännande det här. Och nu har turen kommit till Centern. Och var är de starkast då? Jo, i Bromma, precis vid Bällstavägen. Och Lasse, du träffar Johan Duvdal som är ledamot för Centern i just då Bromma.
1: Stämmer det? Jag blir lite full i skratt nästan när man säger att Centern är starkast längs Bällstavägen. För Bällstavägen är ju lång. Så vi ska liksom fokusera var någonstans då. Och nu så står jag med Johan Duvdal, gruppledare i stadsdelsnämnden Bromma, centerpartist. Och Johan, tittar vi till siffrorna så hade ni förra valet 6,7% om vi tittar till riksdagssiffror. Kollar vi till Stockholms stad också runt 6,7. Men just här, hela 10% mer, 16,6%. Vad är det som funkar så bra här längs Bällstavägen?
2: Ja, det är väl den här svåra frågan. Jag tycker det är svårt att svara på just varför det fungerar så himla väl här. Vi kan ju se resultaten att vi ligger oerhört högt just här i det här området, just 16%. Så det, men varför vi gör det tycker jag är väldigt svårt, för demografin ser väldigt olika ut kring Bällstavägen. Områdena ser väldigt olika ut. Jag tror att vi har olika typer av familjer och individer som bor längs vägen. Men om jag ska ödmjukt spekulera så tror jag det handlar mycket om att här i Bromma så generellt sett så är man väldigt samhällsengagerad, man är samhällsintresserad, man ser ljus på framtiden, man är optimister. Jag tror att frågor som miljö och klimat, bostadsfrågan, medmänsklighet är sånt som lockar individer. Och där tror jag att just den centerpartiska politiken lockar de här människorna till just Centerpartiet.
1: Men hur jobbar ni då? Är det affischering? Knackar ni dörr? Står ni på torg? Hur gör ni för att nå ut just i det här området?
2: Ja, men alltså, vi har en ganska stark lokal närvaro. Vi är ute väldigt mycket. Vi knackar väldigt mycket dörr. Vi delar väldigt mycket flyers i brevlådor. Vi rör oss i området. Och sen så här lokalt så har vi väldigt många, vad ska vi säga, starka lokala profiler som både rör sig, som är inte rädd för att ta samtal, som tar kontakt med människor. Vi dyker upp på många lokala engagemang eller arrangemang då, eftersom vi har ganska många just lokala politiker här i närområdet som gör att vi håller lite koll på vad som händer, och där det väl händer saker så är vi med, vi diskuterar. Så det tror jag är liksom en vinnande inriktning när det gäller just lokalt kampanjande.
1: Hur är det att knacka dörr när ni går fram där och så ska någon öppna? Och, alltså, hur är det där?
2: Nej, men alltså, jag tycker att det är trevligt. Jag har varit med i ganska många valrörelser. Både för Centerpartiet, men jag har tidigare varit med för Liberalerna. Men där gjorde ett annat val och gick över till Centerpartiet. Jag som många var lite missnöjda med just inriktningen och valet som Liberalerna gjorde för många år sedan och har gått över till Centerpartiet då. Och det tror jag också är en av också orsakerna till att vi ligger ganska starkt här ute i Bromma, just för att Liberalerna har tidigare varit starka här också, och där tror jag vi har tagit väljare. Men, och det kommer också upp i de här samtalen, just missnöjda liberaler till exempel som funderar på sitt egna personliga vägval, men också diskussioner kring en mer medmänsklig politik. Det finns det önskemål om när vi är ute och knackar dörr, det märker vi av ganska starkt.
1: Får jag bara fråga, kollar liksom övriga Centern på hur ni jobbar här? Alltså från andra delar av Stockholms stad eller till och med på riksdagsplan, att man kommer hit och kollar vad är det som funkar så bra här?
2: Ja, alltså vi har ju naturligtvis företrädare både från riksdagen och från Stockholms stad som är här och deltar när vi är ute och knackar dörr och när vi har våra event. Men jag tror ju också lite om det här som vi började i intervjun, just den här förklaringsfaktorn till varför ligger vi så högt här lokalt. Och det tror jag såklart så har det ju handlat om hur vi arbetar lokalt och vilken politik vi driver lokalt. Men jag tror också att de här nationella frågorna lockar människor när det gäller miljö och klimat till exempel. Där många önskar en annan klimatpolitik som tar klimatutmaningarna på allvar. Som inte handlar om symbolpolitiken utan som blir mer... Ja, på allvar ska man säga. Bostadsfrågan, särskilt här i Stockholm, är ju oerhört viktig för många, särskilt för ungdomar. Just att man ska kunna flytta hemifrån i god tid. Man ska inte behöva bo hemma hos mamma och pappa allt för länge, utan man ska kunna skapa sitt eget liv och forma sitt eget liv som man vill, så att säga. Så det är ju också väldigt viktigt. Men just den här med medmänskligheten också tror jag påverkar starkt, både nationellt men också våra lokala resultat, just att man vill se någonting annat än en, ja, till exempel en migrationspolitik som ja, kastar ut etablerade människor, som får ungdomar att bli hemskickade efter man är klar med gymnasieskolan. Alltså det är en tråkig inriktning, så jag tror att fler önskar en, vad ska vi säga, en positivare framtidsvision för Sverige. Så där tror jag att vi kan mer.
1: Det säger den alltså, Johan Dudal, centerpartist i Bromma, där centern har sitt starkaste fäste i länet då. Längs Bällstavägen, 16,6% senast när det var riksdagsval. Och då på ett riksplan så hade de 6,7%, så 10% mer här i Bromma när det gäller Centerpartiet. Imorgon då fortsätter Sveriges snällaste valturné. Då träffar vi Vänsterpartiet och vi gör det i Tensta.
0: Ja, nu närmar jag sig, hörni. 2,5 minut kvar ungefär till vår fotoflashmob. Jag såg att någon redan skrivit här i tråden att de missat det för att de sov. Men ja, då var man kanske väldigt nyvaken. 7.53 har det inte varit än. Men alldeles strax alltså, så upp med telefonen nu. Var redo. Ge oss en bild från vad du pysslar med. Just 7.53.

0: tittar in allt jag har. Ja, men är ni beredda? Vi är bara sekunder bort. Rosanna på Sergels torg. Har du mobilen uppe?
1: Ja, men mobilen alla, är uppe.
0: Nu räknar vi ner. 3, 2, 1. Det blev en väldigt ful selfie, kände jag.
1: Men
0: jag tog en i alla fall, och jag tror att klockan syns där bakom också. Jag hoppas att ni andra också gav oss en ögonblicksbild. 07:53, Rosanna Langer, din i tråden då?
1: Jajamän, den kommer nu.
0: Och alla ni andra med.
1: Jag ska bara välja den snyggaste, jag tog ju flera.
0: Bra.

Ja, nu hoppas jag att du fångat en bild. Har du ännu inte gjort det så har du 10 sekunder kvar. Upp med telefonen. Ta en bild antingen på dig själv eller på ja, vad du har omkring dig så att vi får se vad du pysslar med så här dags. Man är ju lite nyfiken. Här sitter ju vi liksom i studion. Har ju inte så mycket val. Kan inte göra så där hemskt mycket annat. Jag sitter där jag sitter. Så att bara fyll på nu. Det ramlar in bilder. Otroligt roligt. Kul att se vad ni gör just den här stunden. 07:53. En fotoflashmob, alltså det är ju första försöket. Vi har inte gjort det här tidigare. Jag vet att många kollegor på andra program har gjort det. Så kul att ni levererar. Tusen tack för det. Nu Smith & Tell och Goliath.

0: Men jösses vilken leverans. Alltså Theo, det bara tickar och tickar och tickar in bilder ifrån våra lyssnare. Det är helt fantastiskt. 118 är vi uppe i nu.
1: 121 nu.
0: Oh, det bara tickar på. Otroligt roligt att se vad ni gör. Det är ju allt ifrån promenader i det gröna till ombyte på jobbet. Det plockas fram för att förbereda idrottslektion. Och titta vår gamla kollega Olle Jävert som stod på din plats före dig och Emily. Han skickar också en hälsning från kaffemaskinen. Vad kul att se dig, Ola. Fantastiskt roligt. Frukost med Evita har Helena Havtun delat och Evita är en hund som ser väldigt sugen ut på frukostmacka. Ja, mycket på gång. Det är mycket kaffekoppar i görningen och det är många av er som är ute i trafiken på väg, sittandes i köer, åkandes buss och en och annan hundpromenad också. En och annan hund som får vara med. Väldigt, väldigt roligt att ni delar med er i vår flashmob-fotosession på vår Facebook-sida.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, och jag tänker att några av er står kanske just nu och väntar på bussen som ska ta er ner till Sweden Rock. Jag vet att det är en som avgår vid 7:15 den här morgonen. För er som verkligen vill vara på plats när allting drar igång. Och det är väl ytterligare busslaster på väg imorgon. Nu ska vi få Ekot med Christian Lönner. Klockan blir 8.
5: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
6: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
5: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
7: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
8: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
7: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
5: sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
1: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan om Volvo byter motor, typ, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
9: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del utav biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
1: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
9: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
5: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Och i P4 Stockholmsstudion i Radiohuset hittar du mig, Mia, med Theo som håller koll på nyhetsläget. Vi har Rosanna och Lasse, våra reportrar, med oss ute på stan. Och så Karin som håller koll och uppdaterar er om trafikläget. Och det ska hon få göra nu.
10: Börja på E20 Södertäljevägen. Tidigare olycka som inträffade eller efter Hallunda mot Stockholm. Det var flera bilar som krockade i vänster körfält. Fortsatt så att bara höger körfält är öppet förbi. Kommer du på E20 från Södertäljehållet, då börjar kön nu ganska mitt mellan Moraberg och Salem. Väljer du då att köra av vid Salem, så är det bra att känna till att på Bergaholmsvägen i höjd med Salem kyrka, där pågår ett vägarbete, och det gör ju att det korkar igen rätt ordentligt även där. Något annat som har blivit igenkorkat, det är Hågelbyleden från Tumba och fram mot Alby, eftersom trafiken som kommer och ska ut på E20 behöver vi väva ihop och samsas med den trafiken som kommer på motorvägen. Massor av bussar hamnar i de här köerna, såväl på Hågelbyleden som på E20. Det är däremot rensat och klart på E18 Enköpingsvägen efter Hjulsta. Men det har dykt upp ett nytt hinder på Enköpingsvägen före Hjulsta mot Stockholm. Det är en buss som står i kollektivkörfältet. Södra länken, där ligger kövarningen kvar, men alla infarter är i nuläget öppna. Förseningar på gröna linjen och röda linjen. När det gäller röda linjen så är det ju felet som har varit i, ja, det är ju snart en vecka. Det började ju förra torsdagen mellan Slussen och Gamla stan. Tvärbanan har många spårvagnar som kör med bara en vagn. Goda besked från signalfelet som var mellan Linköping och Norrköping. Det är numera lagat och man återupptar trafiken.
0: Tack för det, Karin, och jag sitter och kikar på alla bilder som ramlade in från vår fotoflashmob här 07:53, och många av er är ju redan ute, en del har inte kommit i vägen, en och annan vill inte dela med sig alls av en bild, kanske precis sådär kommit upp ur sängen, jag kan förstå det. Men på många bilder så ser man ju solen skiner, så otroligt vackra sommarbilder som ni delar med er av ifrån Sommarstockholm. Och det är ju en solig morgon, men sen mulnar det på, blir mest mulet fortsatt under dagen. Temperaturerna dock sommarvarma och behagliga, 17-21 grader, och vinden idag, den är mest bara svag. God morgon!

0: American Authors, Best Day of My Life här i P4 Stockholm. Det går fortsatt dåligt för SL. Problemen på tunnelbanans röda linje kvarstår ju, men nu verkar man ändå ha nått ett form av genombrott, Theo. Du har pratat med SL.
1: Exakt. Jag ringde upp och fick prata med Carolina Wickman som är jourkommunikatör på SL. Och hon sa att man faktiskt har lyckats lokalisera var det här felet ligger. Vi kan lyssna på henne.
2: Det här problemet är kopplat till ett kommunikationskort och är ett gränssnitt mellan två tekniska system. Det här känns väldigt komplicerat att förklara, för det är väldigt komplicerat och tekniskt.
1: Och tekniskt är det. Jag är ingen tunnelbanetekniker, så jag bad henne att förklara det som att jag vore 5 år gammal. Och då sa hon att det här kortet behövs för att den röda och gröna linjen ska kunna liksom kommunicera med varandra.
0: Jaha, men hade hon någon form av prognos nu då, när man vet vad det är på när man kan ha löst det?
1: Det är lite det som är kruxet. Hon förklarade det som att de vet var felet ligger men inte varför det strular eller vad det beror på. Så att än så länge så får vi bara fortsätta hålla tummarna för de här tyska teknikerna som är på plats och försöka avhjälpa det här problemet så att de är klara inom en snar framtid.
0: Så lite status quo fortfarande med andra ord. Jaha, Karin, du håller ju koll på trafiken. Vad betyder det här då fram till att man slutligen kan lösa det här?
3: Det är ju det läge som har varit nu ett antal dagar, och det är att man glesar ut trafiken och sen kör man sakta mellan Gamla stan och Slussen. Så att fortsatta förseningar och oregelbunden trafik.
0: Och du, studentspring är ju på gång. Det kan ju vara värt att påminna stockholmarna om också.
3: Ja, man blir nästan lite överraskad varje år, men nu ska det firas. Och som tidigare år, det har ju varit så ett antal år, är det förbud mot flak på flera gator i city. Istället finns en tillåten runda som de kan rulla. Den går på Kungsholmen, Vasastan och Östermalm. Så bland annat här förbi oss vid Radiohuset kommer flaken att rulla. SL varnar dock för att flaken kan ge förseningar för bussarna eftersom bussarna samsas med flaken på flera av gatorna.
0: Mm. Kan ju kanske vara bra då i några veckor framöver att ta med ett paraply även om ingen nederbörd väntas. För det brukar ju komma i någon form från de där flaken. Lasse har vi ju med oss i Bromma. Vad gjorde du precis 07:53, Lasse? Hallå Lasse.
4: Ja, tjena. Jag går ju på en brygga här längs Bellstar River. Ja, men 07:53. Då hade jag precis avslutat en intervju med en politiker och sen stod vi och snicksnacka. Men jag fattar att folk har varit på tåna och hängt med precis vad de gjorde 07:53.
0: Ja, alltså jösses, var med bilder, och det är så otroligt kul tycker jag att se vad ni alla andra då gör just precis den där tiden om morgonen. Väldigt spridda skurar. 149 bilder har det ramlat in, och det är tvättstuga och det är bokföring. Britt-Marie som sitter med det, och det är på väg till jobbet, och sen är det Mona Virena lagt upp en fantastisk bild. Flyttar till detta, skriver hon, och så är det liksom en balkongvy ut över en sjö. Man ser en båt där, knallblå himmel. Wow. Ah, lycka till med flytten. Och alla bilderna hittar ni ju då i tråden där på vår Facebook-sida. Här är Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

0: Ja, då ska vi tillbaka till Sergels torg där Rosanna just sprang på artisten Christine Amparo för ungefär en timme sedan. Då höll hon på och värmde upp inför en gratis konsert i Parkteaterns regi. Men nu är vi igång då, Rosanna.
1: Ja, det är det. Christine har precis tagit plats här på scenen på Sergels torg. Och framför henne, ja, där har publiken redan börjat samlas. Det är ganska fullt och det fylls på hela tiden. Och det är sån häftig ögonblicksbild här. På platta så pågår ju allt samtidigt lite grann. Folk, det var ett gäng här för en stund sedan som spelade in en reklamfilm som ockuperade halva trappan. Sen gick de iväg. Det är människor som skyndar sig förbi, många försenade. Och på väg någonstans och andra, de har alltid i världen som alla som sitter här som publik i trappan och kan slå sig ner för att lyssna på Christine. Det är två kvinnor som har slagit sig ner med varsin macka. De har en hund med sig som också glufsar i sig och njuter av musiken. Det är en man som ligger utsträckt på en filt och solar och samtidigt njuter av Christines ljuva stämma. Här... Ja, högst upp på trappan så har jag också en till trio i publiken. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad heter du?
2: Ann-Katrin.
1: Ann-Katrin, du har ju typ bästa utsikten här över Christine Amparo.
2: Absolut.
1: Hur känns det här?
2: Det känns bra.
1: Vad tycker du om hennes musik och hennes stämma? Visste du om att hon skulle spela här eller?
2: Ja, jag har Parkteaterns program och där står det. Det brukar vara opera annars så här tidigt på morgonen.
1: Hur ställer sig opera mot Christine då?
2: Ja, det är lika bra.
1: Det är lika bra. Men du, det är ju jättemånga som har slagit sig ner hit för att titta. Solen tittar fram och hennes ljuva stämma, ja, kan du ju typ höra. Nu är det tyvärr jag istället som står och stör mot den. Hur är känslan här skulle du säga?
2: Den är bra. Den är väldigt bra.
1: Ja, den är bra. Det kan jag skriva under på. Mitt på platten, alltså på Sergels torg, där det bjuds på en gratis konsert. Så här är en tisdagsmorgon för alla stockholmare.

0: Ja, man vill ju vara där. Jag är lite avundsjuk på Rosanna just nu, måste jag säga. Vilken fantastisk stämma hon har, Christina Amparo. Och vilken härlig stämning det lät som att det var över Sergels torg just nu. Parkteatern alltså, Christina Amparo bjuder på 40 minuter konsert från och med nu då 7:15. Så har du möjlighet och vägarna förbi, tycker jag du ska springa dit.
1: T4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi fortsätter med annan musik här i P4 Stockholm. Och på vår Facebook-sida tänkte jag också nämna för dig som eventuellt har missat det. Vi gjorde en fotoflashmob med 0753. Otroligt roligt att kika in där och se vad ni alla pysslar med just då. Det är så otroligt spridda skurar. Men det är många som är på väg. En och annan redan på jobbet. Och en och annan som bara kan chilla med en kopp kaffe. Och mycket ute i grönskan också. Det är så fantastiskt vackra bilder. Daryl Hall nu. John Oates här. Man Eater.

0: Ja, bland alla härliga foton från er som ni delat med er i den här fotoflashmobben från 07:53 så hittar jag Caroline Lecoq. Hon firade just då sina två junibarn, Ebba och Dante, som fyller 20 och 10 år idag. Så himla fin bild. Stort grattis på födelsedagen. Nu ska ni få ekot på en minut. Här är Christian Lönner.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.
2: Det fortsätter att vara väldigt långa köer på E4 E20 Södertäljevägen mot Stockholm. De börjar strax efter påfarten Moraberg nu och så rullar det riktigt, riktigt långsamt tills man kommer förbi olyckan som är strax före trafikplats Fittja. Det vill säga räkna med rejält förlängda restider. Väljer du att köra av vid Salem, räkna med att det är kö även där på Bergaholmsvägen eftersom det pågår ett vägarbete med växelvis trafik i höjd med Salem kyrka. Också långa, långa köer på Hågelbyleden. Det är kö hela vägen från Tumba och vidare över mot Efra E20. På alla de här ställena hamnar såklart massor av bussar i köer och får förseningar. Det har varit stängt in i Södra länken från 222an Värmdeleden och Gullmarsplan, men sen ett tag tillbaka är infarten återöppna, men kövarningen ligger kvar. På E18 Enköpingsvägen mellan Barkarby och Hjulsta, där står det en buss i kollektivkörfältet. Den har sällskap av en skyddsbil och bärgare är på väg dit. Det är fortsatta bekymmer då för tunnelbanans röda linje mellan Slussen och Gamla stan. Man har ju glesat ut trafiken sedan snart en vecka tillbaka på grund av det här. Även gröna linjen får förseningar och det förekommer inställda avgångar. Och där är att tågen måste köra sakta vid Alvik. Tvärbanan har så att man har vagnbrist. Innebär att man kör alla avgångar, men en del av avgångarna körs då med bara ett tåg. Och då blir det rejält trångt och det kan uppstå förseningar på grund av det.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans. Superlim och Silvertejp, så heter låten. Klockan blir 8:30. Det är dags för en nyhetsuppdatering med Theo.
1: SLs felsökning har lokaliserat felet bakom strulet på tunnelbanans röda linje. Carolina Wickman är pressjour på SL.
2: Det här problemet är kopplat till ett kommunikationskort. Men vi har ju liksom inte kunnat fastställa vad orsaken till problemet är. Det är kopplat till signalövergången mellan tunnelbanans röda och gröna linje och är ett gränssnitt mellan två tekniska system. Det här känns väldigt komplicerat att förklara, för det är väldigt komplicerat och tekniskt. Och det är också det här som gör att det tar tid att lösa det hela, för att vi har behövt ta hjälp utav de som har levererat det här systemet till oss och har då tekniker på plats som felsöker, och vi får även stöd av en organisation i Tyskland där företaget finns som ska hjälpa oss att hitta liksom vad orsaken är så att vi kan lösa det här problemet.
1: Carolina Wickman på SLs pressjour hörde vi där. Socialdemokraterna i Region Stockholm lovar gratis TBE-vaccin för barn och unga mellan 3 och 18 år ifall de vinner valet. Stockholms län är ett högriskområde för TBE och en stor andel av de bekräftade fallen i Sverige rapporteras här. Region Stockholm har sedan tidigare erbjudit kostnadsfri vaccination mot TBE till yngre barn, från 1 maj upp till 9 års ålder. Satsningen uppskattas kosta 28 miljoner efter det första året. En 27-årig man som av polisen beskrivs som ledande i det kriminella Södertälje-nätverket döms till fängelse för att ha brutit mot ett vistelseförbud. Det skriver Länstidningen. I oktober i fjol tilldelades han ett vistelseförbud som omfattade flera områden i Södertälje. Men i slutet av mars såg polisen mannen inne på en frisörsalong som omfattades av förbudet. Nu döms han till ett års fängelse. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: 8:58 har klockan blivit. God morgon, god morgon. Det här är P4 Stockholm med mig, Mia och Theo, som nyss gav dig nyheterna. Lasse och Rosanna också reportrar med oss från olika delar av stan. Och så Karin som håller koll på trafiken.

Eva och Mats Hasse Selfish här i P4 Stockholm. Den här soliga, fina tisdagsmorgonen som vi har. Den är helt fantastisk och det ser man ju också på många av bilderna som ni delade med er av från 07.53 i vår fotoflashmob. Alla ni som hunnit ut, det är en fantastiskt vacker Stockholmsmorgon. Men det kommer tyvärr att mulna på även om det fortsätter vara varmt mellan 17 och 21 grader någonstans och vinden bara svag. Här är Benson Boone, Mystical Magical.

0: Ja, tyvärr så verkar det vara låga förväntningar på det svenska VM-laget i fotboll och eventuella framgångar. Mer om det nu i Radiosporten. Här är Janne Rinstig.
1: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
2: Det Potter overtog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
3: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
2: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi. Selvtillit.

0: Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka, men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
1: Då är det helt bergat och klart på E4-E20 Södertäljevägen mellan Hallunda och Fittja. Men jag tror att de här köerna kommer att hänga kvar ett gott tag. För de börjar på Södertäljevägen ända nere vid trafikplats Moraberg. Och så rullar det riktigt, riktigt långsamt tills man kommer upp förbi Hallunda. Det är också en rejäl kö på länsväg 258 Hågelbyleden från Tumbahållet. I de här köerna fastnar självklart massor av bussar och får förseningar. Det är också så att det är fortsatt köet i Södra länken, men alla infarter är öppna. Det är fortsatt strul för röda linjen och då innebär det ju förlängd restid och glesare trafik. Även gröna linjen har en del förseningar och det förekommer inställda avgångar på grund av att tågen måste köra sakta vid Alvik.

0: Here Lewis and the News. The Power of Love. Det är lite grann som typ Mia Bryngesson and the News. Och the News är ju i det här fallet Theo då idag. Han håller koll på nyhetsläget. Men nu säger jag välkommen in till en av våra reportrar, Ylva Boggård. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, igår så hörde vi ju My Bråttom från Norrmalm.

0: du berättade om hennes medborgarförslag, eller hon gjorde det också. Den här appen som hon då tyckte att kommunen borde ha då i egen regi för att då undvika att människor skulle ligga ensamma döda i sina lägenheter då utan att upptäckas. Det visade sig ju att hela 77 personer i vårt län låg döda hemma i mer än en månad förra året innan de upptäcktes. Och Stockholm sticker därmed ut.
1: Det gör vi här i
0: stan. Strax över 300 totalt i landet och 77 då här i länet. Och idag så berättar du om ett annat ideellt initiativ.
1: Ja, men det gör jag. Jag har varit och träffat Karin Sköld. Hon bor på Kungsholmen. Hon är 80 år och hon bor ensam. Men så är hon också en av dem som ideellt driver något som heter trygghetsringningen. Det ska vi prata lite om senare, men vi kan lyssna på Karin först.
2: Om man lever ensam och inte har någon som man träffar dagligen, då kan man vara lite orolig för att man kanske skulle kunna ramla, man skulle kunna halka, det skulle kunna hända någonting. Och så blir man liggande och ingen märker det. Och därför så har vi den här trygghetsringningen.
0: Ja, och vad är då den trygghetsringningen, Ylva?
1: Ja, men trygghetsringningen, det började med, du kanske minns skådespelaren Georg Rydberg. Från Skansen. Det. Mm. Han hade legat död hemma länge utan att någon märkte det. Och det här tyckte många kungsholmsbor, många överhuvudtaget, var förskräckligt. Och då var det några kungsholmsbor som startade den här trygghetsringningen. Så nu kan vi lyssna på Karin när hon berättar vad det är för något.
2: Som det ser ut just idag så är vi 8 volontärer. Var fjärde vecka så är det jag och en kvinna till som lyssnar av en telefonsvarare. Och till den här telefonsvararen ringer man före klockan 12 varje dag. När vi lyssnar av den här, det kanske vi gör någon gång på förmiddagen, för de flesta ringer ju rätt tidigt. Om man då inte har ringt, då ringer vi upp den här personen och säger hej, det är från trygghetsringningen. Vi hör att du inte har ringt, har du glömt? Ja, jag har glömt, förlåt, säger de då.
0: Jaha, och ibland så har de bara helt enkelt glömt då. Men ibland kan det också vara allvar då, eller?
1: Ja, precis. Och det är då som Karin och hennes kollegor då rycker in och så ringer de upp en anhörig eller en annan kontaktperson som den här personen då har angett. Som får åka hem till den här personen då som inte har svarat och så för att se vad det är som har hänt.
0: Men händer det då alltså att det kan vara någon som ligger skadad ensam hemma?
1: Ja, det händer. Vi kan lyssna.
2: Ja, ja, absolut. Visst. Och vi hade en äldre man. Han svarade inte och då ringde jag till hans kontaktperson. Och då gick hon hem till honom och då var han riktigt dålig. Så hon fick hjälpa honom till sjukhus.
1: Är du själv orolig att det skulle hända något?
2: Att det skulle hända mig? Ja, det är jag ju naturligtvis. Men jag har ju sån här larm som man har i Stockholms stad. Och sen så ringer jag varje morgon till en väninna. Eller ringer jag inte, utan vi mässar till varandra, väninna och jag. Så vi vet att vi lever. I alla fall på morgonen.
0: Ja, Karin, hon verkar ju då ha väninnor och de håller liksom koll på varandra.
1: Ja,
0: det låter
1: ju
0: bra. Men den här trygghetsringningen då, är den liksom för dem som inte, som Karin då, har ett socialt liv?
1: Ja, det är det, de som är ensamma och inte har något nätverk. Den som till exempel då har hemtjänst, den liksom daglig hemtjänst, då kan man inte vara med i den här trygghetsringningen. För då behövs man ju liksom inte
0: då
1: riktigt.
0: Då har man ändå någon annan som tittar
1: precis
0: till. Hur många är det som är med i trygghetsringningen i dagsläget då?
1: Ja, i den här på Kungsholmen, det finns lite olika stadsdelar, vet jag. Men på Kungsholmen så är det ett 25-tal som varje dag då, varje morgon ringer till den här trygghetsringningen.
0: Men du, vad otroligt spännande och fint ideellt initiativ.
1: Ja.
0: Jag tänker om man nu undrar då ifall det här finns kanske där man själv bor. Liksom, hur söker man reda på det?
1: Man får nog googla skulle jag säga och se vad som finns. Eller så kan man ju starta själv en trygghetsringning. Det här är ju ideellt. Mm. Det är ju liksom inte. Jag vet att på Kungsholmen där står staden för själva telefonen. Men i övrigt så är det helt ideellt. De får ju inte någon lön eller sådär för att de har koll på den här telefonen.
0: Spännande och mycket, mycket bra initiativ. Tack så mycket, Ylva.
1: Tackar.

0: Helen Sjöholm, Benny Anderssons orkester. En dag i sänder här i P4 Stockholm. Jag sitter och scrollar upp och ner bland alla era fantastiska bilder för att se vad ni gjorde precis 07.53 när vi hade den här fotoflashmobben. Och Monica Allard Grivans, hon tog morgonkaffe med vovven efter en lång morgonpromenad. Nu blir det att jobba på ett tag, skriver hon, men det såg ut som en riktigt härlig kopp på en balkong högt upp med en hissnande utsikt. Otroligt fint. Andreas Per Erik Norman, han sitter och tittar rakt ner i ett djupt hål därför att han verkar ratta en grävmaskin och har flyttat på stenar. Jag kan tänka mig att det också är lite hissnande utsikt, Andreas, därifrån kranen. Therese, hon har lagt upp en bild. Hon kör lastbil. Vi ser ratten och så vägen framför henne. Anna Bryngelsson, fint efternamn, dricker kaffe och öppnar gårdagens post från Parkman. Ja, både mys och inte, skriver Anna. Jag förstår ju vad Parkman kan handla om då. Var det en parkering som inte blev rätt betald eller inte betald alls, månne? Ja, de där är inte så trevliga att få. Tvättstuga, skriver Carina Hult. Det var det hon pysslade med 07.53. Vi ser nummer 1 och 2 på bilden. Ja, då får man mycket tvätt gjort på en gång där när man har en sån tillgång till såna stora maskiner. Vad mer? Vi har Marie Rönnberg som åker 621 mot Åkersberga och jobbet på apoteket. Oj, och där poppar Lasse Persson upp ifrån Bromma när han precis hade gjort färdigt intervjun med centerpartisten som var stora längs bästa vägen. Ja, där står han längs ån. Ser härligt ut. Åh, vad fint, korsord till frukost, skriver Kjell. Och vi ser honom i morgonrocken vid köksbordet. Sitta där och lyssna på radio och fila lite på ord. Fortsätt att dela med er, höll jag på att säga. Men nu är ju 07.53 över, så det blir ju knasigt om det nu skulle vara en flashmob. Men in och kika om du är nyfiken på vad andra gjorde vid den tiden. Roffe Larsson, han var på väg ut för att ge guldfiskarna frukost på Landsorsgatan i Trosa. Han skrev, jag lyssnar ju på er varje morgon, så jag hänger ju på. Ja, jag måste förstora upp den här bilden, för jag ser ju dammen. Oj, det var rejält med guldfiskar i den där dammen. Ser jättehärligt ut. Ja, de väntar på Frulle. Det syns ju på lång väg. För de är uppe vid ytan och hovrar där. Roffe, du kanske alltid brukar komma ut vid den där tidpunkten. Eller så är de bara redo. De visste att det var fotoflashmob på gång. De ville vara med på bild. Vem vet, de kanske är hängivna lyssnare de också. Ja, otroligt roligt att ni deltog. Det var ju ett litet test första gången vi gjorde det. Men wow! Vilket gensvar! 163 bilder har ramlat in.
1: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran, Sapphire här i P4 Stockholm. Klockan blir 9. Det är dags för Ekonyheter med Christian Lönner.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönnar.
0: I P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia, och Theo som håller koll på nyhetsläget. Vi har Rosanna och Lasse, våra reportrar, med oss också på stan. Och så trafikläget, och Karin har haft en hel del att göra den här morgonen. Hur ser det ut nu, Karin?
11: Fortfarande tämligen trög kö på E4-20 Södertäljevägen från trakten av Moraberg in mot Stockholm. Men det har väl ljusnat lite grann. Det är inte en sammanhängande kö ända upp till Hallunda nu, utan när du kommer och närmare Salem så börjar det väl rinna på bättre. Men sen blir det lite trögt igen en bit fram mot Hallunda. Det här är ju en följd efter en tidigare olycka som var mellan trafikplats Hallunda och Fittja. Men kommer du så långt upp då rullar det faktiskt riktigt bra. Men det är en del infartsköer överlag kvar fortsatt. Det är också en del störningar för såväl gröna linjen som röda linjen. Röda linjen har ju sitt bekymmer som är mellan Slussen och Gamla stan. Och för gröna linjen är det att de måste köra sakta vid Alvik. Blodbussar hittar du idag en vid Arlanda, flygvägen 1, en i Solna vid Karolinska sjukhuset, en vid Värmdö marknad, Gustavsbergsvägen 34 och en i Södertälje centrum på Stora torget.

0: Axwell och Ingrosso tillsammans, Sun is Shining, och det är den, även om det kommer att mulna på så småningom. Lasse har vi ju med oss, du är i de gröna delarna av Bromma den här morgonen.
1: Så kan man verkligen säga, Mia, och då kanske man undrar, vad då gröna delarna av Bromma? Jo, jag är här där Centern har sitt starkaste fäste i länet. Här har de 16,6% när det mättes senast då inför det val som vi hade för 4 år sedan. Annars har de ju 6,7%, så de är 10% starkare här. Och det är därför vi säger att jag är den grönare delen av Bromma.
0: Mm. Och snart ska du prata med några Brommabor också. Ja, SL då. De jobbar ju hårt, men det verkar ju inte riktigt vara en lösning i sikte för problemet på röda linjen. Även om de nu tycks veta exakt var problemet i alla fall ligger.
2: Ja, det är alltid någonting att börja gräva i. Men jag har ringt upp och pratat med deras pressjourkommunikatör Carolina Wickman, som förklarade problemet så här.
3: Det här problemet är kopplat till ett kommunikationskort och är ett gränssnitt mellan 2 tekniska system. Det här känns väldigt komplicerat att förklara, för det är väldigt komplicerat och tekniskt.
2: Alltså, om en jourkommunikatör på SL tycker att det är tekniskt och svårbegripligt, så är det ju det för mig med. Men som jag fattade så behövs det här kortet tydligen för att den röda och gröna linjen liksom ska kunna kommunicera med varandra.
0: Just det. Men du, då har man alltså hittat var exakt felet ligger, men kanske då inte vad det beror på, eller?
2: Nej, det är ju det som är grejen. Man behöver liksom förstå vad det är som orsakar problemet. Och man vet liksom var det ligger, men inte varför det strular eller vad det beror på.
0: Så de prognos är fortfarande...
2: Ingen prognos, men de kämpar på, de tyska inflygna teknikerna från bolaget som faktiskt har byggt systemet.
0: Ja.
2: De känns lösningsorienterade, tyskarna.
0: De har spår att gå på i vilket fall som helst. Ja, det låter bra. Steven Sanchez tillsammans med M. Byhold här, Until I Found You. God morgon!

0: Lasses valturné har nu tagit honom till Bromma. Han inledde ju den här turnén i Danderyds kommun, Djursholm närmare bestämt. Där var Täby det starkaste riksdagspartiet. För det är det som styr var Lasse beger sig någonstans. Det vill säga, han kommer att besöka samtliga då platser i länet där varje riksdagsparti har sina största anhängare, om vi säger så. Och turen har nu kommit till Centern, och det är därför som Lasse, du är i Bromma då, längs Bällstavägen.
1: Precis är det så, Mia. Här har alltså Centern då 10% starkare fäste än vad de har i Stockholms stad. Så 16,6% har Centern här när det senast var val. Och jag pratade med en centerpartist, Johan Duvdal, tidigare under morgonen. Men nu tänkte jag fråga en som bor i området här. Jonas, varför är Centern så starka här? Har du någon aning?
2: Ingen aning faktiskt, så det är lite förvånande måste jag säga. Jag kan tänka, för att det är blandat här i området mellan hyresrätter och bostadsrätter, så jag hade ju gissat då liksom att bostadsrätter hade kanske varit lite mer åt höger och hyresrätter kanske lite mer åt vänster. Så det kanske blir så då, man möts i mitten någonstans då, så blir det Centern.
1: Men då blir det Centern?
2: Ja, precis.
1: Men har du sett dem då? Johan menar på att de är ganska duktiga på att synas i området, att vara ute och knacka dörr och stå på torg.
2: Ja, faktiskt inte. Det är inte så, men sen är det så, men vi har ju småbarn sådär, så att då får man ju hålla ögon på dem istället, så då är det inte så mycket vad som händer runt omkring. Så att det är mycket möjligt att han har varit här, men jag har inte, det är inte så att jag bara, åh titta, här har vi politiker som är ute och går runt. Liksom. Nej.
1: Men känner du att det är en valrörelse på gång?
2: Mm. Ja, det märks ju. Det märks ju absolut. Jag menar, man lyssnar på nyheterna sådär varje morgon, så att det slår definitivt igenom, absolut.
1: Men inte här på torget att det delas ut flygblad?
2: Och... Nej, jag har inte sett det så mycket här. Däremot så har jag ju sprungit på det typ med tunnelbanan och såna här saker. Va? Då dyker det ju upp.
1: Är du klar på vad du kommer rösta sen i september?
2: Nej, det är inte riktigt.
1: Du funderar?
2: Ja, jag funderar fortfarande. Så att jag kommer ju få lägga in en ordentlig slutspurt här om jag ska sätta mig in i allting och vad som är viktigt och sådär. Så är det ju.
1: Men du kommer läsa på, så att när du väl lägger din röst så känner du dig trygg?
2: Ja, jo. Eller ja, trygg. Riktigt 100 är man ju aldrig riktigt. Men jo, det kommer jag göra. Det är så jag har gjort tidigare också. Liksom. Så är det. För att en del, alltså, politiska partier ändrar ju åsikter också. Grann, så att då får man ju försöka hålla sig uppdaterad och inte bara köra på att så här är alltid röstat. Liksom.
1: Är det viktigt att rösta?
2: Ja, det tycker jag. Absolut. Det är det. Det jag menar, om vi ska ha en demokrati så måste man ju åtminstone palla sig iväg till valstugan. Liksom. Så är det ju.
1: Och om man har gjort det, det är då också man får komma med kritik sen, eller?
2: Mm. Ja, det tycker jag. Är man softliggare, då har man ju inte engagerat sig alls. Och då är ju frågan om det är verkligen... Alltså, du kan ju rösta blankt. Då har du åtminstone liksom tagit upp ur soffan. Så ser jag det. Mm.
1: Tack så mycket, Jonas, för att du stannade till här. Jonas, alltså på väg, är du på väg hem?
2: Ja, eller? Nu är jag på väg hem, sen ska jag till jobbet.
1: Så
2: jag har precis lämnat av ungen på dagis, och så nu ska jag till väg till jobbet.
1: Ha en bra dag.
2: Ja,
1: Jonas där alltså från Bromma, där vi är idag, och pratar om hur det kommer sig att just Centern är så starka här. Har ett fäste här i länet på 16,6%, 10% mer än vad de har i Stockholms stad.
0: Lasse, jag vet ju att du är riktigt fotbollsintresserad. Träningsmatchen igår, var det något du bänkade dig för?
1: Ja, Mia, jag gjorde ju det och hade stora förhoppningar alltså. Men sen blev det att ladda diskmaskin och sortera tvätt och vad som helst utom att se den där skiten. Ah! Nej, det var fruktansvärt faktiskt. Det gjorde ont i kroppen, och sen har jag så mycket vänner i Norge, så idag har ju det haglat kommentarer liksom, att nu är vi bättre nere i hockey, vi är bättre i fotboll, ja, de är bäst i allt. Så att idag ligger jag lågt när det gäller mitt idrottsengagemang.
0: Mm. Känns lite bitterljuvt att spela när vi gräver guld i USA här, men det är i alla fall...
1: Nej, måste du göra det?
0: Ja, det är en ny version åtminstone. Kid Eriksson, ja, Simon Strömstedt, tror... Julia Glenmark och tjuvjakt. Ja. Ja.
1: Och jag tror ändå faktiskt, Mia, att i VM, då kommer Sverige flyga. Jag tror det, jag är sån galen optimist, så att jag tror att när det väl gäller, ja då flyger vi.
0: Ja, men det har varit så här förut, det känns i kroppen ibland, tycker jag, sådär, att jag har igenkänning på... Åh, vad bedrövligt det ser ut. Och så blir det något helt annat. Så vi tror på det, Lasse.
1: Ja, vi tror på det här. Vi måste göra det.

0: Imagine Dragons Thunder här i P4 Stockholm. 9:30 blir klockan. Dags för en nyhetsuppdatering på en minut från Christian Lundner på Ekot.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
2: E18 Enköpingsvägen mellan trafikplatsbro Östra och Brunna mot Stockholm. Där står det en personbil och dit är skyddsbil och bärgare på väg. Jag vet inte om de har landat där, men det ser ut att bli lite trögare när man ska passera. På E4-20 Södertäljevägen efter Bredäng mot Södertälje. Först står det två lastbilar på vägrenen. När du har passerat dem och närmare avfarten Kungens kurva så står det ytterligare en lastbil och där är en däckexplosion som är anledningen. E20 från Nykvarn mot Läggesta. Efter Nykvarn där är det en bil i höger körfält. Såväl gröna linjen som röda linjen har fortsatt förseningar och det förekommer inställda avgångar.

0: Pernilla Andersson Roses här i P4 Stockholm. Och det är dags för en nyhetssändning. Senaste nytt med Theo då klockan blir 9:30.
1: SLs felsökning har lokaliserat felet bakom förseningarna på tunnelbanans röda linje. Carolina Wickman är pressjour på SL.
2: Det här problemet är kopplat till ett kommunikationskort. Men vi har ju liksom inte kunnat fastställa vad orsaken till problemet är. Det är kopplat till signalövergången mellan tunnelbanans röda och gröna linje och är ett gränssnitt mellan två tekniska system. Det här känns väldigt komplicerat att förklara, för det är väldigt komplicerat och tekniskt. Och det är också det här som gör att det tar tid att lösa det hela. För att vi har behövt ta hjälp av de som har levererat det här systemet till oss och har då tekniker på plats som felsöker. Och vi får även stöd av en organisation i Tyskland där företaget finns.
1: Och där hörde vi SLs pressjour Carolina Wickman. En präst i Stockholms län förlorar rätten att tjänstgöra som präst, så kallad avkragning, efter att han haft en sexuell relation med en kvinna som han vid tiden var själavårdare för. Kvinnan sökte vägledning hos prästen, men samtalen övergick i upprepade samlag där de enligt domkapitlets beslutsprotokoll fortsatte prata tro, bibel och liv. Prästen uppger för domkapitlet att han är ångerfull och att någonting liknande aldrig har hänt. Svenska sjöräddningssällskapet har kört svävare i skärgården utan tillstånd. Det visar en kontroll som tidningen Skärgården har gjort med Länsstyrelsen i Stockholm. Sjöräddningssällskapet menar själva att man får köra svävarna eftersom man har ett avtal med Sjöfartsverket om sjöräddningstjänst. Samtidigt så medger Sjöräddningssällskapet att man har gjort en generös tolkning av lagen då svävarna inte bara har använts inom det man säger är ramen för räddningstjänst. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Ja, Theo Ascarate Odhag gav dig dem. Mia Bryngelsson heter jag på plats i studion i Radiohuset. Vi har ju hört Lasse Persson från Bromma den här morgonen. Och Rosanna Lindén har hängt där på Sergels torg. Och en titt på väderprognosen då, på den där somriga signaturen som vi fått. Det är en riktigt solig vacker morgon, men det kommer mulna på och blir molnigt väder resten av den här tisdagen. Men temperaturerna är fortsatt höga och riktigt sommarvarma, mellan 17 och 21 grader. Och till det bara svaga vindar.
3: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
4: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
5: Vilka fördomar finns det om autism?
6: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se.
7: Vi hörs! Veckans låttest, alltid spännande.
8: Alltså det är något omotståndligt med det här.
9: Väldigt studsigt och händelserikt.
10: Väldigt mycket sväng.
11: Varje fredag i P4 Stockholm spelar vi ny musik och vi utser veckans låt i Musikplats Stockholm.
12: Vilken rolig flört med 80-talet.
13: Vad säger falsett Johar om det här?
14: Det smekte mina hörselgångar detta.
15: Gud, vad mycket grejer det var som hände här.
16: Är det här en parodi eller på riktigt?
11: Lyssna, tyck till och var med och rösta fram vinnaren ihop med juryn i studion.
17: Så fruktansvärt bra.
11: Fnittrar och skrattar i radion här.
16: Gud, ja. Nej, jag ska gärna sluta med det. Det förstör min image.
11: Välkommen till Musikplatsen. Fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: No Doubt Don't Speak. Dags att lämna över till Radiosporten den sista gången den här morgonen. Och det är Janne Ringstig som ger oss nyheterna.
1: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge. Och då inte hos tränarna, utan...
2: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så det är så.
3: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland vill att spela honom.
2: De ville få bort mig och det är för det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Och sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget alls. De har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
3: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
2: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste ett bra slut ändå.
3: Astrid Johansson, Radiosporten.
1: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärare

0: Det är Lennox, No More I Love Yous här i P4 Stockholm. Så många som 77 människor i vårt län låg döda hemma i sina egna bostäder i mer än en månad förra året innan de upptäcktes. Ja, det här visar statistik från Rättsmedicinalverket. Vi berättade om det igår. Och Stockholm sticker ut. Det är strax över 300 det handlar om man ser till hela riket. Och antalet döda som inte upptäckts har nästan fördubblats de senaste 5 åren. Och vi hörde ju My Brottom igår, 73 år gammal från Norrmalm, som lämnat in ett medborgarförslag att varje kommun borde ha en app dit ensamhushåll då kan höra av sig varje dag. Och hör man inte av sig så ska man då kolla upp varför. Men redan nu så finns ideella initiativ, till exempel på Kungsholmen. Det är en trygghetstelefon och den drivs av ideella krafter. Och vi hör Karin Sköld, 80 år gammal, som är en av dem som har koll på den här telefonen.
1: Om man lever ensam och inte har någon som man träffar dagligen, då kan man vara lite orolig för att man kanske skulle kunna ramla, man skulle kunna halka, det skulle kunna hända någonting. Och så blir man liggande och ingen märker det. Och därför så har vi den här trygghetsringningen. Och som det ser ut just idag så är vi 8 volontärer. Var fjärde vecka så är det jag och en kvinna till som lyssnar av en telefonsvarare. Och till den här telefonsvararen ringer man före klockan 12 varje dag.

0: Och om man då inte har ringt, då ringer vi upp den här personen och säger hej. Hej, det är från trygghetsringningen. Vi hör att du inte har ringt. Har du glömt? Ja, jag har glömt. Förlåt, säger de då. Men ibland så, när man ringer då, så svarar de inte. Och då blir vi oroliga. Och då ringer vi till den kontaktpersonen som de har uppgivit. Och sen får den kontaktpersonen ta över och åka hem till den här personen då som inte har hört av sig.
1: Men har det hänt att det är någon som verkligen behöver hjälp?
0: Ja, absolut. Och vi hade en äldre man, han svarade inte, och då ringde jag till hans kontaktperson och då gick hon hem till honom och då var han riktigt dålig, så hon fick hjälpa honom till sjukhus.
1: Är du själv orolig att det skulle hända något?
0: Att det skulle hända mig? Ja, det är jag ju naturligtvis. Men jag har ju sån här larm som man har i Stockholms stad. Och sen så ringer jag varje morgon till en väninna. Eller ringer jag inte, utan vi messar till varandra, väninna och jag. Så vi vet att vi lever. I alla fall på morgonen.
1: Men hur många är det som är anslutna till det här?
0: Just nu så tror jag det är ungefär 25 stycken. Men det är flera som har varit med tidigare, men som vi har sagt, nu får ni inte vara med längre. För då visar det sig att då har de hemtjänst varje dag. Och då behövs ju inte vi. Vi behövs ju för de som inte har någonting. Alltså som inte har kompisar eller några som de kan mässa eller ringa.
2: Det berättade Karin Sköld om trygghetstelefonen, alltså på Kungsholmen. Ett ideellt initiativ. Himla smart tycker jag. Ylva Bogegård var det som hade träffat Karin. Här är Bo Kaspers orkester och Tonårsland.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe här i P4 Stockholm. Om du precis vaknat då missade ju du vad vi gjorde, vad alla vi andra gjorde för 2 timmar sedan. 07.53 exakt, då hade vi en fotoflashmob tillsammans på vår Facebook-sida. Tänkte vi skulle testa det här. Har ju hört att vissa andra har gjort liknande saker och kände att vi testar våra lyssnare. Oj, oj, oj vad ni levererade. Det var otroligt roligt. Det betyder ju alltså att de som var vakna och med oss, närmare bestämt runt 180 personer, tog en bild och visade liksom vad man gjorde precis där. Och då fick ett tomt klassrum till exempel från Caroline Andersson. Hon hade precis kommit till skolan men inte eleverna på plats ännu. Och Ann Maninka, hon skrev, jag drömmer mig bort. Och så är det en bild på en häst som står och betar. Men i verkligheten så är hon på jobbet och ger service till människor, skriver hon. Ja, man kunde bli lite lurad där. Först var jag avundsjuk, Ann, på att du var ute hos hästen. Men nej, det var bara en drömbild alltså. Thomasin Seifert har delat med sig av en selfie från en skogsstig. Ser två, är det whippetar eller greyhounds kanske framför där i koppel som promenerar på en spång genom hög skir, fantastisk grönska. Jag vet inte var Thomasin är någonstans, men hon går en promenad i alla fall, en morgonpromis med hundarna gjorde hon 07.53. Ja, det var så fantastiskt kul att ni var så många som delade mer av vad ni gjorde exakt där och då för 2 timmar sedan. Det här måste vi göra om, men då kan vi ta ett annat klockslag kanske, så att ni som eventuellt inte då hade hunnit vakna till kan hänga på. Vi får lägga det både tidigare och senare kanske. Ja, väldigt kul. In och titta i alla fall så får du se vad dina medlyssnare pysslar med just för det där klockslaget. Nu Coldplay och BTS med My Universe.

0: Coldplay med sydkoreanska BTS. Gamsamida. Ja, det är det enda jag kan på sydkoreanska. Det betyder tack så mycket. Låten My Universe sist ut det här, den här tisdagsmorgonen. Och ja, jag scrollar vidare bland alla bilder för det är så otroligt många. Så att jag har ju inte hunnit notera att det var var och en av er gjorde 07:53. Men jag noterar nu att Anna Söderbäck, du hade fantastiskt snygga tights på dig med väldigt matchande topp. När du stannade till på cykeln på vägen till jobbet i Kista för att knäppa en bild. Och det tycker jag var lårsfullt. Stanna till och med så där för att langa en bild till oss. Och jag langar också ett krya på dig till en bebis med 40 graders feber som Sabina Tingvall har delat med sig av 7:53. Nu säger jag tack och hej.
1: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: Jag vet inte riktigt hur ni minns er student. Jag minns min på minns början av min student i alla fall. På många olika sätt. Kanske inte just att det hängde ihop med att man skulle vara miljövänlig och tänka på miljön när man tog studenten. Men tiden har gått, vatten har runnit under broarna sedan dess. Och nu är det tydligen så att det finns lite mer miljövänliga sätt att fira på också. Och det ska vi ta en titt på strax. Först trafikläget.
7: Det är ganska lugnt, men det finns ju förstås hinder. E4E20 Södertäljevägen efter Bredäng i riktning mot Södertälje. Där står en skyddsbil i höger körfält. Den täcker 2 trasiga lastbilar. 73an Nynäsvägen vid Vega i riktning in mot stan. Det ligger minst en jättestor gren i höger körfält, vid Vega alltså. Kollektivt så dras tunnelbanans röda linje vidare med sina problem. Gamla stanslussen, lite glesare trafik och en del trängsel på vagnarna. Kanske inte nu när morgonen har blivit förmiddag.
6: I studion, jag som heter Alexander Hammarlöv, som vanligt tillsammans med Katrin Reth. Ute på fältet finns Farsad Nouri, och här är Viktor Lexell.

0: Lys på mig, ber Victor Lexell. Han gör det här i P4 Stockholm. Förmiddagsprogrammet som kör igång nu, 6:06 klockan. Vi ska börja med att berätta om att en person idag har åtalats för deltagande i terroristorganisation.
1: Ja, och det här åtalet kom ifrån åklagarmyndigheten bara nu för ungefär 2 minuter sedan, så att det är rykande färskt. Och jag studsade till lite grann här. Enligt åtalet så är den här personen kopplad då till en våldsbejakande högerextremistisk organisation. Det här ska enligt åtalet ha pågått sedan november förra året och fram till februari. Och kammaråklagaren Lars Hedvall, han säger i ett pressmeddelande att det här är första gången som man väcker åtal för deltagande i en terroristorganisation avseende den nynazistiska organisationen MKY, också känd som Maniac Murder Cult, och som kan kopplas till flera grova våldsdåd, bland annat mord. Och i det här fallet då så har den här personen bland annat planerat eller byggt upp då ett omfattat att bygga upp en svensk cell för den här organisationen och också då att rekrytera och sprida propagandamaterial.
0: Du som kör bil, kanske felparkerar någon gång ibland, kanske så får du böter för det ibland och kanske så kommer du undan. Men nu ska Stockholm testa ett nytt parkeringssystem som ska göra det hela mer effektivt, är väl tanken.
1: Effektivt för de som övervakar felparkerade bilar, får man väl säga då. Det här är alltså kameror då som ska kunna läsa av registreringsskyltar och vägmärken som ska monteras på bilar och testas som ett komplement till vanlig parkeringsövervakning. Och det här börjar man testa redan nu i sommar, och då skannar man alltså av felparkerade fordon med hjälp av det här systemet samtidigt som parkeringsvakterna själva sitter och kör. Och det här ska då vara ett system som redan finns i andra, både svenska städer men också europeiska. Och då blir det så att uppgifter då om felparkerade bilar skickas direkt till parkeringsvakterna som inte då behöver kliva ur och gå på gatan och skanna av varenda fordon manuellt.
0: Jag berättade ju förut att jag minns min student, eller åtminstone i början av den. Jag inser att det är 23 år sedan jag tog studenten nu. Då fanns det inte så många såpbubblor på plats, vill jag minnas. Det var ju mer firande av annat slag. Men farsa, det har ju hänt en del på de här 23 åren.
2: Ja, men precis. Vi ska prata om just det. Att det är ju liksom mycket konfetti, ballonger, och sedan 30 april 2022 är det förbjudet att använda plastkonfetti utomhus. Ändå visar Håll Sverige Rens skräpmätningar att 80% av den konfetti som används är av plast. Hur ska man då fira studenten miljövänligt? Går det ens? Det ska vi ta reda på alldeles strax.
0: Först ska vi ta reda på hur Sabrina Carpenter låter. Jag tror att det är något som de flesta av oss redan vet. Det här är hon med sin frukostlåt Espresso.

0: Det är Sabrina Carpenter i P4 Stockholm med låten Espresso. Det är man ju sugen på. Väderläget idag, ungefär som igår. Det är soligt nu på dagen. Men efterhand då allt mer molnigt väder. Fast igår så skulle det vara molnigt på eftermiddag. Jag tyckte det var fint ända in på kvällen, åtminstone i de norra delarna av länet. Temperaturmässigt idag 17-21 grader och mest svag vind. Så ytterligare en ganska trevlig försommardag runt om i länet. Och det här med att det är sol, det säger jag ju hela tiden nu. Och då säger jag så här, idag är det sol. Ni som känner er Kalle Sändare känner igen just den meningen. Man kan tycka att det är enkelt att säga idag är det sol, men det är faktiskt inte så himla lätt. Hör bara här på den här killen som försöker få jobb hos trollkarlen El Susu.
1: Säg samma som jag säger nu. Idag är det sol.
2: Idag är det sol.
1: Nej, inte så. Samma. Idag är det sol. Långt O.
2: Idag är det sol.
1: Ja, idag är det sol.
2: Idag är det sol.
1: Ja, det låter bra tycker jag.
2: Idag är det sol.
1: Ja, bra. Eller ska vara lite tydligare. Alltså, idag är det sol.
2: Sol eller?
1: Nej, sol är du, Viggo, är det. Alltså, idag är det sol.
2: Idag är det sol.
1: Nej, jag ska bokstavera för er.
0: Ja, det är inte helt enkelt alltid att få till den där meningen som man kan tycka lätt. Men det är det ju sällan när det, man ska försöka härma Kalle Sändare som ju ändrar sig för varje gång han säger det. Kul! Här är Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: Nej, det finns ju en gräns. Det är väl det Simply Red uttrycker här. If you don't know me by now. Jaha, nu börjar jag utspringen och studentfirandena. Och då är det ju fest på massa olika sätt. Bland annat kanske med ballonger och konfetti och allt möjligt. Men sen 4 år tillbaka 2022 så är det faktiskt förbjudet med plastkonfetti. Så hur firar man då miljövänligt? Det är sånt som man måste tänka på nu för tiden. Du ska ta reda på det, Farsad.
1: Ja, men precis. Jag har tagit mig till en gymnasieskola här vid Liljeholmen. Och här har jag mött upp Josefin Karlring som är vd på Håll Sverige Rent. Du Josefin, hur stort är det här problemet med plast och så på studentfiranden, konfetti och så vidare?
2: Ja, men vi är ju på väg in i den här härliga perioden där vi ska fira studenter och skolavslutningar och så. Och det är ju väldigt många som använder ballonger och konfetti. Och båda de är ju engångsplastprodukter där en sekunds firande med en konfettikanon till exempel resulterar i tusentals små, små plastbitar som hamnar på marken och blir kvar där efteråt.
1: Mm. Och den här lagen vet inte ens folk om att det är förbjudet. En av 10 bara vet om det. Jag hade knappt själv koll på det. Vilken är den största boven i liksom firandet? Är det ballongerna eller är det just konfettin?
2: Ja, men jag tycker att den här konfettikanonen som man kan köpa i affärerna, det är väl kanske den allra största boven där vi firar av. Det tar en sekund härligt med konfetti i luften, men som sagt, det är 1000 små plastpartiklar som fladdrar ut i gräset, det rinner ner i våra dagvattenbrunnar, hamnar ute i hav och sjöar. Våra djur får i sig dem och det bryts inte ner. Så det skulle jag säga, just plasten är det största problemet.
1: Ja, vad blir konsekvensen av det?
2: Ja, men som sagt, plasten den kan inte brytas ner, så att till slut så blir det ju såna här mikroplastpartiklar som vi faktiskt egentligen inte vet hur det påverkar både människor och djur. Det finns inte tillräckligt mycket forskning som ger oss exakt vilka konsekvenser det får. Men som sagt, det blir kvar. Det blir väldigt, väldigt svårt att städa upp det.
1: Vems ansvar är det här? Är det föräldrarna som köper det här? Är det skolan? Är det, alltså eleverna? Nu sitter det ett gäng elever här bakom oss. Och jag tror inte de skiter nog i, om man säger. Det sitter ett gäng grabbar och spottar på bänken här.
2: Ja, det är härligt.
1: Eller är det företagen? Eller politiker?
2: Ja. Nej, men jag skulle säga, vi säger ju att såna här nedskräpningsfrågor, det är ju någonstans allas ansvar. Det är ju framförallt kanske producenternas ansvar sedan den nya EU-lagstiftningen trädde i kraft, där producenterna utav de här materialen faktiskt har ett väldigt stort ansvar att informera om att plasten, att det innehåller plast och att det också är förbjudet att använda de här produkterna utomhus. Men sen är det klart, jag menar, föräldrar som köper de här produkterna har ju också ett ansvar att känna till lagen. Affärerna som säljer de här produkterna har också ett ansvar att informera om att det innehåller plast och att det är förbjudet. Så ja, det är allas vårt ansvar.
1: Varför säljs de ens?
2: Ja, de är väl efterfrågade kan jag tänka mig, och samtidigt så du kan ju använda konfetti inomhus och du kan ju fortfarande använda produkterna i slutna miljöer så att säga. Men just utomhus så är det ju den största utmaningen för vår miljö.
1: Och vad är lösningen då? Vad ska man göra istället? Ja, men man vill ju ändå fira.
2: Ja, det är klart att vi ska fira. Det är ju superhärligt att fira studenter och skolavslutningar och bröllop och alla andra tillfällen som vi firar. Vi brukar ju säga använd såpbubblor istället. Det är härligt också, kommer upp i luften. Eller använd organiska material. Man kan göra sitt eget konfetti kanske utav torkade löv eller använda blomblad. Det är ju också fantastiskt vackert så här års. Eller så kan man ju alltid använda såna här flergångsalternativ med vimplar eller såna här banners man kan använda flera gånger. Så det viktiga är ju att det känns härligt i stunden, men att det också är härligt efteråt.
1: Säger jag så. Josefin Karlring, vd på Håll Sverige Rent. Tack.
2: Tack snälla.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Så en låt som ju ligger bra i tiden när solen färgar juninatten. Här är Thomas Andersson Vi.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4. Ja, och att lyssna in sommaren tillsammans med P4, det innebär en himla massa saker såklart. Men här och nu betyder det att du hör Ella Langley, Choosing Texas.

Ella Lange med sin låt Choosing Texas i P4 Stockholm. Hör du den? Ja, ni känner ju säkert till det här förslaget, eller förslaget, det kommer ju bli så, det som Tidöpartierna la fram, halvera kostnaden för månadskort. Nu görs lite undersökningar och sådär som försöker förutsäga vad det kommer att betyda. Det ska införas redan i juli, vi ska prata lite om det senare i programmet. Först något som är denna grekiskan, här är Antik med Oppa Oppa.

0: kan ni ju passa på att öva på den här grekdansen inför resan till Kreta eller Rhodos eller vad det möjligtvis kan vara som ni har bokat inför sommaren. Vi tar och hör efter med Katrin nu om läget vad det gäller Stockholmsnyheterna.
1: Och då börjar vi med nyheten att en person idag har åtalats för deltagande i terroristorganisation grovt brott. Personen ska ha varit aktiv i en våldsbejakande nynazistisk organisation och åklagaren uppger att den här personen bland annat ska ha byggt upp en svensk gren av organisationen, rekryterat medlemmar och spridit propaganda. Utredningen har bedrivits av Säpo och brotten ska ha begåtts mellan november och februari. Det här är första gången som någon åtalas för deltagande i terroristorganisation med koppling till den här nynazistiska gruppen. Vad händer om du dör och ingen saknar dig? Ja, efter en känd skådespelares död så startades trygghetsringningen för att ingen ska bli liggande ensam i sitt hem utan hjälp.
2: Då var det ju så här att Georg Rydberg, han hade ju legat död länge. Och då var det väl några eldsjälar här då på Kungsholmen och man tyckte att det här är ju fullständigt förskräckligt.
3: Det berättar Karin Sköld, 80 år. Hon är en av volontärerna som lyssnar av trygghetsringningens telefonsvarare. Förra året låg 77 människor i Stockholms län döda i mer än en månad hemma innan de hittades. Till trygghetsringningen är det just nu ett 25-tal personer anslutna. Varje dag före klockan 12 ringer de och meddelar att de är okej. Det här är människor som lever ensamma och inte har ett kontaktnät som märker om något skulle hända. Så om någon inte hör av sig, då blir de uppringda.
2: Vi hade en äldre man, han svarade inte och då ringde jag till hans kontaktperson och då gick hon hem till honom och då var han riktigt dålig så hon fick hjälpa honom till sjukhus.
1: Reporter här var Ylva Bogegård. Från och med den 1 juli så blir det glesare på cykelbanor och parkeringar när elsparkcykelföretaget Lime lämnar Stockholm. Stockholms stads trafiknämnd har nämligen beslutat att bara två elsparkcykelföretag ska vara kvar i huvudstaden och det blir Voi och Bolt.
0: Det är soligt i en timme och 28 minuter till så passa på nu ifall du vill njuta av solen. Enligt SMHI så är det bara på förmiddagen det kommer vara soligt. Så blir det allt fler moln under eftermiddagen. Vi har en trevlig temperatur på 17-21 grader i en mestadels svag vind. Då tar vi och hör efter om trafikläget.
4: Det kan vi göra och konstatera att det ligger någon typ av påkört djur på E4 Uppsalavägen. Förmodligen ett rådjur. Det är mellan trafikplatserna Bredden och Rotebro i riktning in mot stan. Trafikverket skickar ut en bil för att städa undan. Det kommer att vara linjemålning på länsväg 222 Stavsnäsvägen de närmaste timmarna. Ett rörligt arbete mellan Ålstäket och Strömma. Och så slutar vi med andra nu levande djur. Länsväg 226 Huddingevägen. Vid flaggplan i Tullinge är en älg som är ute och vimsar på fel sida stängslet.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Ja, det är liksom både lite vemodigt och fint på en och samma gång. Thomas Ledins En del av mitt hjärta. P4 Stockholm lyssnar nu på. Jag tänkte vi skulle prata om det här. Ni kanske sett den här nyheten om riksdagsledamoten som utreds för barnpornografibrott. Nu verkar det som partiet har agerat här.
1: Ja, precis. Det här är alltså en person som har haft flera tunga uppdrag för sitt parti. Det är uppgifter till SVT Nyheter som vi tar del av. Och nu meddelar alltså partiet att den här personen avslutar alla uppdrag. Polisens avdelning för särskilda utredningar var det som slog till mot den här misstänkta riksdagsledamoten. Och sen under en husrannsakan så beslagtog man flera elektroniska enheter som nu håller på att analyseras. Enligt flera poliskällor till SVT så är den misstänkte då en riksdagsledamot med flera tunga uppdrag. Och de här misstänkta brotten, de kom till polisens kännedom genom en amerikansk organisation som varje år skickar tiotusentals tips till just svensk polis om misstänkta barnpornografibrott.
0: Det här är Beyoncé och låten är If I Were a Boy.

0: Lät det som det var Beyoncé som andades in där? Det lät inte riktigt så. Nej, det var Beyoncé som sjöng i alla fall, If I Were a Boy. Och det är ju hon inte, men det är du, Stefan. Välkommen.
1: Tack så mycket, tillbaka. Alexander. Mm.
0: En av våra trendspanare, ja, med koll på design. Mm. Nu ska vi prata lite myndighetsbeslut. Ja. Det låter ju som man får ha kvar galgen i kavajen, så är det ju inte riktigt. Men du är här för att prata om det här direktivet från EU som heter Right to Repair. Ja, vad är det för någonting egentligen?
1: Det här är ett jättestort ämne som jag tycker är jätteviktigt och jättestort. Jag törs nästan säga att vi når ju vägs ände med den här överkonsumtionen generellt sett som vi har. Alltså, vi har slentrian konsumerat som 17.
0: Och nu när vi konsumerar så mycket på nätet också, ja, så innebär det också dessutom alla dessa transporter som, ja, vi inte hade på samma sätt när vi gick och handlade i affären.
1: Nej, exakt. Så att det finns ju numera ett långsamt en växande ideal som handlar om att man inte ska överkonsumera och att man ska snarare bevara de sakerna man har köpt. Och där är då reparationsfrågan. Så Right to Repair som du pratar om är ju en gräsrotsrörelse i Europa som började med att man var frustrerad. Alltså, varför kan jag inte få laga min mobiltelefon? Varför kan jag inte få laga min mobiltelefon? Så började det och har nu liksom beslutats i EU och håller nu på att liksom lanseras ut i de olika länderna. Så även Ungern, även Portugal, så ska man alltså kunna som konsument få sina saker reparerade. Och det låter ju självklart. Det låter självklart, men det är jättemånga intressanta frågor på vägen liksom dit.
0: Du köper en ny mobil för 15 000 så pajar den efter 4 månader. Klart, då är det väl garanti, men även om den pajar efter 2 år så kanske du inte bara ska ha en ny. Nej. Utan du kanske ska reparera den,
1: exakt,
0: istället.
1: Nej, exakt. Och det handlar om att vända hela liksom resonemanget kring det hela. Men jag tänkte att jag skulle börja med att prata om någonting lite roligt och lite ytligt. Sån är ju jag, Alexander.
0: Ja, jag skulle vilja påstå att början redan är över, men du kan ju fortsätta prata om något annat om du vill.
1: Det var ju en kille här i Stockholm som fyllde 80 år under våren och det blev ju väldigt mycket snack om de presenterna han fick. Jag pratar om kungen, om det är någon som undrar. Men vet du vad Nationalmuseum gav till honom? Nej. Alexander Hammarlö?
0: Nej, det vet jag inte.
1: De gav reparation av hans statyer, alltså i Drottningholmsparken. Är inte det väldigt, väldigt roligt? Och då tycker jag också att om man kan titta på det som trender, man kan ju prata om ibland att trender föds hos kungligheterna. Den brittiska kungen, kung Charles den tredje, han är också känd, han gjorde nu en grej under våren när han gick ut i en kostym som var lappad, alltså så här, synligt lappad, inte en dold lappning.
0: Nej. Men det tyckte jag lite så här, jädrar vad det var en spindoktor som hade varit och viskat i kung Charles öra om att han nog skulle gå ut på det där sättet.
1: Ja, men exakt.
0: Men strunt samma, han gjorde det och blir då en förebild för det här att man ska reparera snarare än köpa nytt.
1: Exakt, ja. Och det är det som jag gärna vill prata om, för vi kan prata om förbud och regler och direktiv, men det finns ju också en drivkraft hos oss vanliga människor. Det finns kanske ett av de gulligaste varumärkena som gör kläder i England. De heter Toast, alltså som bröd, och de gör stickade kläder och de har designade lagningar. Jag har pratat om dem förut och det är så himla charmigt. Fast,
0: men det här är ju lite känsligt också. Samtidigt har vi en handel. Ja. Jag vet att för Stockholm Vatten var det väl som fick skit för att de hade en reklamkampanj som gick ut på att man inte skulle köpa nya kläder. Nej. Och då var det inte om det var Handelskammaren eller vilka det var som sa så här, är det verkligen Stockholms Vattens grej att för skattebetalarnas pengar att tala om för våra invånare att de inte ska köpa våra saker? Så det finns ju den vinkeln på det också.
1: Jag är helt med, Alexander, men jag vill också någonstans vända på det och säga att trenden föds ju inte utifrån liksom ovan i

0: uppifrån utan från gräsrotsrörelsen. Så det här är ju ett jättestarkt behov hos oss vanliga konsumenter. Man är så här, jag är trött på att jag ska förväntas köpa en ny soffa hela tiden. Kan jag inte få laga den? Och det finns ju, och det här med frågorna, alltså står på kö just nu för hur vi ska lösa saker och ting. En sån sak är att det är jätteenkelt att prata om att vi ska laga våra skor. Ja, men det finns snart inga skomakare kvar. Vad gör vi åt den saken? Och det här är ju någonting som man behöver liksom samlas kring och ställa frågor kring.
1: Fast, ja, och det behövs ju för sig, det behövs ju fler personer och fler yrken som är hands-on. För att många försvinner ju i samband med teknikens utveckling. Ja. Men det är ju svårt att få en AI att laga skor, får man ju säga.
0: Verkligen. Men jag tycker att är intressant, för när jag pratar med några av våra detaljhandelaktörer, vilket snyggt ord, så har ju de ju fattat att liksom det här i framtiden, här är det där man ska tjäna pengar. Organisationen Svensk Handel har räknat och har massat frågorna och så här, hej, vill du satsa på reparationsfrågorna? 99% säger ja. Alltså 99% säger att de vill satsa mer på reparation.
1: Jo, fast när man får frågan, är det inte lite som man får frågan, är du emot cancer? Nej, men alltså på något sätt så, vad svarar man på en sån fråga?
0: Nej, men jag menar ju att det är nu som vi har ett behov och det är nu vi ska komma på lösningarna. Och jag tänker att det är nu vi kommer kunna se de här experimenten. De blir ganska små, de blir ganska tydliga men lite konstiga. Och vi kommer se att det är fel och det är fult, att uppa, men det är nu det händer. På tal om trend så är det här ju någonting som vi ser väldigt tidigt nu. Jag är helt säker på att om 5 år så kommer vi prata om det här som en stor självklarhet. Titta, jag har reparerat mina skor, jag har reparerat mina glasögonbågar, jag har reparerat min dator. Mm. Det stora amerikanska fruktföretaget i USA har ju precis nu under våren lanserat en dator som man kan reparera, som man inte har kunnat tidigare. Det tycker jag är roligt.
1: Jag reparerar mina glasögon med silvertejp. Eller ska jag ha på mig dem så nu i offentligheten?
0: Det är också en fråga.
1: Ja, vi får se vad som händer. Ja. Det som vi tyvärr vet händer nu, det är att vi måste säga tack och hej.
0: Tack och hej.
1: Jag hoppas att vi ses om några veckor igen.
0: Det gör vi.
1: Stefan Nilsson, alltid en ynnest att få ha honom på besök. Här är Eva Dahlgren, bara trummor kvar.

0: kan förtydliga då bara att de här reglerna som vi pratar om att man ska kunna reparera, det gäller ju i första hand hemelektronik så som det är just nu. Jaha, klockan är 11:10, dags för Kulturnytt med Ylva Nilsson. Det handlar om en trio som får högt betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Du är förälskad i båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You've got a friend in me. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
7: P4 Stockholm.
8: Sveriges Radio.
0: Klassisk basgång det här som inleder låten Dancing in the Moonlight, och då handlar det förstås om Thin Lizzy.

0: Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. Rim från Fyllynot och resten av Thin Lizzy. Pfra Stockholm, 11:05 i klockan. Vi ska prata film, vi ska prata svensk film, men vi ska prata svensk film på Capri.
1: Ja, nu skulle man vara på Capri, höll jag på att säga. Mm. Men några av de senaste årets mest uppmärksammade svenska filmer är huvudnummer på årets upplaga av den här filmfestivalen. Den heter Swedish Film Goes Capri, som du säger. Bland annat så visas Dr. Glass. Det är ju Erik Leijonborgs filmatisering av Hjalmar Söderbergs klassiska roman från 1905. Du vet, den här läkaren som går runt i Stockholm under några månader och grubblar på ett antal moraliska dilemman.
0: Mm. Jag undrar om det var den första boken som liksom ändå på något sätt lärde mig hur häftigt det kan vara med litteratur. Mm. Den var ju fantastisk.
1: Jag minns den också väldigt starkt från just gymnasiet, för det var ju en av de böckerna som man skulle läsa.
0: Då var man, apropå litteratur, också i sin lite stormont-drang-period.
1: Ja,
0: så även om man inte läste Goethe så läste man kanske Dr. Glass. Mm. Miss Li här, dansa med mig själv.

0: Miss Li som gör låten Dansa med mig själv. Nu klockan 11. Här är Ekonyheterna.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ja, nu har vi haft skugga ett tag här på Gärdet, så att jag undrar ifall det mer eller mindre är färdigt för solen för idag, för att det ska mjölna på allt mer under eftermiddagen också, hälsar SMHI. 17-21 har vi, så att trevlig försommartemperatur i en vind som är svag. Trafikläget är lyder som följer.
5: Det är krångel på länsväg 257 på två ställen. Vi kan börja mellan Rosenhill och Pålamalm där det ligger stora stenar på vägen. Någonstans mellan tennisboll och handboll i storlek, säger mina inringare. Och sen är det ett akut ledningsarbete mellan Lida och Tungelsta skola. Alltså lite mer bebodda trakter, om man vill kalla det för det. Ett rörligt arbete på 222an, Värmdeleden. Nej, förlåt, Stavsnäsvägen är det ju, mellan Ålstäket och Strömma. Man målar linjer och förflyttar sig under dagen. I den kollektiva delen av trafiken så funkar det mesta riktigt bra. Det är röda linjen som dras med sina problem från förra veckan när de dök upp. Det är problem mellan Gamla stan och Slussen som gör att det kan bli förseningar och inställda avgångar.
0: Ja, här är någon som fått ta fram en lite sval, fuktig trasa och badda Alex Warren på pannan. Låten heter Fever Dream. Mm.

0: hur man än vrider och vänder sig som man rumpan bak. Något åt det hållet tror jag Alex Warren uttrycker här. Fever Dream. Du tittade på mig som att vad menar jag för någonting? Ja, men det kan man ju fundera på. Ska vi säga det här igen? Ett nytt system för parkeringsövervakning visas upp av Stockholms stad.
1: Ja, det verkar vara lite speciellt. Jag har aldrig hört talas om det i alla fall. Det är alltså kameror då som kan läsa av registreringsskyltar och vägmärken som ska monteras på bilar. Och det här kommer testas från och med nu i sommar då som ett komplement till vanlig parkeringsövervakning. Det betyder alltså att parkeringsvakterna kör runt i en bil med de här kamerorna på. Och så skannar man då fel parkerade bilar med hjälp av det här systemet. Uppgifterna skickas direkt till parkeringsvakterna som därmed inte behöver knata på gatan och så att säga skanna av varenda fordon manuellt.
0: Ja, alltså man ser ibland på YouTube så här, amerikaner som åker till Stockholm och så tänker de, ja, vi ska se Aurora Borealis, norrskenet ska vi skåda, och så åker de hit i juni och sen fattar de inte att det blir inte ens mörkt, så de är lite besvikna. Men som jag fattar det, så det här verket som vi ska prata om nu som heter Aurora Borealis Stardome, det ska göra att man kanske kan gå in där och liksom åtminstone få en känsla av hur det ser ut.
1: Ja, kanske att det är något liknande faktiskt. Idag i alla fall vid ett-tiden här så ska prins Daniel i alla fall inviga årets skulptur i prinsessan Estelles skulpturpark. Den ligger ju på Djurgården i Rosendalsområdet, och även den spanska konstnären Cristina Iglesias kommer vara på plats. Det här verket då, som alltså heter Aurora Borealis Stardome, är 5 meter högt. Man ska kunna gå in i det. Det är någon slags kupol då, skapad av en grenliknande struktur i aluminium. Och så ska man kunna sätta sig eller till och med lägga sig ner inne i den här skulpturen och titta upp mot himlen genom glasprismor uppe i taket, som då ska på något vis fånga och bryta ljuset.
0: Får vi se hur bra det funkar? Vi får väl åka dit och testa den där, tänker jag.
1: Jag skulle gärna göra det själv.
0: Ja, men du kan åka dit i eftermiddag och testa den. Ska du rapportera imorgon hur det var? Zach Bryan, Kacey Musgraves, I Remember Everything.

0: sätta ner, och man har ju inte ens att hitta de här i allt möjligt obagliga saker där man verkligen inte vill ha dem. Nu är frågan då om växter kan hjälpa till att få bort de här kemikalierna PFAS ur vatten. Rasmus, han har varit i Värtahamnen där man testar det här just nu.
1: Ja, jag står på en stege på som man kan beskriva som en ödetomt eller kanske blivande byggarbetsplats. Jag ser Siljabåten här borta, och det ligger en stor matvaruaffär och en jättestor parkeringsplats nedanför. Det här är Södra Värtan där det ska bli bostäder, och det bubblar och det rinner vatten ner i tanken som vi ser framför, så det skummar lite brunt och läskigt. Fredrik Söderholm, du är vd på Stockholm Parkering. Vad är det som bubblar och låter?
2: Stockholm Parkering har fått i uppdrag att omvandla ett gammalt bergrum som finns här 40 meter ner till parkering, just för att ersätta de här markparkeringarna. Och det du ser här, det är vår vattenrening. Vi håller på att rena de här gamla bergrummen som har varit fyllda med diesel och eldningsolja. Så att vi pumpar upp vatten och syresätter det, och sen så pumpar vi tillbaka det. Inom några veckor så kommer vi få börja tömma det här, men just nu så cirkulerar vi. Och det du ser här är en skumfraktionering där det bildas skum. Och det här skummet innehåller då föroreningar i form av PFAS, PFOS-ämnen.
1: Så de här evighetskemikalierna som är rätt giftiga och man aldrig blir av med egentligen?
2: Ja, det stämmer. De bryts inte ner i naturen, utan det som händer här är när vi bubblar det här vattnet så fastnar det på luften och blir fast i skummet. Så det här skummet som du ser, det samlar vi upp i tankar som vi sen ska skicka på destruktion.
1: Du, ska vi ta och steppa ner från stegen? Vatten kommer alltså från 40 meter under marken, de här jättestora bergrummen som ska bli parkering. Men när man då går runt hörnet här, då ser man plötsligt små odlingar av gråstarr heter växten. Det är som ett väldigt högt gräs som växer vid vatten. Varför står det här gräset här?
2: Jo, när vi samlade upp det här vattnet så insåg vi att det innehåller till största del fortfarande vatten. Så finns det något sätt som vi kan ytterligare koncentrera det här innan vi behöver köra iväg det? Och då upptäckte vi att det finns växter som samlar upp PFAS-ämnen, men även då minskar på vattenvolymen. Så det vi gjorde nu var att plantera helt enkelt gråstarr i växtöar som då dels dricker upp vatten kan man säga, och samlar på sig PFAS-ämnen både i rötterna och i bladen. På så sätt så minskar vi mängden vatten som vi behöver köra iväg för att brännas upp helt enkelt.
1: Så det blir mindre att köra bort, som såklart kostar pengar och tar tid och är klumpigt på olika sätt. Och den här gråstarren blir full av PFAS, är det så?
2: Ja, vi har märkt då, det här är andra året vi försöker det här, att bladen de samlar på sig de kortare PFAS-ämnena och rötterna samlar på sig de längre PFAS-ämnena.
1: Då måste det såklart sedan köra till någon sorts destruktion, kontrollerat, kan man inte bara lägga på komposten. Är det här ett praktiskt sätt att ta hand om det? Vad har ni lärt er?
2: Ja, alltså om man har tiden, för det handlar om att ha tid för växterna att få jobba, så tycker vi att det här är oerhört bra. För du slipper så att säga köra iväg stora mängder med vatten som kostar pengar, utan låta naturen göra det här jobbet åt dig helt enkelt.
1: Tack Fredrik, alltså vd på Stockholm Parkering. Jag ska kolla också, vi har nämligen på besök på samma plats här idag miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen från Miljöpartiet. Tror du att det är rimligt att vi kommer ha mycket mer växtrening omkring oss i framtiden?
3: Absolut, vi jobbar med det hela tiden, och jag tror absolut att det här kommer växa, för att det är ett så effektivt sätt att jobba med att ha i våra dagvatten när vi hanterar, alltså regnvatten och snö som smälter och så, att vi använder växter också för att fånga upp också gifter och få ett renare vatten.
4: P4 Stockholm,
5: Sveriges Radio.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

Nej, lite ytligt kan tyckas då. Svårt att lämna den här tjejen för att han tycker hon är så snygg. How can I leave you now when you're looking like that, Westlife i P4 Stockholm. Det här är Felicia, en akustisk variant av My Sister.

blir liksom en helt annan låt utan det här 90-tals influerade, ska vi säga, techno breaket som är i den versionen som vi hörde i Eurovision från Felicia My System. Alltså heter samma sak i alla fall i den här akustiska versionen. Lisa Nilsson vill bli lämnad i fred. Här är låten Allt jag behöver.

0: Klockan är 11:30. Här är lokala nyheter med Katrin.
1: En person har idag åtalats för deltagande i terroristorganisation grovt brott. Enligt åtalet så har personen varit aktiv i en våldsbejakande nynazistisk organisation. Och åklagaren uppger att personen bland annat ska ha byggt upp en svensk gren av organisationen, rekryterat medlemmar och spridit propaganda. De här brotten ska ha begåtts mellan november och februari. Och det är första gången som någon åtalas för deltagande i terroristorganisation med koppling till just den här nynazistiska gruppen. Ja, över 100 klagomål kom in på en dag när tunnelbanan havererade i lördags, och nu kräver Liberalerna att den här händelsen ska utredas.
2: Det är helt oacceptabelt att det dröjde liksom 3 timmar innan resenärerna kunde evakueras, så att det dessutom var väldigt dålig information om vad som hände.
3: Säger Amelie Tarschys Imre, Liberalernas regionråd i opposition.
2: Det behövs en incidentutredning.
3: Det var vid lunchtid på lördagen som T-banetåget fastnade mellan Östermalmstorg och stadion och blev stående i timmar, allt medan Stockholm Marathon pågick som bäst ovanför på gatan. Och av de cirka 110 klagomål som kom var det flera som krävde tusentals kronor i ersättning av SL för missade anslutningståg, missade timersättningar på jobb och dyra taxiresor. Sofie Gunnarsson på SLs presstjänst.
4: Vi kommer utreda den här händelsen i lördags utifrån de rutiner vi har för att se vad vi kan göra bättre till nästa gång och hur vi kan göra så att en liknande evakuering inte tar lika lång tid.
1: Jag ska säga det också att SL har hittat vad som har orsakat de här tekniska problemen och jobbar nu på att lösa det. Reporter där, Thomas Heldmark. Så har 2 män åtalats misstänkta för att ha anlagt en brand i en frisörsalong i ett flerbostadshus i Solna i vintras. Den här branden orsakade skador för flera miljoner kronor och innebar dessutom fara för flera människors liv. Männen står åtalade för grov mordbrand.
0: En försommardag som består av, ja, nu är det mest molnen som kommer dominera här under eftermiddagen. Kan spricka upp lite grann ikväll igen då, framförallt vad det gäller Roslagen. Hälsar SMHI. Annars behaglig temperatur, runt 20 grader, något sådant har vi. Ska molnigt i natt, en natt som ju för övrigt blir mild. Vi tar en titt på trafikläget.
5: Det står ett pendeltåg stilla vid station Odenplan, Stockholm-Odenplan heter den till och med. Och det gör att de andra tågen får samsas som ett spår, vilket i sin tur kan ge en del förseningar. Ingen prognos för när det här tåget kan flyttas undan från Stockholm-Odenplan. Tunnelbanans röda linje har ju sina problem mellan Gamla stan och Slussen, tekniskt fel. Nu är det dessutom så att det står felaktiga väntetider på skyltarna ute på perrongerna, och det gäller både linje 13 och 14. I biltrafiken finns det fortsatt stenar kvar på Slingerbulten, länsväg 257 mellan Pola Malm och Rosenhill. Och dessutom ett ledningsarbete på 257an Tungelstavägen, ganska nära Tungelsta skola. Sluta med ett rörligt arbete på 222an Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma målar man nya linjer.

0: Roxette, Spending My Time. Ska vi fortsätta prata om det här som vi började prata om lite grann igår. Nämligen det här att Stockholm sticker ut när det gäller människor som har legat döda länge innan de hittats. 77 personer är det då i vårt län som låg döda hemma i mer än en månad förra året innan de upptäcktes. Och Ylva Bogegård, reporter som kollar på det här. Igår så berättade vi om My Brottoms medborgarförslag om en app i, som hon tyckte då skulle vara i kommunal regi för att undvika att människor just råkar ut för det här att de ligger döda utan upptäcka. Så idag så berättar vi om ett ideellt initiativ.
1: Ja, men det gör vi. Jag har varit och träffat Karin Sköld som hon bor på Kungsholmen. Hon är 80 år och hon bor ensam. Och hon är en av dem som ideellt driver något som heter trygghetsringningen. Vi ska prata lite mer om det med trygghetsringning sen, men vi kan lyssna först på Karin.
2: Om man lever ensam och inte har någon som man träffar dagligen, då kan man vara lite orolig för att man kanske skulle kunna ramla, man skulle kunna halka, det skulle kunna hända någonting. Och så blir man liggande och ingen märker det. Och därför så har vi den här trygghetsringningen.
0: Säger Karin alltså, så vad är trygghetsringningen för något?
1: Ja, men det började för ganska många år sedan. Skådespelaren Georg Rydberg, du vet, ring, klocka ring på Skansen. Ja. Han hade legat död under en längre tid innan han hittades. Och det här var ju förskräckligt, tyckte många av oss. Och särskilt då Kungsholmsbor, de startade då den här trygghetsringningen. Så vi kan lyssna på hur det fungerar.
2: Som det ser ut just idag så är vi 8 volontärer. Var fjärde vecka så är det jag och en kvinna till som lyssnar av en telefonsvarare. Och till den här telefonsvararen ringer man före klockan 12 varje dag. När vi lyssnar av den här, det kanske vi gör någon gång på förmiddagen, för de flesta ringer ju rätt tidigt. Om man då inte har ringt, då ringer vi upp den här personen.
1: Ja, så att om ingen svarar då kontaktar Karin och hennes kollegor då en anhörig eller en kontaktperson. Och så får den personen då åka hem till den här personen för att se vad som hänt.
0: Mm. Och förhoppningsvis har det inte hänt något, men det händer ju ibland att det har gjort det, eller hur? Att någon ligger skadad hemma.
1: Ja, men precis, det gör det.
2: Ja, ja, absolut. Visst. Och vi hade en äldre man, han svarade inte, och då ringde jag till hans kontaktperson och då gick hon hem till honom och då var han riktigt dålig, så hon fick hjälpa honom till sjukhus.
1: Är du själv orolig att det skulle hända något?
2: Att det skulle hända mig? Ja, det är jag ju naturligtvis. Men jag har ju sån här larm som man har i Stockholms stad. Och sen så ringer jag varje morgon till en väninna. Eller ringer jag inte, utan vi messar till varandra, väninna och jag. Så vi vet att vi lever. I alla fall på morgonen.
1: Som vi hör här så Karin, hon är ju en av dem som har ett socialt liv, så hon har ju inte behov av trygghetsringning, utan hon är bara med och kollar telefonsvararen. Och inte heller de som har hemtjänst till exempel varje dag, de kan inte heller vara med i trygghetsringningen.
0: Precis, så hur många är det då som är med i det här i dagsläget?
1: Ja, men som det är nu då, det här finns ju, alltså det här är ju Kungsholmen då, men jag har sett att det finns även i andra stadsdelar och på vissa ställen. Det är ju ideellt alltihopa. På Kungsholmen, där är det ett 25-tal personer som är med och ringer varje morgon.
0: Ylva Bogegård, reporter här hos oss, tack så mycket. Vi kör Harry Styles med låten American Girls.

0: American Girls ifrån Harry Styles.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Kungafamiljens Houdini. Man blir kallad för Houdini överhuvudtaget. Det gick ju sådär på sluttampen för honom. Här är Lena Philipsson.

0: Lena Philipsson sjunger Kärlek kommer med sommar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Det har ju inte varit en vidare reklam kan man säga för kollektivtrafiken de här senaste dagarna i Stockholmsområdet. Det är fullkomligt kaos på vissa sträckor utav tunnelbanan och man har fått sitta fast i tåget i flera timmar och allt sånt där. Ska vi prata om kollektivtrafik men lite på ett annat sätt, nämligen om det här att regeringen vill halvera priset ju på månadskort i kollektivtrafiken under en period. Av flera anledningar, men bland annat för att få fler att resa kollektivt. Men billigare biljetter betyder inte att särskilt många fler faktiskt väljer kollektivtrafiken framför exempelvis bilen. Det här visar i alla fall en ny analys från konsultföretaget VSP. Lars Drageryd, du jobbar med transportplanering på VSP och är med oss nu. Hej Lars!
3: Hallå.
0: Du, jag tänker att spontant tänker nog många att halva priset på månadskort, det borde ju ge betydligt fler resenärer, men det har inte ni sett.
3: Nej, alltså det är ju mer komplext än så. Det är ju inte bara priset som är liksom bärande i vårt val av färdmedel i slutändan, utan det är många andra faktorer också som spelar roll. Och vi jobbar mycket med olika typer av teorier och modeller som försöker liksom räkna på vad får vi för effekt av olika typer av åtgärder för vårt själva resande. Och då finns det mycket stöd i både de här teorierna och modellerna kring vad man kan förvänta för typ av effekt på vårt val av färdmedel helt enkelt. Och de analyser vi har sett, då har vi tittat på egentligen för hela Sverige. Och där kan vi se att det såklart varierar väldigt mycket kring om man bor i en storstad eller ute på landsbygden. Men generellt så ser vi liksom motsvarande kollektivtrafikökningar, motsvarande kanske 10-20% upp. Vilket motsvarar oftast en färdmedelsandelsökning, alltså i procentenheter mätt med 1-2% bara. Så man kan hålla de där sådana kanske lite isär. Men generellt så är det inte så stora liksom förväntade ökningar sett i hur stor andel av resorna som sker med kollektivtrafik.
0: Ja, precis, så här talar man ju om flera saker från Tidöpartierna också. Dels är det väl att få fler att resa kollektivt. Sen är det ju, man ökar naturligtvis köpkraften någon hos de som redan reser kollektivt eftersom de då får billigare biljetter. Men du pratar om att ni tittar på det här på flera olika sätt. Vad är det då som väger tyngre än just priset när människor ska välja hur de ska resa och pendla till och från jobbet?
3: Nej, men någonstans är det ju en grund kopplat till liksom, vad har man för upplevda typer av kostnader för att ta sig till sina målpunkter egentligen i slutändan. Och vi alla har ju liksom, dels såklart en central aspekt är ju vad vi har för typ av tidsuppoffringar som vi behöver göra. Och då behöver vi göra tidsuppoffringar i olika sätt när vi reser kollektivt. Om vi behöver vänta länge på vår första anslutning eller om vi kan liksom ha en snabb anslutning direkt påverkar ju helt enkelt hur attraktivt det blir. Så liksom, om man har för utbud inom kollektivtrafiken är en jätteviktig aspekt huruvida det blir attraktivt.
0: Ja, och jag tänker att det som har hänt de senaste dagarna här också, all uppmärksamhet som det här har fått kring tunnelbanan som har stått still och så, det lär ju också påverka en hel del. Men du, om målet ändå är då att man ska få fler att resa kollektivt, vilka åtgärder skulle du säga är det som skulle ge en större effekt än just billigare biljetter?
3: I grunden så är det där en jätteintressant fråga tycker jag. Man kan inte svara på det för ett helt land. För vi har väldigt olika förutsättningar i olika delar av landet. Vi kunde se när vi gjorde de här liksom, testerna då för Stockholms stad till exempel. Som har en väldigt hög kollektivtrafik redan som det är. Så fick vi en motsvarande effekt på. Men vi ökar kollektivtrafikresandet på ungefär motsvarande 4%, vilket är ungefär 20 000 ytterligare kollektivtrafikresenärer per dag. Och det, men på grund av att vi har en så hög kollektivtrafikandel som det är så är ju motsvarande kanske en kollektivtrafiksandelsökning bara med 1-2%.
0: Lars, förlåt, du får, just nu så har vi lite problem med tekniken här på din linje så att jag tror att vi får nöja oss där eftersom oavsett hur intressant det är du har att säga är så är det lite svårt att höra för tillfället. Så det är tråkigt, men tack så mycket så länge i alla fall. Lars Drageryd alltså på VSP, tack för att du var med hos oss här i P4 Stockholm. Vi kör The Temptations nu, My Girl.

satt och snackade faktiskt igår, jag och min yngsta dotter, om Eurovision. Jag vet inte varför hon, ja, det var något hon hade sett på YouTube eller någonting. Och då försökte hon dra sig till minnes den italienska låten som vann för några år sedan. City Borny hette väl den, va? Från Måneskin kom vi fram till då i alla fall. Och så lyssnade vi på den. Toppenlåt faktiskt. Så roligt att den gick och vann där och då. Men då var det ju den här personen som sjöng. Han är ju italienare, Damiano David i Måneskin. Fast det här är han då tillsammans med Tyla och Nile Rodgers istället och sjunger på engelska. Talk to me. Klassiker från Chris de Burgh här nu. The Lady in Red.

0: Varan-TV gjorde ju en, kommer ni ihåg Varan-TV på 90-talet? Det var lite kul, de gjorde en parodi på Christer Berg som hette Christer Kök istället. Märkligt, men det var lite studentikost var det, men jag tyckte det var ganska kul. Nu är klockan 12, dags för Ekot.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet det klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4:s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelarföretaget, på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan. Om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur får ni ihop det då?
11: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så kläder och sånt. Så.
13: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
15: Börja sälj tidigt.
11: Ja, börja sälj redan i ettan för att annars är det jättestressigt.
12: Skanna inte studenten redan från dag ett på gymnasiet.
11: Ja nästan.
15: Välj. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: Vi har en eftermiddag som domineras av moln, men sköna temperaturer någonstans mellan 18 och 21 och sånt. Sen ikväll så blir det lite mer halvklart och eventuellt sol som dominerar i framförallt Roslagen då. Men sen under natten så blir det dimmigt, så är väderläget. Vad har vi då för slags lunchtimme i Stockholmstrafiken?
16: Ja, vi har storstök för pendeltågen och det hör ihop med ett trasigt tåg som står med hjulskada vid Stockholm-Odenplan. Det gör att det blir kraftiga förseningar för alla övriga tåg som går förbi, vilket är alla linjer. Norrgående tåg går med stora förseningar. Södergående tåg, de leds om en hel del av dem och går upp via Stockholms centralstation istället. Då passerar man alltså inte Stockholm-Odenplan och Stockholm Södra och Årstaberg kommer man ut vid. Där slopar man uppehållen. Norrgående tåg, de trafikerar i alla fall, och vissa då södergående tåg också. Men sammanfattningsvis, stora förseningar för pendeltågen och ingen riktig prognos på när man kan få loss det här trasiga tåget. För biltrafikens del så ser det ganska bra ut, och så är det kraftledningsinspektion idag och det gäller stora delar av Stockholms län, både norr och söder.
0: Ja, precis. Och situationen för kollektivtrafiken den senaste veckan kan väl kort och gott bara sammanfattas som, är det inte det ena så är det det andra. Här är Telesport.

Hoplite heter låten, Taylor Swift. När man sitter och pratar med folk så ja, man märker efter ett tag att den mest otippade personen är en Taylor Swift-fan, en så kallad Swiftie. Hon har liksom nästlat in sig. Det verkar som hos människor i alla möjliga åldrar och olika kategorier och sådär. Och det gäller tycker jag den här artisten också. Lars Winnerbäck är ju en sån person som vissa känner väldigt starkt för, som man får reda på helt plötsligt. Och det kan man väl göra, han är ju bra. Han ska dessutom till Stockholm i höst och uppträda live. Han är aktuell också med en ny platta. Men här är han med en låt som inte alls är särskilt ny, Rosor och champagne.

0: Lars Winnerbäck och hans rosor och champagne. Lars, som är alltså, vad konstigt det känns att bara säga Lars utan att säga Winnerbäck efteråt. Lars Winnerbäck som uppträder på Avicii Arena i höst. Vi ska återkomma lite till Avicii Arena strax, men vi ska prata om något annat först. Man kan göra massa saker i en frisörsalong, toppa sig, raka skägget och sådär, men man ska inte elda i den.
1: Nej, det ska man inte göra, och därför så har två män nu åtalats, och de är misstänkta för att ha anlagt en brand i just en frisörsalong i ett flerbostadshus i Solna i vintras. Och det här var en brand som orsakade skador för flera miljoner och innebar dessutom för fara för flera människors liv. De här männen som är 32 och 34 år gamla, de åtalas för grov mordbrand.
0: Ja, och så Avicii då, så handlar det om en artist som inte längre ska uppträda på Avicii Arena, för det är Robin som ställer in.
1: Och ställer in, det fick vi veta alldeles nyss av arrangören. Istället så kommer det bli en konsert på Tre Arena i höst, och det är närmare bestämt den 17 oktober. Biljetterna ska släppas nu på fredag, och man meddelar också att köpta biljetter till de här inställda sommarspelningarna kommer då tydligen också gälla till spelningen i höst. Mm.
0: Om det nu är så att du gillar Robin, men inte så mycket så du tänker gå på konsert och sådär, det kanske räcker med att bara höra en låt med henne, så räcker det att lyssna nu.

0: största säkerhet. Eller hur? Man kan väl med största säkerhet utgå från att Robin framför den här då på sin konsert, som inte längre ska vara på Avicii alltså, utan istället på Tre. Talk to Me heter låten. Jaha, nu är det så att tre stycken elsparkcykelbolag ska bli två.
1: Ja, men precis. Och beslutet är ju egentligen gammalt. Men vi kan väl upprepa då att från den 1 juli så blir det alltså glesare på Stockholms cykelbanor. Elsparkcykelföretaget Lime är det som kommer lämna Stockholms stad. Trafiknämnden har nämligen beslutat att bara två sådana företag ska få verka här i huvudstaden. Och de som blir kvar just nu i alla fall, det är Voi och Bolt.
0: Så är det. Och gissa vilken färg Lime har på sina elsparkcyklar.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Jayhawks spelar vi inte så ofta, men då och då, som nu till exempel. Här är låten Blue.

0: går upp och ner som en väldigt sjösjuk med den här låten. Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Här är Katrin Rätt, klockan är 12:30, dags för lokala nyheter.
1: Ja, senare idag så ska Stockholms stad visa upp ett nytt system för parkeringsövervakning. Kameror som kan läsa av registreringsskyltar och vägmärken ska monteras på bilar och prövas som ett komplement till vanlig parkeringsövervakning. I sommar så börjar staden testa att skanna felparkerade fordon med hjälp av det här systemet, där uppgifter om felparkerade fordon skickas direkt till parkeringsvakterna, som då alltså inte behöver skanna av varje fordon manuellt. Över 100 klagomål kom in på en dag när tunnelbanan havererade nu i lördags, och nu så kräver Liberalerna att den här händelsen ska utredas.
2: Det är helt oacceptabelt att det dröjde liksom 3 timmar innan resenärerna kunde evakueras, och att det dessutom var väldigt dålig information om vad som hände.
3: Säger Amelie Tarschys Imre, Liberalernas regionråd i opposition.
2: Det behövs en incidentutredning.
3: Det var vid lunchtid på lördagen som T-banetåget fastnade mellan Östermalmstorg och stadion och blev stående i timmar, allt medan Stockholm Marathon pågick som bäst ovanför på gatan. Och av de cirka 110 klagomål som kom var det flera som krävde tusentals kronor i ersättning av SL för missade anslutningståg, missade timersättningar på jobb och dyra taxiresor. Sofie Gunnarsson på SLs presstjänst.
4: Vi kommer utreda den här händelsen i lördags utifrån de rutiner vi har för att se vad vi kan göra bättre till nästa gång och hur vi kan göra så att en liknande evakuering inte tar lika lång tid.
1: Reporter där var Thomas Heldmark. Ja, en person har idag åtalats för deltagande i terroristorganisation, grovt brott. Enligt åtalet så har personen varit aktiv i en våldsbejakande nynazistisk organisation. Och personen ska bland annat ha byggt upp en svensk gren av den här organisationen, men också rekryterat medlemmar och spridit propaganda.
0: Tänk om man fick en spänn varje gång man hörde någon säga vi kommer utreda det här.
5: Då hade man ju kunnat ta 10 veckors semester i alla fall till att börja med.
0: Har du semester idag så är du hyfsat lyckligt lottad. För att det är en varm dag i alla fall, runt 20-21 grader har man ändrat sin prognos till nu. Solen ska det inte finnas så mycket av längre, fast just nu lyser den här över oss på gärdet i alla fall. Annars ska det efterhand bli mer molnigt under eftermiddagen.
6: Det står fortfarande ett trasigt tåg vid Stockholm Odenplan, och det gör att det blir ordentliga förseningar för övriga pendeltåg. De har i alla fall inspekterat spåren klart och liksom släppt på trafiken, så det rullar mycket bättre nu än för en liten stund sedan. Men i princip alla pendeltåg som är ute på banan har försening, och det är på allt mellan 5 och 60 minuter. Oregelbunden trafik får man säga på hela pendeltågsnätet, men det går i alla fall tåg då längs alla grenar och alla sträckningar. Röda linjens tunnelbana har också fortsatt förlängd restid och glesare trafik på grund av det signalfel mellan Slussen och Gamla stan. För biltrafikens del så är det mycket många som vill ner i Södra länken riktning Nacka. För er som kommer ur Södra länken och upp på Årsta länken så är det en personbil som har fått stopp. Den står så gott in till högerkanten som det går.
0: Stefan Nilsson, en av våra trendspanare, var här tidigare då och pratade om att det blir ju allt vanligare nu att man kräver att man ska kunna laga sina saker istället för att bara behöva köpa nytt. Det här är också ett EU-direktiv nu, att man ska kunna laga sin hemelektronik, inte laga den själv, men att det ska gå att laga den. Så tiden har gått, kan man säga, sedan 80-talet, och när Madonna gjorde den här låten som heter Material Girl.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men då ska vi fortsätta prata lite grann om det här vad det gäller att regeringen vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken under en period. Och då vill man ju det av flera olika anledningar. Det handlar väl om att stärka köpkraften, men det handlar bland annat om att få fler att resa kollektivt. Kanske med anledning av de höga bränslepriserna och sådär. Men billigare biljetter betyder inte att särskilt många fler väljer kollektivtrafiken framför exempelvis bilen. Jag pratade ju med konsultföretaget VSP nyss. Men för någon timme sedan var det väl. Och de har tittat på det här och kommit fram till att det handlar bara om ett par procent fler som då kommer att resa kollektivt istället för att ta bilen till exempel. Men vi vill ta reda på själva hur det låter bland bilisterna. Farsa, du har ju träffat några av dem.
3: Ja, men verkligen. Jag har intervjuat massa bilister vid Liljeholmsgaraget där och jag fick väldigt varierande svar, ska jag säga, Alex. Vi kan höra vad bilisten Josef svarade på frågan om han tänker ställa bilen när priserna halveras på kollektivtrafiken. Nej.
4: Varför inte?
5: Jag trivs i bilen.
4: Så det är inte en ekonomifråga för dig?
5: Jag jobbar nära hem så det kostar inte så mycket.
4: Samuel, en halvering av månadskortet, priset på den, kommer det göra att du ställer bilen oftare?
6: Alltså, jag skulle nog ställa bilen oftare om jag använder mig av kollektivtrafik, men jag cyklar mest, så att, men definitivt. Men jag hade också gärna sett att det var en halvering av biljettpriset för enstaka biljetter, för det är det jag använder mest.
4: Sanne, en halvering av månadskortet i pris, kommer det göra att du ställer bilen oftare?
7: Ja, det gör det.
4: Så det är en ekonomisk faktor ändå för dig att, liksom, att månadskortet har varit dyrt?
7: Ja, det har det varit.
8: Jag köper ändå inte månadskort, utan jag brukar oftast bara betala när jag väl ska resa. Så för mig kanske inte gör så stor skillnad i det stora hela.
4: Men nu när det blir en halvering, kommer du köpa, alltså funderar du på att köpa månadskort då istället?
8: Det kommer jag nog inte göra.
9: Jag använder inte bilen särskilt ofta, ska jag säga. Så för mig tror jag inte att det har jättestor betydelse, för jag lutar åt att åka

0: Skulle den här resan kunna vara med buss eller tunnelbana istället?
1: Absolut. Det skulle göra det.
2: Vart var du någonstans och pratade med alla de här människorna, Farsan?
3: Liljeholmen, där vid garaget där. Alltså. Gick in och när de hade prisparkerat eller skulle flytta bilen och åka så haffade jag dem alla.
2: Mm, det var ju väldigt olika svar. Allt ifrån jag självklart till nej, inte alls, jag kommer fortsätta köra. Du är ju en person, tänker jag, Farsan, som ibland kommer i bil, men oftast åker du kollektivt, va?
3: Ja, men det är det. Jag tar bilen en gång i veckan kanske. Så. Men annars är det bil. Annars är det kollektivt.
2: Så du kör med, du har månadskort eller?
3: Jag har månadskort. Det måste man ju ha. Om jag ska ta mig för att det ska liksom vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med bilen. För jag får ju åka genom tullar och sådär.
2: Absolut. Då får man gratulera. Då får du ju 500 spänn mer i månaden nu då. Tag framöver. Bjussar du på en lunch då eller?
3: Det är ingen värdering, jag har den ändå. Om den går upp eller
2: stackars Vallentuna-bo. Nej, det är inte synd om mig. Jag hade kunnat åka Roslagsbanan, men gör inte det av massa olika anledningar. Och då kan man ju titta på sin ekonomi, absolut. Och så kan man se att den går ju inte ihop om man jämför ekonomiskt, om man hade åkt kollektivt eller om man kör. Särskilt inte om du som jag kör genom tullarna både in och ut varje dag. Och sen kanske inte har gratis parkering på jobbet heller, vilket ju vi inte har längre. Och sådär. Så att det är klart att kostnadsmässigt så är det svårt att motivera. Och ännu svårare naturligtvis om man sänker priset ytterligare på månadskortet. Men då vet jag, har pratat med lite folk om det här och så, som känner lite grann, verkar det som jag också kan känna ibland, att man kanske inte ska ha, om man nu har den lilla ekonomin över, så sätter man inte bilen i kategorin något som man måste göra, utan bara någon typ av extra kostnad som man unnar sig, och så kanske man slutar eller kanske inte går på restaurang eller vad det nu kan vara istället. Så finns det de som väljer tvärtom istället. Här är Duffy.

0: Duffy med Warwick Avenue. Nu kände jag att det här snacket om att ta bilen eller åka kollektivt till jobbet vi fick igång med lite grann. Jag riskerar att leverera en rant snart. Men jag har funderat lite grann på det. Jag hoppas att många som lyssnar som har gjort det också. Att vissa saker är liksom okej att lägga pengar på. Om någon lever på vatten och bröd i 11 månader för att under 3 veckor kunna resa till, inte vet jag, Anderna och knata runt där, då är det ingen som tycker att det är konstigt. Utan det är på något sätt så att då prioriterar man att åka till Anderna istället. Men om man nu inte vill åka till Anderna, om man istället tycker att man prioriterar att istället bara leva lite bekvämare under sin vardag, så får ju inte det alls samma typ av respons. Jag tror att det är många som lyssnar nu som håller med mig om det här.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Alltså jag har personligen ingenting emot Anderna. Jag tycker bara att det är roligare att sitta och köa på E18.

0: Himlen runt hörnet spelar vi rätt ofta, men det här är Himlen i handen istället. Division 7 och Thomas Stenström i en kombo här i P4 Stockholm. Ja, nu måste vi köra den här, det måste vi inte, men jag har bestämt mig för att köra den här i repris. På allmän begäran kan jag säga, jag har fått flera mejl om det här. Folk som var så glada och tacksamma över att få höra Kalle Sändare som de tyckte för första gången i P4 Stockholm. Därför att han stämde ju väl in på väderleksrapporten idag. För jag satt och sa, idag blir det sol, och det har jag gjort ett par dagar nu. För att det är ju sol. Nu är det ju inte sol längre. Så det funkar inte lika bra just på det sättet. Men vi kan köra den hur som helst. Och själva grejen är alltså att det är inte alltid så lätt att säga idag är det sol. Även fast man kan tycka att det är en enkel mening. Här är det trollkaren El Susu som söker en assistent.
1: Säg samma som jag säger nu. Idag är det sol.
2: Idag är det sol.
1: Nej, inte så. Samma. Idag är det sol.
2: Jaha.
1: Långt o.
2: Idag är det sol.
1: Nej, idag är det sol.
2: Jaha. Idag är det sol.
1: Ja, det låter bra tycker jag.
2: Idag är det sol.
1: Ja, bra, bra. Eller det ska vara lite tydligare. Alltså, idag är det sol.
2: Sol eller?
1: Nej, sol är du, vigg och är. Alltså, idag är det sol.
2: Idag är det sol.
1: Nej, jag ska bokstavera för er.
0: Ja, imorgon är det också sol. Åtminstone en hel del av den baren enligt väderleksrapporten. Här är Depeche Mode. Just can't get enough.

0: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
1: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
2: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
1: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
2: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
3: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
2: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
4: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
2: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
5: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
0: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guldeufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Herregud, jag är helt ställd efter den där. Vilken kraft. Hörrni, imorgon så är det dags för utesändning, för så är det på onsdagar. Vi ska sticka iväg till en av de större kommunerna som vi besöker. Imorgon är det Haninges tur.
7: Riktigt stor kommun som till och med har blivit över 100 000 invånare.
6: Så är det. Så där är vi och sänder förmiddagsprogrammet. Vi gör den här lilla torgturnén inför valet. Jag kommer stå över den här gången, men du hör Rasmus Almerud och Farsad Nori som sänder live från Haninge imorgon från klockan 10. Så vi hörs igen på torsdag.
8: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
9: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
10: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på Särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
11: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
10: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna, som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
9: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökte om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
12: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
13: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bundnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
14: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
13: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först. Och så har jag sett någon i ettertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönner ju den inställningen. Men det svenska laget må rejse till USA med en ydmykhet i bunn. Om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen. Och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt allra yttersta hvis man ska ha chans.
12: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
8: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom, han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag, han är klokare men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med, det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

K73 Nynäsvägen strax efter påfarten från Sockenvägen och i riktning mot Södra länken och Stockholm. Där är det en personbil som har stopp. Den står stilla i mittkörfält. Det är ordentliga förseningar för pendeltågstrafiken. Det är på alla linjer och i alla riktningar och hör ihop med ett tidigare trasigt tåg. Själva tåget är borta, alla spår är öppna, men förseningarna hänger kvar ett tag.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer. Alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades. Men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru. När hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor. Och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i... Så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan. Och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans syster som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist som han menar att visste han inte ens att han skulle haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det det som har hänt, är att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden, där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer kvar med en massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Mm. Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem, men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här, nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det, att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom en massa igår och idag. Och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är hjälpt till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig?
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något i tidigare dag, så nu har jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill. Vad

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här. Mauro Scocco, han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: En man i 20-årsåldern från Stockholms län åtalas för deltagande i terroristorganisation grovt brott. Enligt åtalet har personen varit aktiv i en våldsbejakande nynazistisk organisation och försökt rekrytera andra. Lars Hedvall är kammaråklagare.
2: Han misstänks då alltså helt enkelt för att ansökt om och fått medlemskap i en organisation som jag menar jag kan bevisa utgörande en terroristorganisation. Och sen har han verkat för att skapa en svensk cell utav den. Han har gjort propagandamaterial och spritt det. Han har även spritt annat propagandamaterial från den här organisationen. Och han har också då försökt att rekrytera personer till organisationen. Jag menar ju att det här är ett allvarligt brott och jag har ju också då åtalat för det grova deltagande brottet.
1: Mannen nekar till brott. Reporter var Patricia Higgson. En 17-årig flicka i Huddinge har dömts för djurplågeri och grovt djurplågeri mot sin egen hund. Flickan har vid flera tillfällen under hösten och vintern utsatt sin hund för lidanden, filmat våldsamheterna och lagt upp filmerna på sociala medier. Bland annat har hon bundit en lina kring hundens kropp och dragit så att den ramlat och släpats. Polisen fick informationen när en anonym person skickade filmerna från hennes profil. Nu döms hon av Södertörns tingsrätt till ungdomstjänst i 130 timmar med hänsyn till hennes ålder. Och Robin ställer in sina spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det en konsert på Tre Arena i höst. Och konserten äger rum den 17 oktober, det meddelar arrangören Luger. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna ska även gälla till spelningen i höst. Dags nu för Sanna och en trafikuppdatering.
3: Och då till länsväg 229, Örbyleden. När man kommer efter Söndagsvägen och i riktning mot Tyresö så är det en olycka med en motorcyklist där. Skyddsbil är på plats och räddningstjänst är på väg fram. Det blir tröga köer också för er som kommer på 73an och tar avfarten upp mot Tyresövägen eller Örbyleden. Jättestora förseningar har vi för pendeltåg. Det är i alla riktningar på alla linjer och det hör ihop med ett tidigare stillastående tåg. Tåg ner mot Södertälje centrum, de vänds tillbaka mot Stockholm vid Södertälje.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
5: Tackar.
0: Beskriv dagsformen. Det är release då.
5: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
5: Ja, tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll, så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
5: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP, det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
5: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu
0: är. Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
5: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
5: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
5: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
5: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
6: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
0: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, mm, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musiker sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Och då var man ju uppe, eller jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är
0: nej,
1: inte.
0: Nej, det är det inte. Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket. Ja. Det är ju... Med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Så där.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom...

0: gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
1: Mm.
0: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag, att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
1: väldigt många artister startar egna bolag.
0: Ja, det är också bra.
1: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
0: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.
1: Mm.
0: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser. Indie.
1: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
0: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson Vi. Vi gjorde tre somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
1: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
0: Jaha.
1: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
0: Nu är det Ratata.
1: Är du med på den här?
0: Mm-hmm.
1: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du inte är här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör.
0: Mm.
1: Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland, alltså har du skrivit till en artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande. Men jag, i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här. Men det var ju, ja, DM-ar inte, nej, om det inte är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag, det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa, för det tråkiga, de tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer. Så här. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man är så här, åh vad intressant, det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier, det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
1: Ja.
0: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar.
1: Ja.
0: Vilket ju skulle bli i mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... skjutit en sån här pälsvante och så har någon sitt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Oh, nej, men det är tydligt.
1: Cockapoo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta?
1: Blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren, vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror det hade varit dåligt att höra dig på något av de här
1: ställena. Nej, jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man säga att det är klassiska barer, det är liksom häng, det är Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas.
1: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro.
0: Mm.
1: Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men sådana grejer tycker jag är kul.
0: Mm, ja, bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter och så väck mig när vi är med i Malmö. Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård?
1: Ja, det vore väl rimligt tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat?
1: Ja. Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det är mycket
0: dig.
1: Gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så att
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallade lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningsblock, då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer att hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 100

50 euro. Då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle det handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är det en annan regel.

0: avgiften är försumbar då.
1: Du, vad tror du att de här tullavgifterna kommer att leda till?
0: Jag tror att man kommer att tänka till innan man klickar hem. Det är ju väldigt enkelt att klicka hem de här produkterna. Och med vetskap om att det inte är det priset du ser där du liksom beställer varan, utan det tillkommer avgifter, så tror jag och hoppas jag att man tänker till en extra gång. Och ett medskick från mig där är ju att man kollar upp vad som gäller. Är det plattformen som liksom tar ut den här nya tullavgiften, eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet, eller till ett annat EU-land? Så det är väl mitt råd att man läser på, dels på Tullverkets hemsida, men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Bangaranga med Dara.

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar, och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen. Att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik, skulle jag säga.
0: Mm. Okej, så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande
0: den ska
1: vara framme.
0: Den ska på.
1: Ja, utanpå den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja. Ja.
0: Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså vad jag skulle bära idag.
1: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
1: Eller hur?
0: Min bredd kommer nu in på trendlistorna.
1: Förr eller senare händer det.
0: Ja, det går i cykler som sagt.
1: Exakt.
0: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är jag ute och cyklar?
1: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu. Medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
0: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
1: Ja, ja. Så är det verkligen.
0: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
1: Jag gör det, framför allt på Södermalm såklart. Där det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framför allt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös flät som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Så att det är de små, små varianterna.
0: Just det. Ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stapeln för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
1: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
0: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emelie. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi plockar lite.
1: Visst.
0: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag på mig?
1: Då tänker jag att du ska på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underkjolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rouge på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
0: Spontant lovar jag ingenting.
1: Okay.
0: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
1: Det kan du absolut.
0: Okej, jag behöver komma ut mer. Emelie Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: En man i 20-årsåldern från Märsta-trakten åtalas för deltagande i terroristorganisation grovt brott. Enligt åtalet har han varit aktiv i en våldsbejakande nynazistisk organisation. Lars Hedvall är kammaråklagare.
7: Den kännetecknas att den vill omstörta samhället, att den är en nynazistisk organisation, att den är satanistisk och att man helt enkelt genom våldshandlingar vill driva på en samhällskollaps. Då är ju den vite mannen, skulle man kunna säga, som ska styra världen.
8: Mannen misstänks ha skapat en svensk cell av organisationen, spridit propagandamaterial och rekryterat andra.
7: Vi har ju material från hans telefoner där vi kan se att han har den här typen av konversationer och säger olika saker. Så för oss är ju ganska tydligt vad som har skett.
6: Mannen nekar till brott. Reporter Patricia Higgson. Regeringen vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken under en period, bland annat för att få fler att resa kollektivt. Men billigare biljetter betyder inte att många fler väljer att ställa bilen och åka kollektivt. Det visar en ny analys från konsultföretaget VSP. Lars Dragryd på VSP menar att våra val snarare har att göra med hur vi vill att spendera vår tid och hur effektiva färdvägarna som erbjuds är.
9: Om vi behöver vänta länge på vår första anslutning eller om vi kan liksom ha en snabb anslutning direkt, påverkar ju helt enkelt hur attraktivt det blir. Så om man har för utbud inom kollektivtrafiken är en jätteviktig aspekt.
6: Och två män har åtalats misstänkta för att ha anlagt en brand i en frisörsalong i ett flerbostadshus i Solna i vintras. Branden orsakade skador för flera miljoner kronor och innebar fara för flera människors liv. Männen står åtalade för grov mordbrand. Nu Sanna och trafiken.
10: Och fortfarande stora förseningar för pendeltågstrafiken. Det hör ihop med ett trasigt såg som stod vid Stockholm Odenplan för mer än en timme sedan. Förseningarna hänger i och det gäller samtliga pendeltågslinjer och i alla riktningar. Börjar hämta upp sig lite grann i alla fall, och för att komma närmare tidtabellen så vänds fortfarande tågen mot Södertälje centrum. De vänds tillbaka mot Stockholm vid Södertälje hamn. Röda linjen också fortsatta problem på grund av signalfel, och på E4 Uppsala vägen vid Glädjen där är det en bred transport som har fått stopp av farten.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med. Det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet. Så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Gide och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
0: Gud, vilken dröm.
1: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år. Då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att jag, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Ja. Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du
0: ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli väldigt...
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på 1 eller 2.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Trea på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack.
3: Har så mycket att bära. Hej. Du behöver en handväska, det
1: jag
3: ser jag det. Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släckers, All In för Sverige. Whoa!

på Ertorn Norrtäljevägen precis vid påfarten från Kapellskärsvägen och i riktning mot Stockholm. Där är det en lastbil som har tappat sitt släp i vänster körfält och själva dragbilen står sedan in till högerkanten. Chauffören rör sig där kring körbanan och hjälp är på väg fram. Ertorn Norrtäljevägen alltså vid påfarten från Kapellskärsvägen och riktning Stockholm.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, jag, kort, lång story kort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att ja, men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.

0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag, så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna, men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att att det blir någonting konstigt, för vi vet båda två hur det är liksom, så.
0: Just det. Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket, att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja, ja men precis. Ja, men det tror jag också att eleverna känner.
0: Mm. Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen, eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. Ja, de ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns så det blir ju lite nygamla jobbet.
0: Ja, och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Kul. Han är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wernås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja, ha det gott. Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd. Och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på 3 arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserterna är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: 26 kronor, det var Asta erbjuds av SL efter att ha suttit fast i 3 timmar i tunnelbanan. Parkeringssyndarnas värsta mardröm rör sig snart på Stockholms gator och så möter ni den aktuella Stockholmsförfattaren som är superförrädare och hobbymusiker. Eftermiddag i P4 Stockholm heter programmet. Vi kör igång efter nyheterna. Klockan har blivit 15.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: I Stockholm då? Ja, men molnigt väder som ni säkert konstaterar. Temperaturen ligger mellan 17 och 21 grader, mest svag vind. Ikväll, halvklart till mulet väder, störst chans till sol i Roslagen. Dimmor in över skärgården i natt och de kan stanna kvar på morgonen. Imorgon, soligt väder med tunna slöjmoln. Ja, temperaturen lite högre, 19 till 22 grader. Lite stök var rubriken, Sanna, när vi pratade om trafiken. Vad har du mer att tillägga?
5: Det är en lastbil på E18 Norrtäljevägen som har tappat sitt släp. Det är precis där påfarten från Kapellskärsvägen kommer på E18 Norrtäljevägen och i riktning mot Stockholm. Släpet står då i vänster körfält och själva dragbilen står lite framför in till högerkanten. Det går bra att försiktigt ta sig förbi där, men det är också folk som rör sig då på körbanan. In mot Stockholm så lättnare i eftermiddagstrafiken på E4 Uppsalavägen ner mot Essingeleden. Också genom Södra länken i båda riktningar så är det mycket trafik. Det är stökigt för pendeltågen efter ett tidigare stillastående tåg vid Stockholm-Odenplan. Fortfarande inte återhämtat sig riktigt, men förseningarna krymper i alla fall och ligger kring 10 minuter sådär. Tåg mot Södertälje centrum, de vänds tills vidare vid Södertälje hamn. Röda linjens tunnelbana, där fortsätter också problemen med signalfelet mellan Slussen och Gamla stan. Både förlängd restid och glesare trafik, och dessutom ser det fel på den digitala skyltningen idag, så att de visar helt fel tider helt enkelt och har svårt att uppdatera.
1: Sanna Richter, Gosha Stechman och Peter Gide säger hej hej och hjärtligt välkomna till en eftermiddag i P4 Stockholm med musik. Och som är den där mardrömmen för parkeringssyndarna som snart rör sig på Stockholms gator. Vem eller vad är det? Svar kommer inom ett par minuter.

0: Ni hör vågorna och ni hör Uno Svenningsson.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi snart ska träffa Asta som får 26 kronor tillbaka från SL efter att ha suttit fast i 3 timmar i helgens tunnelbanekaos. Intressant att höra bägge parter.

0: Vi konstaterar att felparkerarens skräck har lanserats i Stockholm. Vad är det, Gosha?
1: Alltså, det beror nog på vem du frågar om man får kalla den för felparkeringskräck. Men Stockholms stad skulle nog inte säga det. Det handlar ju om att man från och med nu i sommar kommer testa att köra runt med små kamerautrustade parkeringsövervakningsbilar. Alltså de skannar då hur bilar är parkerade. Och jag var på en liten presentation om det här och fick se hur de ser ut. Och då passade jag också på att prata. Vi ska ju höra mer om det här. Men vi pratade ju både framför allt med parkeringsvakt som vi faktiskt ska höra nu. Ja, nu har jag hoppat in i en av de här två bilarna med kameror på taket. Jag sitter med dig, P-vakt. Vad heter du?
2: Martin.
1: Martin, hur är det att testa den här nya bilen?
2: Ja, det är väl kul och det är spännande.
1: Vad är det som låter?
2: Det är antal bilar som den söker av. Alla reggskyltarna.
1: Så det här kommer du dras med det här ljudet när du åker runt?
2: Det går att stänga av ljudet. Nu slog jag på det då för att det ska höras då. Men det går att stänga av ljudet.
1: Det är nästan en bit.
2: Det går att få högre också.
1: Det är nästan en bit, hör du det?
2: Ja, precis.
1: Jag har läst lite om de här bilarna som redan testas i Jönköping och Malmö och Rotterdam i Holland. Då har de kallat det för en mardröm och skräckbil för felparkerare. Vad tänker du om det?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är en fel att använda de orden.
1: Det är ingen skräckbil det här.
2: Nej.
1: Utan det här kommer underlätta för er. På vilket sätt?
2: Ja, det är ju på det sättet att vi kan hitta problemområden där kanske många felparkerar och kanske gör det systematiskt. Det är väl det främsta som jag ser i nuläget utan att ha kört någon längre sträcka med den än så länge då.
1: Men det är ju ett speciellt ljud du får dras med.
2: Så är det ju. Men som jag sa, det går att stänga av.
0: Jag tänker att Truls Mörgård, han hade funnit sig väl till rätta in i den där bilen. Det lät ju som en evigt pågående pingismatch. Vad kan du säga mer om hur det var invändigt?
1: Alltså det såg ut som en helt vanlig bil. Det var inga konstigheter. Man hoppade in. Jag var bara jättechockad att det lät så mycket. Men också, vi körde ju där det var väldigt många parkerade bilar. Men det är ju coolt att den kunde läsa av så många. Du hörde ju blippen liksom. Blipp, blipp, blipp. Alltså den var snabb på att läsa av. Det får man ändå ge den. Annars var det ju som en vanlig bil.
0: Ja, men vi forskar vidare i det här ämnet med hjälp av Gosha som har träffat folk som vet vad den gör och vet vad den kan göra med oss som ställer våran bil på fel ställe och framförallt glömmer att betala.

0: Boy George i spetsen för Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me?
1: Ja, vi pratade om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit och i Göteborg krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
3: Häng på förmiddagsgänget efter 10:00. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
1: Okej.
4: Det står ju det här.
5: Ska vi köra någon liten trudelutt här med en gång så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
6: P4 Stockholm! Alla lyssnar på dig!
0: Eftermiddagsgänget, Sanna, Peter och så Gosha ute på stan där hon har nosat på bilen som vi kan kalla parkeringssyndarens värsta mardröm.
7: Mm, för det här handlar om, det är ju att Stockholms parkeringsvakter ska få hjälp. Och det är alltså av kamerabilar som kan kolla väldigt många fler bilar i timmen än vad en vanlig parkeringsvakt såklart kan göra till fot. Så man kan väl säga att det är väl en mardröm för den som i alla fall chansar på att inte få p-böter. Och de här bilarna, de ska testas från och med i sommar. Och jag var på plats när Stockholms stad visade upp den här nya kamerabilen tidigare idag. Då pratade jag med Jessica Danielsson. Hon är projektledare på trafikkontoret och hon berättar här hur bilen funkar.
8: Bilen åker förbi och skannar ett registreringsnummer. Det är allt den ser. Sen kontrolleras det mot våra system om den har betalning. Och sen så om det är så att den ser ut att inte ha betalt eller har giltigt tillstånd, då får parkeringsvakterna en notis i sin övervakningssystem. Så kan parkeringsvakterna gå dit där de ser att det här är en bil vi behöver kontrollera.
7: Just det, och då får man en bot på bilen. Man får inte hem boten
8: här. Man får inte hem boten. Parkeringsövervakning sker precis som vanligt. Så parkeringsvakterna kommer dit och sen gör de övervakningen precis som de har varit där hela tiden.
7: Mm. Och så pratar jag med Tobias Sundell. Han är leverantör för själva parkeringssystemets mjukvara. Han berättade hur många bilar den här kamerabilen kan registrera i timmen.
9: Jag skulle vilja säga ungefär 4-5 tusen i timmen.
7: Det är otroligt mycket.
9: Jättemycket.
7: Hur är det jämfört med en helt vanlig p-vakt då? Som ändå är lite snabb i stegen.
9: Ja, jag skulle säga att en, nu har inte jag några siffror på det så, men jag skulle säga att en vakt kanske scannar 400-500 i timmen. På sin höjd.
7: Oj, stor skillnad. Hörru, vad tror du konsekvenserna blir för stockholmarna som parkerar?
9: Jag tror att man kommer se de här bilarna rulla och man kommer tänka sig för att man kanske ska betala parkeringsavgiften innan man lämnar bilen. På varje specifik gata så finns det givna regler som vi kontrollerar mot. Och har man inte uppfyllt reglerna så skickas då registreringsnumret ut till parkeringsvakten i mjukvaran.
7: Det har ju testats bland annat i Rotterdam i Holland men också i Jönköping och Malmö. Vad har man kunnat liksom se därifrån?
9: Man kan väl se att folk blir mer benägna att betala själva parkeringsavgiften. Och man vill inte då chansa på att få en parkeringsanmärkning.
7: Så fler betalar parkeringen för att det kretsar runt såna här små bilar?
9: Exakt, så skulle jag säga.
0: Du Gosha, då blir man ju väldigt nyfiken på hur den här bilen ser ut på utsidan.
7: Ja, men det är en helt vanlig liten vit bil. Alltså det skulle kunna vara vilken parkeringsbil som helst. Men det står en liten skylt på den. Vi testar ny teknik på uppdrag av Stockholms stad. Och sen på taket då, så är det såna rails monterade. Och där är det som en liten vit box kan man väl säga. Så ser man små gluggar, alltså kameralinser i den här vita boxen. Så den är ganska diskret. Det står ju inte skräckbilen på den, Peter.
0: Nej, det hade man ju kunnat diskutera. Det där kommer vi ta en bild på och lägga ut på vår hemsida så man ändå kan bekanta sig med den. Träffar du några fler människor?
7: Ja, jag träffade Lars Strömgren som är miljöpartistisk trafikborgarråd. Så han sa så här om de här små bilarna.
10: Det här är jättespännande, det är ny teknik och fördelarna är att man snabbare kan se hur stockholmarna parkerar så att man snabbare kan bötfälla de som inte betalar och på det sättet undvika att det är så fullt när man letar efter parkering så att man aldrig hittar en plats.
7: Och för helt vanliga människor i Stockholm som kör bil och parkerar, är det här liksom en skräckkamerabil som kommer bötfälla hur många som helst?
10: Nej, utan varför vi har avgifter, det är ju för att underlätta för alla de som letar efter parkeringsplats. Är det fullt överallt, då hittar man aldrig en plats. Och därför har vi avgifter och därför går det att hitta en plats. Men vi hinner inte alltid följa upp där folk står utan att betala. Och den här tekniken kommer göra att det går snabbare och det kommer göra att det blir bättre och lättare för den som letar efter en plats och hitta en.
7: Men du, Hur mycket mer pengar räknar ni med att få in i böter efter att de här börjar cirkulera runt?
10: Det är inte alls det det handlar om, utan varför vi har parkeringsavgifter har egentligen ingenting med intäkter att göra, utan det är ett sätt att styra trafiken, ordna trafiken och se till att det inte är för fullt.
7: Kommer massa p-vakter få kicken?
10: Det är absolut inte det som är planen, utan vi upphandlar parkeringsövervakning och beroende på vad de olika leverantörerna kommer med för erbjudande så väljer vi den som är bäst.
7: Mm. Det sa alltså Lars Strömgren som är miljöpartistisk trafikborgarråd om de här små kamerabilarna som ska kolla hur folk parkerar. Och de är 4 till antalet. Det är en testperiod nu. Det kommer hålla på 1,5 år. Och så kommer de börja snurra runt i delar av innerstan, Hägersten, Årsta, lite city, Kungsholmen. Lite olika ställen. Men prio där det är liksom parkeringsavgift i alla fall.
0: Tack så mycket, Gosha. Apropå bilar. Hur är läget, Sanna?
11: Ja, det börjar köa ihop sig lite grann i eftermiddagstrafiken. Och på 73 Nynäsvägen, där är det en lastbil som ska bärgas från trafikplats Sofielund. Slutet av påfarten där. En lastbil som står till höger och skyddsbil och bärgare är på plats. Möjligtvis är det också en buss som står stilla i motsatt riktning på 73 och då in mot Södra länken. Det går segt där i båda riktningar och mycket trafik också genom Södra länken. Vi är E4 Uppsalavägen vid Arlanda. Landa riktning Uppsala, där är 2 bilar som står stilla, står in till kanten. Och pendeltågen fick ytterligare ett tåg som fick stopp vid Sundbyberg som har dragit på sig mer förseningar. Redan sedan tidigare är det kraftiga förseningar för pendeltågen och det är i alla riktningar på grund av tidigare stillastående tåg.
0: Saga Ludvigsson känner ni igen och låten Ain't Today.

0: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
1: Lokala nyheter.
2: I Värtahamnen testar man just nu att få bort giftiga kemikalier ur vatten med hjälp av växter. Stockholm Parkering ska nämligen omvandla ett bergrum till parkering. Men först måste det renas från diesel och eldningsolja. Fredrik Söderholm är vd.
3: Vi pumpar upp vatten och det du ser här är en skumfraktionering där det bildas skum. Och det här skummet innehåller då föroreningar i form av PFAS-PFOS-ämnen. Det finns växter som samlar upp PFAS-ämnen men även då minskar på vattenvolymen. Så det vi gjorde nu var att plantera helt enkelt gråstar i växtöar som då dels dricker upp vatten, kan man säga, och samlar på sig PFAS-ämnen. På så sätt så minskar vi mängden vatten som vi behöver köra iväg.
4: Miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen från Miljöpartiet. Tror du att det är rimligt att vi kommer ha mycket mer växtrening omkring oss i framtiden?
5: Absolut, vi jobbar med det hela tiden och jag tror absolut att det här kommer växa, för att det är ett så effektivt sätt att jobba.
2: Reporter Rasmus Almerud. En präst i Stockholms län förlorar rätten att tjänstgöra som präst, så kallad avkragning, efter att han haft en sexuell relation med en kvinna som han vid tiden var själavårdare för. Kvinnan sökte vägledning hos prästen, men samtalen övergick i upprepade samlag, och där de enligt domkapitlets beslutsprotokoll fortsatte att prata tro, bibel och liv. Prästen uppger för domkapitlet att han är ångerfull och att något liknande aldrig har hänt. Och Robin ställer in spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det en konsert på Tre Arena i höst. Konserten är rum den 17 oktober, det meddelar arrangör Luger. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna ska även gälla till spelningen i höst. Det var de lokala nyheterna med mig, Lisa Johannan.
1: Lite väder ikväll kanske. Halvklart till mulet, störst chans till kvällssol i Roslagen. Och under natten så letar sig dimmor in över skärgården. Kan stanna kvar på morgonen. Imorgon soligt väder med tunna slöjmoln och temperaturen 19 till 22 grader. Om 15 minuter så möter ni mentalistexperten, förrädarfinalisten, författaren, musikern och Vallentunasonen som är aktuell med en ny bok. Nu möter ni Tina Turner.

0: Så heter låten och hon heter alltså Tina Turner.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Vi räknar ner tillsammans med Radiosporten.
2: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
3: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
4: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
5: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
6: Det känns som att det fortfarande finns ett driv och kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
6: Ja, jag är ju student så det får väl bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
2: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
7: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
8: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
2: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barreling.
9: Det är trög trafik i Södra länken i riktning mot E4-E20. Det är en kövarning lagd och alltså risk för att infarterna stängs. Än så länge allting öppet. Ett av skälen till att det är trög trafik i länken, det är att det står en stillastående flakbil till höger på utfarten mot 73 Nynäsvägen, och det bromsar upp ordentligt för övriga. Väl ute på 73 Nynäsvägen så är bärningen precis avklarad vid Sofielundsplans påfart riktning mot Nynäshamn. För er som kör i motsatt riktning på Nynäsvägen in mot Stockholm, strax före Sofie Lundsplan. Där är det en skåpbil som har stått på, den står i vänster körfält. Är för Uppsala, för Uppsalavägen före Arlanda och riktning mot Uppsala, där är bergare på plats hos två stillastående bilar in till kanten. Stora förseningar fortfarande för pendeltågen beroende på två tidigare stillastående tåg och också fortsatta problem för röda linjens tunnelbana. Det är glest trafik, oregelbunden trafik och dessutom problem med skyltningen idag på själva digitala skyltarna vid tågen.
1: Eftermiddag P4 Stockholm fortsätter fram till 17.30, närmast med författaren till nya boken, Nattmannen, han som kommer från Vallentuna från början. Det här är Lalle med Goliath.

0: Tänk vad hon kan göra med oss med sin musik och sin röst. Hon som heter Laleh med den evigt sköna låten Goliat. Nu tänkte jag ställa en fråga till er som lyssnar i huvudstaden. Vem är det här? Mentalistexpert, förrädarfinalist, författare, musiker och Vallentunas son. Och han låter så här när han säger: mitt dygn har fler än 24 timmar.
1: Mitt dygn har fler än 24 timmar.
0: Välkommen Henrik Fexeus.
1: Tack Peter Gide.
0: Med en ny bok. Ja. Min första fråga är egentligen om någonting helt annat. Hur hinner du med allt i ditt liv?
1: Men jag tycker att jag gör lite för lite saker. Jag vet inte om jag förstår frågan. Men jag är ganska duktig på att fokusera. Och ja, jag tror att det är det. Jag har disciplin. Och det är... Då blir det liksom en brygga, därför att jag vill ju göra saker som är roliga. Men även då måste man ha disciplin, liksom, för annars så rinner det kanske bara ut.
0: Du kom in här och vi kramades, för det var länge sedan vi sågs. Och så visade du upp din arm där du har gjort något som du ska tänka på varje dag. Vad är det?
1: Ja, nej, men det är väl... Efter jag hade passerat 50 några år så började jag väl känna mig så här: oj, jag är dödlig. Så jag skaffade en tatuering där det står Every Second Counts. Som sitter så att bara jag kan läsa den i princip på liksom undersidan av armen. Och det är inte för att stressa mig själv, utan det är för att påminna mig själv om att varje tillfälle har jag möjlighet att skapa meningsfullhet i mitt liv. Och därför behöver jag göra medvetna val. Jag kan välja att kasta bort tiden genom att titta på Netflix. Eller så tycker jag att det är meningsfullt, och då är det fine. Men varje sekund är ett medvetet val.
0: Nu vill jag bara säga här på Sveriges Radio att man kan kasta bort tiden genom att titta på många andra betalkanaler
1: också. Det kan man verkligen göra.
0: Eller så läser man boken Nattmannen, som är det du har ägnat de här sekunderna åt senaste tiden. Vad är det här?
1: Ja, men det är så roligt, för att jag fick ju för mig att jag skulle börja skriva spänningsromaner, thrillers. Och så började jag med en serie som heter Memento-serien för 2 år sedan. Och så var min tanke så här: men nu ska jag göra som alla deckarförfattare. Samma personer på nya äventyr i varje bok. Men det var så kul, och den storyn som introducerades i första boken, Offerdjuret, den blev så komplex och galen, så den tar slut först här i Nattmannen bok nummer 3. Det betyder inte att serien tar slut, det fortsätter, men det här är liksom den stora finalen. Och jag har fått så mycket upprörda mejl från, eller jag ska säga DM på Insta eller andra plattformar från hela världen under de här åren. Bara: men när får vi veta hur det går? Nu får vi veta hur det går. Så det är Nattmannen. Perfekt att ha i hängmattan. Har man inte läst de andra två så gör man det först. Annars är det lite som att säga Usual Suspects och hoppa in sista halvtimmen, och det är en jättedålig idé.
0: Du är som du är, och jag gillar det. Du är väldigt mycket energi, så jag har ju svårt att förstå att du kan sitta ner och skriva böcker. Hur går det till?
1: Ja, men det är för att jag tycker att det är så roligt med berättande. Jag tycker att det är så roligt med språk. Och jag är väldigt nördig av med allt jag gör. Så jag kan ju sitta och liksom ägna en halv dag åt de här tre meningarna. Och säga, får jag in rätt tankefrö i läsaren här? Lurar jag dem på rätt sätt? Att skriva den här typen av böcker som jag skriver, det är lite likadant som att göra mina

0: konstföreställningar. Det är samma liksom hjärnspark som jag försöker ge. Och det tycker jag är så roligt. Så då flyger tiden fram.
1: Och om Henrik inte skriver böcker så gör han lite musik.

0: Det är lätt sålt till en som går på Depeche Mode-konserter. Ja. Vad är det här?
1: Nej, men det här är ju då jag och min äldsta vän Per. När vi träffades på gymnasiet, då var det så här, jag har en synt, du har en synt. Så började vi göra musik ihop och så gjorde vi det under hela 90-talet. Vi hade till slut 8-mannaband. Vi var ute och turnerade på Hultsfred och Arvika. Liksom, gjorde den grejen. Och sen så dog det av, folk blev äldre, alla fick barn och jag hittade mentalismen och började skriva böcker och så vidare. Men så för kanske 5 år sedan, vi har liksom alltid haft en studio som vi har samägt. Och tänkte, fan, ska vi börja göra musik igen? Ja, vi gör. Vi talar inte om det för någon, så behöver vi inte bry oss om hur det låter. Och då visar det sig att de 2 vita medelålders män som uppväxta på just Depeche Mode och Nine Inch Nails gör musik, då låter det typ så. Och sen efter något år så tänkte jag, men det här låter ganska bra. Undrar om någon annan vill höra. Så förra hösten kom ett album som vi fick någon form av pris för. Som var en samling av det vi hade gjort då. Och sen nu i höst kommer ett nytt album med nyskrivet material.
2: Förlåt att jag skrattar. Det finns så mycket energi åt olika håll. Så om jag kallar dig för...
1: Pratar jag för fort?
2: Nej, du är underbar. Om jag kallar dig för kulturpersonlighet så behöver du inte säga nej till det.
1: Nej,
2: och jag vet
1: inte.
2: Att du är uppvuxen i Vallentuna. Mm. Och då undrar jag, vad fanns det för förutsättningar att skapa den du blev?
1: Ja, men det var väldigt, väldigt speciell situation. För Vallentuna på 80-talet var... det var en väldigt blå kommun, vilket det är även nu, tror jag. Men det fanns vissa inom kommunen som att vi ska satsa på ungdomar. Och det betyder inte bara idrott. Så att det fanns ett klimat som var så här, vad vill du göra? Vill du spela musik? Här, vi har replokaler, det är bara boka, det finns instrument. Nej, så har du teater? Men vi har en teater, det finns en teater här, kör på den. Det är bara, det fanns resurser. Vad du än ville prova på. Och också en väldigt tillåtande atmosfär, liksom att allt var möjligt. Jaha, men vill du göra det där? Det låter jättekonstigt. Vi vet inte vad det är, men vi hjälper dig. Och jag tror att det gjorde mig något så här naivt, dum, orädd i att så här, inget är några problem. Man får göra det man vill. Så att jag tror att det var väldigt, väldigt viktigt faktiskt.
2: Och du har gjort dig till mentalist, en superförrädare och finalist i ett tv-program. Du har skrivit böcker, du har medverkat i tv och du gör också musik.
1: Mm.
2: Vad kan bli nästa grej som du inte har gjort på allvar hittills?
1: Ja, men det är ju lite... En tanke var att kanske turnera ordentligt med det nya bandet. Vi får se om det blir av, men jag har under våren här slutfört ett filmmanus med min kollega Kristin Magdu som vi vet ju inte om det blir någonting av det, men det ligger på läsning hos lite producenter, så får vi se om det nappar. Liksom. Men om du har andra förslag, jag har börjat cykla mountainbike. Så. Hänga med mina barn är mysigt också, vill jag påpeka.
2: Den kan jag rekommendera.
1: Ja.
2: Apropå att varje sekund räknas.
1: Verkligen så. Och jag checkade, mina 2 äldsta söner nu 26 och 24. Och vi var åt middag förra måndagen. Och det var första gången i mitt liv som jag har ju sett dem som vuxna män ganska länge. Men det var första gången som jag kände att de behöver inte mig. Det här är liksom, my work here is done. Och det var lite med sorg, men det kändes också fint. Att vara så här, men de är liksom, de lever sitt eget liv och har rotat sig sedan en tid tillbaka. Liksom. Jag behövs inte nu. Men då har jag en 14-åring kvar som jag kan terrorisera hemma, så det är lugnt.
2: Eller så kan du skriva böcker. Den senaste av dem heter Nattmannen och den kommer ut i dagarna. Jag säger stort tack till
1: tack,
2: Henrik
1: Peter.
2: Fexeus.
1: Hoppas du gillar boken.

Vi lyssnar till Prince med låten Raspberry Beret. Stor för många år sedan, och hon, svenskan, är på väg att nå dit också. Namnet har spridits över världen, finns över hela världen. Hon kommer ifrån våran stad och hon heter Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Så heter den, och hon heter alltså Sara Larsson, Midnight Sun. Klockan närmar sig 16. Efter 16 träffar ni Asta som får 26 kronor av SL för att ha suttit fast i 3 timmar i tunnelbanan.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som 3 unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar, och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Om ni vill ha kvällssol, ta er till Roslagen, där har ni störst chans. Under natten så får ni lite dimma in över skärgården och den kan stanna kvar på morgonen. Och fram på dagen imorgon, soligt väder med tunna slöjmoln, detta vackra ord. Temperatur 19-22 grader. Olycka, Sanna, att berätta om.
5: På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Tureberg och riktning mot Uppsala. Där är det 2 bilar som har krockat. De har tagits in till högerkanten och står ungefär där avfarten börjar. Men det drar på sig en del köer ändå och hjälp är på väg fram. I Södra länken, efter avfarten mot Gullmarsplan, riktning Nacka, där pågår det en bärgning. Skyddsbil är på plats, trög trafik förstås då. I andra riktningen, om man kör med, vid utfarten mot Nynäsvägen, där är det fortsatt en flakbil som står still. Den tar höger körfält och det står ju både då trafik mot Nacka och mot E4-E20. Jättetrögt då för er som vill komma ut på, mot Nynäsvägen. Det är en kövarning lagd också över hela Södra länken riktning mot E4-E20. Det är alltså risk för att man stänger infarterna där. På 73 Nynäsvägen, strax efter trafikplats Överfors riktning Stockholm, där ligger ett metallföremål i vänster körfält. Och lite längre fram, efter trafikplats Länna, fortfarande i riktning Stockholm, en bärgning som pågår i höger körfält. 76an mellan Hallstavik och Harg, där är det en lastbil eller en bil med hästsläp som har tappat ett hjul. De står stilla och de blockerar då körfältet som går mot Harg. Fortsatta stora förseningar för pendeltågen, alla linjer och i alla riktningar. Det beror på tidigare stillastående tåg. Och röda linjen jobbar vidare med sitt signalfel mellan Slussen och Gamla stan. Det är oregelbunden trafik och man har dessutom problem med skyltningen idag.
0: Sanna Richter ger er trafikreporterna fram till 17.30. Gosha Stechman ska träffa Asta som satt 3 timmar på ett tunnelbanetåg utan att komma av och nu får 26 kronor av SL. Kul att lyssna till, inte kul att uppleva. Eftermiddag P4 Stockholm fortsätter till 17.30.

0: Tänk att vara så stor, så omtyckt att du får ett uttryck myntat om dig som man också sjunger om. Charlie Puth och Meghan Trainor, Marvin Gaye.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det var kaos i tunnelbanan i lördags under Stockholm Marathon med fullsmockade tåg och förseningar. Ett tåg på röda linjen stod stilla i flera timmar innan SL lyckades evakuera resenärerna vid Östermalmstorg.
3: Och en av dem som satt fast, det är Asta Lundgren som nu ansökt om ersättning från SL. Asta, jag står här med dig. Vad är det för ersättning du har rätt till efter 3 timmar under jorden?
4: Det jag har förstått enligt SLs hemsida och den kontakt jag haft med kundservice, så är det att det är biljettpriset jag har rätt att få tillbaka. Och inte mycket mer än så.
3: Och det är i ditt fall?
4: Det blir 26 kronor. Jag är student så jag åker på rabatterad biljett.
3: Men vad tänker du om det? För det låter ju oerhört lågt.
4: Ja, för att ha varit instängd en hel förmiddag sådär, så känns det ju lite som ett skämt faktiskt. 26 kronor, det är ju små pengar. Så. Mm.
3: Vad hade du tyckt, det är ju väldigt lång tid, 3 timmar. Vad hade du själv tyckt var en rimlig ersättning?
4: Men jag tänker på alla de som förlorar jobb, arbetstid och alla andra som hade planer den dagen. Att någon symbolisk summa som kan väga upp jämt mot det vore rimligt. Sen just en siffra har jag väl lite svårt att säga. Men mer än 26 kronor i alla fall.
3: Nu ler du ju, det har gått några dagar. Ja. Men de här timmarna när ni satt fast, hur var det?
4: Jättejobbigt. Och framförallt... panik. När någon börjar få panik så smittas det ju av så himla lätt i vagnen. Just där jag stod var det ganska lugnt till en början, men efter ett tag så blev det ju mer och mer. Folk rev ner de här kartongerna med reklam i tunnelbanan och stod och fläktade varann för att det var varmt. Många barn som grät, skrek, inte kunde hålla sig så de behövde kissa in i vagnen. Främlingar som bjöd på mat och vatten till de som behövde och misär bara.
3: Vad var det värsta?
4: Det värsta var att vi inte fick någon information. Jag kände mig helt... Man förstod inte vad det var som hade hänt eller när vi skulle få komma av. Sen fick vi höra där efter 2 timmar att vi skulle få komma ut inom ungefär 10 minuter. Men så gick det ytterligare en timme. Så den timmen var otroligt frustrerande.
3: Det låter ju väldigt tungt och jobbigt där. Hur mådde du?
4: Jag var ganska lugn till en början. Jag har ganska lätt att inte stressa upp mig. Men mot slutet var det otroligt frustrerande, väldigt irriterande. Jag var jättehungrig och ville bara hem till slut. Ja.
3: Vi pratade lite nu innan och då sa du att man pratade lite med de andra resenärerna. Och när ni väl blev utsläppta, hur gick snacket kring så här, får man någon ersättning för det här?
4: Ja, det pratade vi mycket om. Och att det är självklart att det ska gå på något sätt. Men vi pratade också mycket om att det måste finnas bättre... Man måste kunna evakuera ett tåg. Vi pratade om skulle det börja brinna i tunneln eller vad som helst. Det måste gå för ut folk. Det kan inte ta 3 timmar. Så det var många som var oroliga för hur systemet faktiskt ser ut och säkerheten.
3: Kommer du åka tunnelbana igen då framöver?
4: Ja, jag har redan gjort det faktiskt. Men det är klart att det är lite obehagligt. Ja.
3: Känner du dig besviken över SL och hur man hanterade dels den här situationen men också att du ska få bara 26 kronor tillbaka?
4: Ja, men det är absolut. Och speciellt bara informationen. Det fanns ingen information. De jag satt med i vagnen där, vi försökte ringa trygghetscentralen, kundservice. Vi fick inget svar och inga utrop på tåget, ingenting. Och det tyckte jag var väldigt dåligt skött.
3: Ja, det säger alltså Asta Lundgren som är en av dem som satt fast i över 3 timmar i lördags på röda linjen innan hon och de andra passagerarna blev evakuerade vid Östermalmstorg.
0: Och ni hör SLs presstalesperson Andreas Strömberg efter Eldkvarn, kärlekens tunga.

0: Plura och Eldkvarn när han och dem var som allra bäst och allra störst. Nyligen så träffade vi Asta Lundberg, en av alla resenärer som satt fast i tunnelbanan i 3 timmar i lördags innan de kunde evakueras. Nu har alltså Asta ansökt om ersättning hos SL och som mest kan hon få tillbaka biljettpriset, alltså 26 kronor för en studentbiljett. Vi lyssnar nu gärna till Andreas Strömberg, presstalesperson på SL.
1: Förseningsersättningen är utformad för kostnader som är direkt kopplade till själva resan. Det omfattar inte kostnader eller följdkonsekvenser som uppstår till en följd av försening. Men samtidigt så har jag full förståelse för att konsekvenserna kan bli stora för enskilda resenärer.
2: Men finns det någon typ av situation där SL ändå anser att en resenär har rätt till mer än själva biljettpriset tillbaka då?
1: Någon generell kompensation utöver de här förseningsersättningsreglerna finns inte. Däremot så kan vi uppmana resenärer att ansöka om förseningsersättning och så får vi hantera det via kundtjänst. Men det finns inte någon generell kompensation. Och vårt förseningsersättningssystem, det bygger på lagstiftning i EU och svensk lag, så att säga.
2: Men varför går inte det här att lösa då?
1: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade. Och det är förstås en mycket besvärlig situation. Men det här regelverket ska vara lika för alla och det finns enligt våra villkor och förseningsersättningen ska gälla lika för alla resenärer.
2: Men förstår att det här kanske sticker i ögonen på resenärerna då, som satt fast där i 3 timmar?
1: Ja, jag har full förståelse för att personerna känner så. Att bli sittande så här länge, det är en situation som ingen resenär egentligen ska behöva. Och vi beklagar ju verkligen det här som har inträffat, absolut. Så jag har förståelse för det.
2: Har ni fått några reaktioner kring det här då, från resenärerna?
1: Ja, men det har vi fått. Jag tror att vi har fått ett 180-tal kundsynpunkter. Och väldigt många av dem har i och för sig handlat om att man ansåg att vi gav bristfällig information under tiden. Men det är klart att det finns kundsynpunkter också som beskriver personliga berättelser om vart de var på väg och hur det här har påverkat dem. Sen har vi fått in över 3200 förseningsersättningsärendena under de här dagarna också. Hur många av dem som berör just det stillastående tåget, det kan jag inte svara på, för att man måste gå igenom de här och se vad det är för typer av ersättningsärenden som har inkommit. Men väldigt många kom ju under den här helgen.
0: Reporter här var Patricia Higgson. Och det här, det är Olle Ljungström. Med låten som då kanske inte är riktad till SL. Den som heter Tack.

0: Skyddsbil är på plats på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Tureberg i riktning mot Uppsala. Jobbar med en olycka där med två personbilar. I Södra länken strax efter avfarten mot Gullmarsplan riktning Nacka. Fortsatt arbete med bärgning och skyddsbil är på plats. Kraftiga förseningar för pendeltågen efter tidigare stillastående tåg och röda linjen fortsatt är problem med ett signalfel mellan Slussen och Gamla stan.
1: Tack Sanna, nu ska alltså Stockholms p-vakter få hjälp av en kamerabil som kan kolla väldigt många fler bilar i timmen än vad p-vakterna kan till fots. Och det vill man ju fråga invånarna vad de tycker om.
2: Hallå på dig, vad heter du?
3: Robin Solem.
2: Hörru, jag knackar ju precis på här för att jag såg lite tidigare när jag gick förbi din bil att du hade fått en parkeringsbot. Och det har du. Mm.
3: Ja, det stämmer. 1100.
2: Osegt. Hur ofta får du böter?
3: Jag skulle vilja säga sällan, men tyvärr så är det inte det. Utan det har hänt några gånger de senaste veckorna.
2: Mm. Det är svider i plånboken.
3: Ja, det gör det.
2: Du, det kommer nya små testparkeringsbilar. P-vakterna kör runt i 4 små bilar med sådana här kameror på taket som skannar av bilar på gatorna. Det här finns redan i Jönköping, Malmö, Rotterdam, Holland. Den kan köra 4 000 till 5 000 bilar i timmen. Vad tänker du?
3: Alltså det är ju fantastiskt tekniskt såklart. Men risken för mig blir ju större att jag får ännu fler böter.
2: Så. Vad tänker du då? Är det liksom ofta man försöker man fuska eller glömmer oftast? Eller vad är grejen? Varför har du?
3: Oftast så är det att det finns väldigt få platser. Ibland har man väldigt bråttom till jobbet. Åt något möte till exempel. Jag kanske ställer mig någonstans där jag inte är riktigt säker. Om det är rätt.
2: Ja, tanken med det här är ju att fler ska liksom bli bättre på att parkera rätt genom att man faktiskt kollar fler. Tror du att det blir så eller?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Tror du att det kommer vara en skräckbil? Alltså man kommer se den där lilla liksom, parkeringsbilen med kameror på taget?
3: Ja, det tror jag. Absolut. Det är kanske folk som kommer kasta ägg eller något på den, jag vet inte.
2: Vi hoppas inte för p-vakternas skull. Hörru, fortsätt att köra nu och parkera lagligt så du slipper den här boten.
3: Ja, men jag ska göra det. Tack så jättemycket.
1: Gosha Stechman, reporter, och den här bilen börjar cirkulera, eller de här 4 bilarna börjar cirkulera till sommaren. Och framförallt då i delar av innerstan, i Hägersten och i Årsta, så titta er noga för hur den agerar. Eller ställ bilen på rätt ställe. Då är det lugnt.

0: Texas tonar ut med sin hit Inner Smile. Snart dags för lokala nyheter här i eftermiddag i P4 Stockholm. Och jag läser nytt förslag, 15-årsgräns för sociala medier. Min dotter har precis fyllt 15, så jag har inte problemet. Ni är säkert många som tänker kring det här. Vi forskar vidare om en liten stund.
1: Efter de senaste dagarnas stora tunnelbanestörningar har över 3200 personer ansökt om förseningsersättning hos SL. Trots att vissa resenärer satt fast på ett tåg i 3 timmar i lördags kan de som mest få tillbaka biljettpriset. Och det motsvarar 43 kronor för en vuxen biljett. Det säger SLs presstalesperson Andreas Strömberg.
2: Förseningsersättningen är utformad för kostnader som är direkt kopplade till själva resan. Det omfattar inte kostnader eller följdkonsekvenser som uppstår till en följd av försening.
3: Men varför går inte det här att lösa då?
2: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade. Och det är förstås en mycket besvärlig situation. Men det här regelverket ska vara lika för alla och det finns enligt våra villkor. Och förseningsersättningen ska gälla lika för alla resenärer.
1: Reporter Patricia Higgson. Och mer kollektivtrafik. Regeringen vill halvera priset på månadskort under en period, bland annat för att få fler att resa kollektivt. Men billigare biljetter betyder inte att fler väljer bort bilen. Det visar en ny analys från konsultföretaget VSP. Lars Dragryd på VSP menar att våra val snarare har att göra med hur effektiva färdvägarna som erbjuds är.
4: Om vi behöver vänta länge på vår första anslutning eller om vi kan liksom ha en snabb anslutning direkt påverkar ju helt enkelt hur attraktivt det blir. Så om man har för utbud inom kollektivtrafiken är en jätteviktig aspekt. Mm.
1: Och idag visas ett nytt system för parkeringsövervakning upp av Stockholms stad. Kameror som kan läsa av registreringsskyltar och vägmärken ska monteras på bilar och testas som ett komplement till vanlig parkeringsövervakning. I sommar börjar staden testa att skanna felparkerade fordon med hjälp av systemet. Där uppgifter om felparkerade fordon skickas direkt till parkeringsvakterna som inte behöver skanna av varje fordon manuellt.
0: Det är svårt att analysera den där bilen. Det är ju bra eftersom man ska följa lagen, men det är ju surt med den gula lappen. Och de kommer att bli fler eftersom de kan läsa av mycket mer än vad p-vakterna kan nu. Detta får de med i sommar. I huvudstaden där vi är lite nyfikna på vädret imorgon. Men först Linus Karlsson, SMHI. Hur har du det med bil?
5: Nej, jag är ju inte bilägare. Däremot är jag kapabel till att köra en bil. Men cykel blir för det mesta för min del.
0: Och de får man parkera på ett helt annat sätt än vad man får med bilar. Så vi släpper ämnet och så fokuserar vi på det som händer vädermässigt. Och vad är det över Stockholm från och med imorgon kan vi ta?
5: Ja, ser vi till morgondagen här så ganska molnigt till en början och en del dimmor som kan ha letats in här då, framförallt vid skärgården. De här molnen kommer att tunnas ut sedan vidare in under förmiddagen och mer utrymme för solen blir det ju då.
0: Och temperatur i linjen som vi ska snacka det, vilket jag tycker vi gör?
5: Ja, vi ser ju något stigande här från idag. Läget just nu så är vi ju lokalt uppe på 20-gradersstrecket och ser ju då ut att få någon grad till här i morgon uppåt 21-22.
0: Tycker vi bra om. Tack så mycket Linus Karlsson, SMHI, som alltså cyklar fram i tillvaron och det gör ju det enklare vad gäller p-böter. En som dansar sig fram det är Lionel Richie och han gör det inte på golvet utan han hovrar uppe i takhöjd. En klassiker som han tjuter igång. Dancing on the ceiling.

0: Vi kallar det för en bli glad-låt där hemma. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Man blir också glad av Christer i kvällspasset med den energi och de berättelser han bjuder på.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. Ikväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fiske eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.
0: Vi ska till Södertälje.
2: Och E4-E20 Södertäljevägen, där någon slags olycka har inträffat precis före motorvägsbron för er som kör söderut mot Saltskog-Nyköping. Minst en knölig bil står i slutet av påfarten från Moraberg och en lastbil som stillar lite längre fram i vägren. Det kan vara fler fordon inblandade, jag är osäker, men räddningstjänst och hjälp är på väg fram i alla fall. Tröga köer har det blivit förstås, och köstarten den är en bra bit före Moraberg. Olycka också på andra sidan stan, på Bergtorpsvägen Täby, strax efter Norrortsleden, trafikplats Täby-Kyrkby och i riktning mot Vallentuna. Där är det två bilar som har krockat och det blir jättetrög trafik då för övriga som ska förbi. Köstarten just nu den är snart nere vid Löttingelundsvägen. Ordentliga förseningar har vi fortfarande för pendeltågen, men nu är ungefär hälften av de tåg som är ute och rullar går faktiskt i tid, vilket är en stor förbättring. Det hör ihop med tidigare stillastående tåg och är då hackigt över hela banan. Det är hack också för röda linjen. Fortsatt arbete med det signalfel som har legat mellan Slussen och Gamla stan nu i flera dagar. Dessutom kan det idag vara problem med skyltningen så att de digitala skyltarna på plattformarna inte uppdateras.
0: Olivia Dean, So Easy efter Sanna Richter.

0: Six Feet Under heter låten. Gruppen heter ju Smash Into Pieces. Melodifestivalen så det smäller om det. Det här är Ekot, 4:15, så det smäller om det.
1: Ekot 4:15 om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade.

0: så är det ett nyvåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
0: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Ukrainas utrikesminister Andrej Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
0: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
2: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl, och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
3: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
4: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
3: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
4: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
3: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn, men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
2: Snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
1: Reporter Mattias Plejel, och Eko har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
5: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
6: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör

0: för civilsamhällesorganisationer som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
1: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer. Och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs. Och de faller också utanför den här regleringen.
0: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
2: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
3: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
4: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
5: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
6: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
5: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
4: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
3: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
7: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen som då låtit vänta på sig väldigt länge.
3: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
7: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till fler personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
3: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
7: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
3: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju där vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta. Synta.
3: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen. Även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
10: Och det här programmet heter Eftermiddag i P4 Stockholm och nu är det kväll enligt mig 17.00 och då kan vi säga att det blir halvklart i mulet väder med störst chans till kvällssol i Roslagen. Temperatur imorgon 19-22 grader, soligt och lite slöjmoln. Så kommer det att se ut på himlen när vi tittar uppåt. Om vi tittar till trafiken, Sanna, vad noterar du då?
11: Då har vi en hel del köer på både stora och små vägar får man säga. Det är arbete med en olycka på E420 Södertäljevägen precis före motorvägsbron och i riktning då mot Nyköping. Där är alla i väggren. Vissa räddningsfordon står nära höger körfält, men körfälten är egentligen öppna förbi. Det är dock tröga köer och köstarten ligger mellan Salem och Moraberg. På E18 Enköpingsvägen in mot Stockholm, där var det för en liten stund sedan en bil som fick stopp strax före Rinkeby tunneln. Det går trögt förbi även där. Och Bergtorpsvägen i Täby strax efter Norrortsleden riktning mot Vallentuna. Där har vi fortsatt en hel del köer och två bilar som har krockat där. Pendeltågen närmar sig tidtabell efter en trasslig eftermiddag. Det hör ihop med tidigare stillastående tåg. Röda linjen jobbar vidare med signalfelet mellan Slussen och Gamla stan och även idag då så är det oregelbunden trafik, en hel del förseningar och dessutom kan de digitala plattformsskyltarna visa.
10: Vi ska prata om förslaget på 15-årsgräns sociala medier med er som går omkring ute i stan och kanske blir haffade av Gosha Stechman. Ni som vill bli haffade av Taylor Swift, lyssna nu. Det här är Opalite.

0: E4 Uppsalavägen och efter Tureberg före Häggvik riktning mot Uppsala. Där är det två personbilar som har krockat och de står i vänster körfält. De kommer snabbt på och det bromsar in förstås ordentligt då, precis efter Tureberg och före Häggvik i riktning Uppsala.
1: Vi håller på att förlora en hel generation i ett oändligt scrollande, säger socialminister Jakob Forssmed idag. 15 års åldersgräns för sociala medier är förslaget från utredarna denna dag. Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube. Gosha, din uppgift blev snabbt att ställa frågan, vad tycker stockholmare om det här? Hur går det?
2: Ja, men exakt. Jag har pratat runt med folk. Jag träffade bland annat en man nyss som hade en 12-åring hemma som tyckte att det där, det kommer aldrig funka. Men nu har jag stött på dig. Du heter John Mick och är på väg att cykla hem efter jobbet. Vad tycker du om en 15-årsgräns för sociala medier?
3: Jag tycker det är svårt att definiera. Vad är sociala medier? Det är väl kanske det svåraste i det. Jag tror tanken är bra. Man ser på appar som Instagram och TikTok och liknande som ändå gör det ganska svårt att få en bra självbild som tonåring. Jag tror det är svårt nog som vuxen att få en bra självbild på den typen av appar. Men samtidigt så skulle det också innefatta den typen av forum som jag växte upp med på internet och gjorde att jag kom in på den karriären som jag har idag.
2: Och vad är det då?
3: Det är ju programmerare. Och utan liksom sociala forum där man loggar in och bygger identitet och liknande så hade jag nog inte riktigt kommit in på den svängen.
2: Hur ung var du när du började med liksom sociala medier då?
3: Ja, det var ju Lunarstorm i slutet på 90-talet. Och det var ju kanske lite väl extremt, men då var jag väl 9-10. Och i så här efterhand så kanske det inte är optimalt att börja med sociala medier när man är 9-10. Det fanns ju... Det hände ju saker redan på min tid på Lunarstorm när jag var 13-14. Men man fick ju upp ett intresse för att bygga sin egen profil, vilket ledde till att man bygger sin egen hemsida och allt sånt där. Så mycket av det kommer ju därifrån.
2: Men du, vi håller på att förlora en hel generation i ändlöst scrollande, sägs det. Ja. Vad tycker du om det då?
3: Det är ju beredd att hålla med om. Det sitter jag ju själv och har problem med. Att man fastnar med att scrolla i telefonen för ingen nytta egentligen.
2: Har du några ungar eller har du några barn runt dig i livet?
3: Jag har många syskonbarn.
2: Får de ha sociala medier och sådana man måste logga in sig på? De det gäller alltså, Snapchat, TikTok, Facebook?
3: Ja, det får de ja. Till blandad utsträckning, men jag tror i många fall så har de det för att också kommunicera med oss i släkten. Vi har ju släktchattar och liknande på Snapchat och sådär som de finns med i. Men det är klart de har egna offentliga profiler också.
2: Ja, det säger John Mick här i Stockholm alltså, apropå ett 15-årsgränsförslag för sociala medier där man måste logga in sig.
1: Och vi fortsätter förstås att ta pulsen på stockholmarnas åsikter i detta delikata ämne. Hörde en undersökning idag att man gör som de vuxna gör om man är barn. Det är ju helt korrekt. Och därför så kan man väl också säga att vi borde ha ett förbud, kanske vid matbordet eller den första timmen på dagen, så att man får lite ett sammanhang och lite samtal i familjen.

0: chilling in. Wonder Child banar väg för det här. En trafikrapport med Sanna.
1: Och då till E4 Uppsalavägen och trafikplats Tureberg i riktning Uppsala. Där är det två personbilar som har krockat ju och de står tillsammans i vänster körfält. Det kör på en hel del för övrig utfartstrafik då, strax efter Tureberg. Vänder vi runt på E4 Uppsalavägen och tar Norra länken i Eugeniatunneln över mot Essingeleden. Även där i tunneln så är det en personbil som har fått stopp och den står också i vänster körfält. På E4 E20 Södertäljevägen efter Moraberg i riktning Nyköping. Där är skyddsbil kvar på plats med en personbil och de står i vägren. Det har blivit en hel del köer ner mot Södertälje och köstarten ligger mellan Salem och Moraberg. Pendeltågen har fortsatta förseningar. Det hör ihop med tidigare stillastående tåg och röda linjens tunnelbana fortfarande arbetar med signalfel mellan Slussen och Gamla stan.
0: Det är den 2 juni idag och ur ett historiskt perspektiv detta datum och med tanke på stundande VM, minns ni 2007 supporterattacken på Parken som inträffade i samband med EM-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Danmark i Köpenhamn. Ställningen var 3-3. Sverige fick straff i den 89:e minuten. Domaren attackerades av en inspringande dansk supporter. Matchen avbröts. Sverige tilldömde segern med 0-3. Mannen dömdes i dansk domstol till 30 dagars fängelse och samhällstjänst i 40 dagar. Det danska fotbollförbundet krävde 1,6 miljoner i ersättning, men mannen vägrade betala. Och i en domstolsprocess 3 år senare dömdes han till att betala 900 000 danska kronor i skadestånd. Alltså en återblick i historien 2 juni 2007. Det här är ännu längre tillbaka i tiden. Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler.

0: Vi håller på att förlora en hel generation i oändligt scrollande, säger socialminister Jakob Forssmed. En åldersgräns på 15 år för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i ett delbetänkande som överlämnats till Forssmed idag. Vad tänker de du träffar, Korsa?
1: Jag har träffat en familj här med en labrador ser ut att vara, mamma, pappa och två ungar. En är riktigt nybakad. Hur gammal är den ungen?
2: 3 veckor.
1: Tre veckor. Den andra är lite äldre. Ingen av dem är 15.
3: Nej.
1: Men vad tänker ni om en åldersgräns på 15 år för sociala medier?
2: Jag är spontant mer positiv än negativ. För jag tänker att även kortsiktigt att många ungdomar kanske blir upprörda så kommer det uppstå liksom anpassade tjänster i det vakuumet. Så jag är positiv, jag tycker det är bra.
1: Och vad tänker du då?
3: Jag tycker det är lite svårt för jag kan också förstå och tänka tillbaka när jag själv var 15. Och när man är 15 så tycker man att man är ganska vuxen. Och jag hade ju sociala medier när jag var 15. Så att, lite mix ska väl även min liksom första reaktion. Samtidigt så tycker jag att det är ju liksom ett problem. Ingen av oss har Instagram idag för att vi tycker vi har för mycket tid på det. Och jag kan tänka mig liksom, det här kanske blir lite att man behöver tänka, ska man verkligen ha sociala medier som så ung? Jag vet inte, jag är lite mix ska jag känna.
1: Tror ni att det kommer gå liksom för unga att hålla sig borta? Jag menar, många unga har ju någon lite äldre de känner. Och, ja, vad tänker ni?
2: Det är ju en bra fråga. Jag tror att det kommer ha en begränsande effekt. Och framförallt kanske ungdomar också förstår att det finns risker med det eftersom det är begränsat. Sen kommer de säkert hitta sätt att komma runt det. Men det är väl en del av utmaningen då.
1: Hur tänker ni själva med era barn då? Nu är de små men...
3: Ja, nu är de små. Men jag tror man i teorin, nu har vi unga barn, vill man ju väldigt gärna vara restriktiv. För man vill ju gärna liksom att barnen ska göra annat än att hänga på sociala medier. Lite som att vi själva vill göra annat. Och vi har ju valt att inte ha Instagram för att vi tyckte att det var för mycket tid på det liksom. Vi får se. Det är några år kvar. Det kanske har kommit nya typer av sociala medier tills dess liksom. Who knows?
1: Vad heter ni?
3: Filippa Tillander.
2: Adam.
1: Stort tack hörni.
2: Tack så mycket. Tack.

0: Eftermiddag i P4 Stockholm säger tack till Holly Humberstone och låten To Love Somebody. Dags för ekonyheterna på en minut. Sen efter det så får ni lokala nyheter och därefter är kvällspasset redo.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen, det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3.

Ja, vi har haft lite utmaningar här. Tekniska utmaningar. Det har någonting som sa bara swoosh. Och det här är vignetten till nyheterna. Men de ska gå vid 17.30. Så den får smygas ner. Och så får vi istället lyssna på lite musik. Och då tar vi den här. Och så håller vi tummarna. Jajamän. Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Ja, nu drar jag upp min mikrofon, ber våran trafikreporter Sanna berätta om det hörs. Och då får jag den informationen att det är så. Vi har August redo i vår nyhetsstudio under de här tekniska utmaningarna. Klockan är 17.30. Vi ser August om du kan komma in här nu. Varsågod, lokala nyheter.
1: God kväll, god kväll. Efter de senaste dagarnas stora tunnelbanestörningar har över 3200 personer ansökt om förseningsersättning hos SL. Trots att vissa resenärer satt fast på ett tåg i 3 timmar i lördags kan de som mest få tillbaka biljettpriset, vilket är 43 kronor för en vuxenbiljett. Det säger SLs presstalesperson Andreas Strömberg.
2: Förseningsersättningen är utformad för kostnader som är direkt kopplade till själva resan. Det omfattar inte kostnader eller följdkonsekvenser som uppstår till en följd av försening.
3: Men varför går inte det här att lösa då?
2: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade. Och det är förstås en mycket besvärlig situation. Men det här regelverket ska vara lika för alla och det finns enligt våra villkor. Och förseningsersättningen ska gälla lika för alla resenärer.
1: Och reporter här, det var Patricia Higgson. Artisten Robin ställer in sina konserter i Stockholm i sommar. Istället för 3 konserter på Avicii Arena i juli så blir det 1 konsert på 3 Arena i oktober. En spelplats som kan ta emot mycket större publik. Och på sociala medier så är kritiken svidande från fansen. Jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med 1 månads varsel, lyder en kommentar enligt TT. Idag har ett nytt system för parkeringsövervakning visats upp av Stockholms stad. Kameror som kan läsa av registreringsskyltar och vägmärken ska monteras på bilar och testas som ett komplement till vanlig parkeringsövervakning. I sommar så börjar staden att skanna av felparkerade fordon med det här nya systemet. Det var nyheterna.
0: Spännande, August. Tack så mycket för den informationen. Som ni förstår, ni som lyssnar, så är det lite dramatiskt där eftersom någonting tekniskt har lagt av. Och jag är ju fortfarande ny på jobbet, så man gör så gott man kan och det som händer, det händer. Så nu har jag bett den tekniska avdelningen att när jag tystnar nu och påannonserar en låt som jag inte har en aning om vad det är, lägg ut lite musik. Vi får se vad som händer.

Ja, men den här avslutningen hade vi inte planerat, men vi säger tack för i eftermiddag ändå. Gosha och jag som har jobbat och kämpat, så får vi se vad vi kan göra rent tekniskt eftersom Mia kommer in i den här studion och kör imorgon från klockan 06.00. Nu lämnar vi över till Christer och då handlar det om kvällspasset. Varsågoda!

0: Som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
1: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
2: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och leva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
1: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
3: Vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badade väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook, under bilden av mig på båten, finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensäck.

0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjöns botten?
1: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej, det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen, så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning. Och en dag senare så ringer de ifrån Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att två brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig. Och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med, och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8, som var en engelsk bil, och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där igen någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, i slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
1: Ja, det var inte bara säga. Jag.
0: Nej, utan många.
1: Just det, att det, ja, och det snurrade liksom, ja, i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta. Ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
1: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
1: Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
1: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Åh, vad häftigt. Vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Ja, det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja, men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut. Så där, när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom, som vi har skrivit kontrakt med det här företaget. Då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på. Men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade det sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är ju inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till naken livräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

Det är problem för både röda och gröna tunnelbanans linjer. Röda linjen har ju sedan tidigare ett signalfel mellan Slussen och Gamla stan, och det är förlängd restid och trög trafik över hela röda linjen. En hel del förseningar och inställda avgångar. Gröna linjen har också ett tekniskt fel på sin bana och förseningar på upp mot 8 minuter. Det beror på tekniskt fel som sagt, och det är även där då inställda avgångar som förekommer. För biltrafikens del så ligger det kvar en liten infartskö på EFR Uppsalavägen från Haga söder ungefär. Går det trögt ut på Essingeleden, och sen är det trafikljusen på 229 Örbyleden. Korsningen Söndagsvägen som har ställt sig på gulblink, och det gäller i alla riktningar.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset, det handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt med att man kunde åka badringar och baranbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlar och tränade mycket när jag var yngre, men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här, ja, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara, nej, tyst nu, jag vill inte vara med. Ja, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte, ja, nu ställer vi upp där på akten på båten, och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig, de grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt, men det roligaste var deras miner, de som trodde de skulle vinna.
0: Men jobbigt är det när bara, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men ja, konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul, vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Men det var faktiskt, ja, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen, för att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark, om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig bli lika grym som du. The swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och nu testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med det hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså i morgon, onsdag den 3/6 som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod vid ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till dem i andra där, val, så det var till full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade vi blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara att jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Innan jag gjorde den där resan, då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju 4 stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna så fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av ett 10 mm dive form wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa sådana här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre. Men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp.
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte att gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten. Och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan. Tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa. För att den var större än vad jag trodde. Den skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi hamnat i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Ja, det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med fyra gånger till efter det där.
0: Vad då med fyra gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla fyra var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103 till 110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor, så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det. Jim, men det var det värt.
0: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
3: Det hoppas jag också.
0: Tack Jim.
3: Stort tack.

På landsväg 226 Huddingevägen, strax efter påfarten från Storängsleden och i riktning mot Stockholm, där är det en personbil som har stopp och den står tillsammans med skyddsbil i höger körfält. 222an Värmdöleden, precis efter Skurebron riktning Värmdö, där pågår bärgning av en motorcykel. Skyddsbil är på plats och höger körfält är avstängt. Det är stopp i pendeltågstrafiken förbi Ösmo på grund av obehöriga i spårområdet. Ingen prognos, utan man släpper på trafiken så snart det bara går. Men tills vidare då stopp mellan Nynäsgård och Ösmo. Gröna linjens tunnelbana, förseningar på grund av tekniskt fel, och röda linjen, förseningar och oregelbunden trafik på grund av signalfel.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån, för det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten, och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut, och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar. Och då kände jag så här: åh, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålar jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade i också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick ett tag i Elvis och så skrek jag till min granne: ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag känner det, och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma, därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne: ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här: oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det, att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt borta hur någon skrek: ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte: nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg, och det var brandkår och ambulans.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså, vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså, det här kunde ju sluta. Så, vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder så det bara... Alltså, jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tuggade nikotin. Tuggade mig på den tiden. Och då tänkte jag så här: är det ingen människa som tuggar nikotin? Tuggar mig. Så jag frågade en sjuksköterska där: är det ingen som tuggar nikotintuggar mig? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta, för det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggar mig.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om.
0: Men, och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad, då får du inte, han får inte hoppa i Elvis, och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger säger alla, nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde det. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Otto, i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit, om han inte blockar mig där, så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges Schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: Sagoskogen. Hej hallå alla naturdjur. Det här är Radioapan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en apig?

0: bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
1: Oj då. Vad gör vi nu?
2: Inget trubbel. Vi räknar bubbel.
0: Ja, bubbel. Min guldfisk. Hon är också här. B-U-B-B-E-L. 6 bokstäver. 6 plus 9.

0: Miau.
1: Har ni någon mer tjusig siffersång, Lördjapan?
2: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
3: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
2: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
1: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
2: Då kommer gåtan här.
4: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?

0: jag vet inte.
1: Ska jag säga då?
0: Jag gör det.
1: Säkert?
0: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är Gud för första den du har 16 jul?
1: Det är... en tiger på rullskridskor.
0: Va?
1: En tiger på rullskridskor.
0: Va?
1: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och har 16 jul.
0: 16 jul?
1: 16 jul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra jul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 jul.
0: 16 jul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 jul. En tiger! Åh, vad kul! Fast läskigt.
2: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

på Lidingöbron och i riktning mot Lidingö. Där är det en person som går ute på körbanan. Ta det försiktigt ni som kommer över bron och framförallt då mot Lidingö. Tågtrafiken återigen igång förbi Nynäsgård efter tidigare obehöriga i spårområdet.

0: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången. Hej då då!
1: Här kommer Radio Åpan.
2: Men vänta lite! Är det redan slut?
0: Ja, jo, det är det faktiskt.
3: Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
2: Ska vi inte leka mer?
0: Klart vi ska, fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
4: Ja!

i Sagoskogen. Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats. Det är barn och gamla och alla möjliga människor som har omkommit och det läggs ut mallar och små teckningar. Och, det är svårt att inte röras på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det är några olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är lite mer vänsterpartier och sen är det mittenpartierna, Radikale Venstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sportextra säger hallå och välkomna dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1 förlusten mot Norge i den första av 2 träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jökeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med 4 raka segrar. Västervik med 3 triumfer på de här 4 försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännat för nu.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de 3 största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4, där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halmstadvik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten lejonen mot dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i hit nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 hit. Lejonen började matchen med en 5-1 och dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje hitet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog hitsegen och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast för med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sami van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter hit nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna där hemmalaget smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel och därmed blev han utesluten, och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en 3-poängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo,
6: den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela. Va?
9: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna, Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för en liten stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten, så att, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilads Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån för matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt. Toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, Gesbarnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, står 12-12 i matchen. I heatet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Liager, och två Lejon före bakom. Jämkamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Liager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Liager längst fram, två lejonförare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Liager i täten och två hungriga lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin 5-1 och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37:e minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0, gjordes ett mål ganska så nyligen. Har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Det är inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Det är det fjärde hitet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnade på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken från att ha varit i underläge med 10-8, så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit, 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabbik är den som leder. Och Maxim Drabbik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hitet tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppsladd, men reder ändå ut det där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador det är egentligen? Även han kraschade i förra matchen. Men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här. En skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racer för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt det där med vart alla Speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på något
1: sätt. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tror det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende, jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul. Om vi kvalar till finalen, jag lovar 100% jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men vi får se, jag tackar.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stavhopp istället.
1: Du får spela korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt förfande. Så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Karls Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007, The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen. Det står 21-21 inför det åttonde hitet. Och i det här hitet då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet. 5-1 läge och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul! Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen! 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved. De leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
3: Använder hon burners?
2: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummade 7:e hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här 7:e hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna och så är det Jakob Jambrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng och med 2 poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7

0: En lejonförare längst fram. Men fin omkörning där av Kravchuk. 4-2 läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2 läge. Kravchuk leder och Robert Schmil, en polack för lejonen, ligger tvåa. Och så en dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2 läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchuk leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar i kapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sport Extra.
1: Och vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First of all, I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sport Extra här är P4 ikväll med ett stort Speedway-fokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Jag har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får rekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keen framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder är en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen. Och ta steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten och Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kval försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby, kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ju ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här Gislaved.
4: Heat 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget till Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Särnak som laddar på ytten. Chris Holder leder hitet, 5-1-läge för Dackarna, men Serniak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte, det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Serniak om för Lejonens del, 4-2-läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson, han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Serniak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat. 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved. Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik där man har kört 9 stycken hit.

0: alla sår. Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
1: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, det är Kosovo Arslan och Nathalie Björn. Enligt förbundskapten Tony Gustafsson har de dock mycket att bidra med utanför planen.
2: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss och vi är glada över att vi kan ha dem här. Ja, och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första så att säga avgörande VM-kvalmatcher och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
0: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
1: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
3: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Šolak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
4: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
3: Och det verkar alltså som att Dragan Šolak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
0: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
1: Reporter det var Adrian Alebo Andersson.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom. De kör för hemmalaget och så Sami van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört, Sami van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sami van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sami van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sami van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
7: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras och det är hemma favoriten, hemmastjärnan Alseis Lebedevs som vinner det. Han vinner det för Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare. åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
6: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
0: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Halstavik med 38-16.
1: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM, där lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
8: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
0: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo, till vardags i franska Rennes, stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
5: Radiosporten med Speedway.
7: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson och Lev Chugunov. Och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna. Och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e hitet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla ta hitsegern i det 8:e hitet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
1: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, om man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander, 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt, hur det skiljer sig mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter som förbundskapten, eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med det, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1 läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1 läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket att följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Mattias Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför det näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar Polak-duon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängs ledning till Lejonen för 4 poängs ledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när det alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och det är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efter kälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin tvåpoängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter när han var i farten senast. Det var i det nionde hitet. Det var en långsida före de övriga. Lambert som ligger på sjätte plats i GP-serien efter två deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt enda ute i sargen på bortre långsidan. Nu tar han segern här i det trettonde hitet. Hans, ja vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans tredje, för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i tvåpoängsledning med tre hit kvar att köra. Det fjortonde hitet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har tvåpoängsledning. Och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Cerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Cerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Cerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och Smederna vände tillbaka till ledning 43-41. Här är det 14:e hitet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten. Tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi är på sluttampen även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna är från Motala 59-31. Och i Norrköping, där Vargarna tar emot Rospiggarna Halstavik, står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: är väl ungefär sisådär 10-12 dagar bort.
1: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu, in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
2: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e hitet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter två deltävlingar. Lebedevs är tolva, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. Två poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... Nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en utav två live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
1: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det är Indianerna som har mött Piraterna från Motala.
1: Och där blev det hemmaseger för Indianerna från Kumla, 59-31 emot Piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
1: Också hemmaseger där, Vargarna 51, Rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga, men så är det, fortsätt att lyssna, vi har mycket spännande kvar att bjuda på, vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minst med vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden, som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stillasittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Fretling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteåmål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört det låta och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära. Nej,
9: men visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland. Det är ju ingenting.
9: Minns
8: man vill
9: du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Du måste säga att det finns fler Scooby-Doo-spel än just det där.
8: Absolut, visst är det det.
9: För när du sa sådär, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Jönssonligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30, slussen öppen, Olof Retring. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retring. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sport Extra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley är det som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 hit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa Vorina som ligger 2 i GP-serien, och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så att det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
1: Reporter, det var Gustav Bjärresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
1: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger, istället borta seger. Västervik vann 46-44.
1: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
1: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på... Vi fick inte stopp på deras toppar, Drabik och Kärnak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen. Och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5 meter där i 13, 14, 15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Mattias Kärnak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wofinde, Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också på toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan... Vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: Svårt läge, kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är ett svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Tai Wofinde två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och... vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så drar Stanley Cup-slutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to
1: celebrate on their bench. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi ju Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt, så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en sjunde avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de 2 avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut, man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och är också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige alltså ett faktum. Med matchen ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så att, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1. Så att, ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där, jag tänkte för Lebbe där var dock bra, jag vet, och spräcka det, det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann, ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor. Så att, peppar sig själva, peppar varann. Så att, men, ja, men det känns bra, det känns bra.
4: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
5: Nah, precis, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll. Utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt. Och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Det är så här, också där, Anton har inte åkt på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
4: Och en skön seger.
5: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
6: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
7: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
4: Hur upplevde du matchen?
7: Ja, tuff. Ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter, men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
4: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
7: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju, nej, det är väl så det ska vara i och för sig. Men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara två poäng åt andra hållet.
4: Vad säger du om din insats?
7: Ja, helt okej. Det, ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit då. Men lite fel beslut i något hit, ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom, och då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
4: Hur mycket prestige är i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
7: Ja, men det är klart att det, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i, ja, förra året då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
4: Norske Mathias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
7: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju speedway, då får man inte alltid ut i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation. Så nej, men skönt för honom att få ut i lite poäng ikväll i alla fall.
4: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
7: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig. Så, ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare. Så, då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
6: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna speedwaykväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna, de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 63. 7.30.
0: Vi fick med allt det var som gäller, det var allt vad gäller speedway.
6: Ja, men jag tror faktiskt det. Ja. Ja.
0: Bra,
6: litar du inte på mig?
0: Nej, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på, ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad, bad boys. Då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadar dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeli.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet. Som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett. Det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den där låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Har den etsat sig fast verkligen? Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just för lite stund sedan nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tar den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i Speedway-världen och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade jag med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospigarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där. Bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup-finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu, den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus, så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo, Brasil. Brasilianske Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast. Mot 20 som ni lyssnar på nu, en sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson, det är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, ja. Du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière vals, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be, Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid här med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså nu... Tack, Per. Du bara fångade den, och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook, som många redan har gjort, eller ring in och berätta och prata med mig och Per, för Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag. Så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på ja. Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej. Ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Ja, den är inte sådär jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. Okay. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också. Absolut.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt?

0: och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså de tycker liksom att det är ju uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom av de här två melodierna som du delar med dig av så känns du som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man tar upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja,
1: men det är bara att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: Ja, absolut.
0: Tack. Tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnet.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Alltid skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens fyra speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot mottalarlaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na, ne, na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan för min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah. Vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i.
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu?
0: Du åker in. Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu går det, nu brinner din hjärna. Alltså, så här, jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så ja, lyssna. Falcon Crest, ja.
0: För jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad du menar.
1: Det är så det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder,
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaka. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen.
2: Precis.
0: Har du någon relation till Falcon Crest så där att du?
2: Nej, det var det som fanns på TV:n. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
0: Ah, MacGyver också ja. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där. Mm. Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
2: så
0: precis.
2: Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Jag tittade mest på det.
0: Helt plötsligt så dög man inte. Utan det var Falcon Crest för hela slanten.
2: Exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min i inre jukebox.
0: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt eller hur påverkar det dig?
2: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap som jag mår bra utav.
0: Vad spännande.
2: Som kan trygga mig, som ett sällskap liksom att det, ja men nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Can get it if you, och så säger det här går ju bra, but you must try just det, jag måste försöka, ja men det här kommer gå bra. Som att det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
2: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det då förstår jag. Ja.
2: Då är det mycket musik.
0: Ja.
2: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka. Det tyckte jag var...
2: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
1: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
2: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
1: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Kallsten.
0: Åh.
1: Jag

0: liv i mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam. Hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam. Varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, oh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, oh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var nog nytt. Men jag känner igen melodin, men texten har jag inte.
1: Och känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam,
2: badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

Då gäller det riksväg 73 Nynäsvägen strax norr om Nynäshamn. Där har det inträffat en olycka där i riktning in mot själva Nynäshamn, men det är även köer i norrgående riktning just nu. Riksväg 73 alltså, Nynäsvägen precis norr om Nynäshamn, en olycka.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ja. Gräva guld i USA.
0: Ja, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Sövesborg, Gun Timmerdal, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den på uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Ja, absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio. För nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på. Och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja, då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan! Ja. Hej då!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch, berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.W. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja, det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja. Och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så. Men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars-Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars-Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars-Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Sven Wolter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr.
0: Ah.
1: Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. När du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wolter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wolter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars-Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wolters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars-Gunnar. Det var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket, Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios Pia Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik. Men också tempot, att det är ganska rask tempo. Att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, va? Lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur? Ja. För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt, när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid där vi ska hinna hitta penna.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning. Mm. Det är något vi vill ha, jag vet inte. Kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningar till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här, och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann vi ligan första gången på 22 år i England. Mm. Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då i norra London. Så att vi drog dit i fredags, och sen grädde på moset så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2 då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget, och som åkte runt och så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrics då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North.

0: piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt när 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in till sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del, du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrik, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där då. Mm. Och då fann han den här låten, och den är rätt gammal tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis någonting Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, det är som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där Stone, det är på slutet som är liksom, det är ett enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså,
1: when my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark. Ja,
1: den är stark.
0: Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du, vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. Det var 0 precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det nu att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, som samlat den här folkmängden på en och samma gång någonsin. Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom. Den är ju... Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa. Tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV. Om jag inte är i England så följer jag den. Liksom. Och det är där jag får rysningar av hela kroppen varenda gång jag hör den här låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp. Och se, var det bättre den där matchen? Eller var den matchen bättre? Så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med dig av det här starka minnet.
1: Ja, jag gärna. Vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att du ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt. Härligt, underbart.
0: Sköt om dig, Jörgen. Ha en trevlig kväll.
1: Samma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig ger det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir ju något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knyten näve i den också.
2: Ja,
0: det
2: man kan känna att den finns.
0: Blodet
2: där.
0: Rinner genom sten, det kändes som en, den är stark, där den. Ja.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och Kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir känt till tortyr och mupparnas manamana går på repeat i mitt huvud. Varför får man låta som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen, numret inne 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
1: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnar i huvudet.
1: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
1: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
1: Jag hörde en kul melodi som har...

0: Som.
1: Åh, vad härligt.
0: Den är glad.
1: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
0: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
1: Jag kan se det framför mig. Ja. Som. Ja. Den är lätt att haka på.
0: Ja.
1: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30. För vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
1: Hej, kände du
2: igen? Vad roligt att prata med dig, Olof.
1: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
1: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt?
1: Nej,
2: den där kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
1: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
1: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidelven.
1: Nidelven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbar på en fabrik. Och sen dit kom det två systrar ifrån Finland. De är finlandssvenska. Och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt. Och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidelven då. Och så lärde de mig Nidelven på finska.
1: Jaha!
2: Ja, men jag sjöng ju mycket andra låtar. Men den Nidelven, den kommer jag ju ihåg.
1: Men du, Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidelven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova att sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
1: Du, det är helt okej.
2: Jag försöker, för jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
1: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra, vet du.
1: Men nu kör vi här. Varsågod, Per.

0: glömma. Och nu ständigt nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga den här, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det, det är enklare.
0: Ja.
1: Ja, ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma. Ständigt jag tänker på dig jag har kär, minnena mot mig strömma. Kassen, kikar, Amazon, Sillenein, Hettkinen, Toseili, Ainilesein, Koton, Viran, Sillalla, Moister, Mysain, Gällen, Sastäder, Etken.
1: Åh, oh, vad fint!
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har ni lärt mig.
1: Ja.
0: Jag kunde hela förut, men den första halvan har jag glömt. Och det blir så när jag är äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi är tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, så jag har aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffar så många andra, så det var Svanland trio, hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt.
0: Jag
1: följde i talet. Hur gamla var ni?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
0: Ja, och ute i naturen och fika och prata och alla var sådär, ja, men som kompisar bara allihop.
1: Oh,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och ja, och vara tillsammans med, man träffar någon och prata med. Jag menar, man behöver aldrig vara rädd. Yes. Det hände något.
1: Nej, det lät. Det lät som att det var,
0: ja, det var underbart, härligt, underbart i alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin. Jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som. Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där, är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Åh, vad
0: men
1: härligt.
0: Sen har jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var det inte från början.
1: Nej. Vad sa du?
0: Från början var det inte bra, för då trodde jag att de andra spelade och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod
0: jag att det. Jag fick fråga grannen om, spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra, ja, vad som helst, Gunnar Wiklund eller ja, en dansbandsmusik eller vad som helst.
1: Då
0: ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar? Kommer det bara sådär random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder? Eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ibland går det härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, men han Per, hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar i huvudet.
0: Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods. Nej, är det du menar? Hörlurar? Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar. Mm. Ja. Jag stänger av radion, sen hör jag musik. När det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midälven.
0: Det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma, bra mjuk röst.
1: Ja, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Och tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
0: Hej då.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Jag tror många har haft
1: det. Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka något ur minne. Ja. I alla fall så tänker jag att precis som du säger att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stundens sorger glömma, det är ganska fina ord, ja, i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger alltid på lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynner också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer sådär oanmäld och bara knackar på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: Adele, Easy on me. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om de där melodierna som fastnade i vårt huvud. Och du hjälpte mig sen där, Per. Det var ju 15 minuter till Eslöv som jag sökte efter.
1: Stämmer det. 24 hours from Tulsa i originalet.
0: Aha, okej. Okay. Ja, det är också en sån där som orden är sammanfogade på något. De skapar något gift som bara fastnar i ens huvud. Men nu ska vi släppa in nästa lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Björn.
2: Tackar, tackar.
0: Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Du ringer från Göteborg. Och vad har fastnat på göteborgarens hjärna då?
2: Ja, alltså det är mycket som har fastnat där. Det var som jag sa till hon som pratade med på... vad heter det?
0: I Slussen, ja.
2: Jag har inte en öronmask, utan det sitter ett gäng fastkletade i öronen.
0: Ah.
2: För att jag har alltid varit intresserad av musik, och sen jobbar jag på som disk- och musikvärd på en stor nöjes, eller ja, inte nöjesbåt, utan det var ett rederi här i Göteborg som körde båtar mellan olika städer, bland annat Göteborg och Fredrikshamn. Och vi hade vid ett tillfälle en säkerhetsövning på denna båt. Och då hade vi ett antal figuranter som skulle vara där och vara passagerare och skadade och så vidare. Och då stod jag och min kollega Peder och började spela, för när de hade den här övningen så smällde de knallskott ner på bildäck som skulle simulera explosioner, och så kom det upp rök för att de brände på lite rökbomber också. Och då sa jag till Peder att det här måste vi göra någonting kul av. Så jag slängde på en platta, vi hade en stor skivhög ombord på båten som alltid fanns på varje båt. Och då var det Mikael Wiehe och Cabaretorkestern med Titanic. För den började ju så där, det började som en skakning på nedre däck.
0: Ja.
2: Ja, musiksätta livet så att säga.
0: Ja.
2: Och killarna som stod i baren, de stod och tittade på mig. Precis som att ni är inte kloka.
0: Nej.
2: För att då när det... De hade kört rökbomberna, så kom det upp rök genom trapphusen och detta.
0: Ja.
2: Och då kunde ju inte Peder låta bli att slänga på en annan utav plattorna vi hade på i skivsamlingen.
0: Ja.
2: Och det var ju The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
0: Okej, okay, så ni skapade, ni iscensatte scenerna med musik kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Det skakade och dundrade och small nere på bildäck och det kom upp rök. Och sen har det blivit så här att när man sitter då, eller i och med att man har ju spelat så fruktansvärt mycket musik. För på nöjesavdelningen på nämnda rederi så hade man en saying eller sådär. Och det var all sorts musik för all sorts publik. I och med att dagsturerna, då var det allt från nyfödda till andra ändan så att säga. Och där skulle man ju då så att säga tillfredsställa fyraåringen. Och det fick ju bli då barnvisor, och sen var det ju då Ålefiskans vals, och det var ju Frank Sinatra och allt möjligt däremellan. Och då har det blivit så här att man har ju fått lära sig väldigt mycket musik. Och då när man är ute och kör bil, som jag gör ofta och mycket, och man då bara slinker på någonting, så börjar det spela musik i huvudet, trots att radion är på. Det kan vara en låt på radion och en låt i huvudet.
0: Ja, det är många som berättar om det ikväll, Karl. Det är häftigt.
2: Och, till exempel en sån grej som helt plötsligt då, du sa någonting om att vi tar något annat. Och då kom du direkt... And now something completely different.
0: Men jag tror alltså, att det är lite grann så där som jag och Per surrar lite grann innan låten och innan ditt samtal. Just det där så sa Per, jag frågade Per vad han tror beror på att de ploppar upp så där. Jag tror att Per, du är något på spår, nu tittar jag på Per här, Björn, att det är någonting, att det är minnen som är förknippade med ordet annat då till exempel. Att då triggas då now to some completely different.
2: Now something completely. Och jag menar det är ju ofta så där va, eller man hör någonting som ja, du sa, pratade om Sivan där förut.
0: Ja.
2: Och det var en helt annan låt, men direkt då började det snurra tunna skivor.
0: Ja, visst det.
2: I mitt huvud. Och det blir ju så att ju mer, jag tror att ju mer musik du har tryckt in i huvudet, desto mer har man att välja på. Så den där inbyggda diskjocken du har i huvudet, när man då så att säga hamnar i en situation eller man kommer ihåg något eller det är någonting som bränner till i huvudet.
0: Ja.
2: Då är den där diskjocken jäkligt snabb på. Den plattan är det. Och så börjar man spela den här musiken.
0: Men du Björn, du nämnde det tidigare om Titanic. Om vi backar bandet lite grann till att ni spelade. Är det också en låt som har återvänt mycket till dig? Eller var det just att det var...
2: Nej,
0: att
2: det ni var bara just då. För
0: att, ja, men det är ingenting, det är ingen låt som återvänder till dig i huvudet.
2: Nej. Det var väl någon gång ibland. Men då spelar man ju den ombord. Men inte för att det small ombord, va?
0: Nej.
2: Utan det var ju någon frågade om man kunde spela då. Va? Men det var ju sån där, en sån där platta man inte spelade jättegärna och ofta på en båt. Va?
0: Nej, verkligen inte. Men just det, de där första raderna tycker jag är väldigt sådär... Per, kan inte du spela de där första? För det är någonting med att det började som en... Jag tycker den...
3: Började som en skakning på nedre däck.
2: Och sen ska man ju då ha Mikael Wiehes. Det började som en skakning på nedre däck. Hans skånska.
0: Underbar.
2: Då skakar det ju ännu mer så att säga, va?
0: Ja, verkligen. Björn, tack för att du ringde in och delade med dig av dina... Också var häftigt att få prata med någon till som också har det här enorma kartoteket med musik i huvudet som bara kommer till dig.
2: Ja, det alltså jag tror det. Ju mer du har i huvudet och kan välja på, eller man väljer inte själv, utan det sitter någon inne i huvudet som plockar fram det, som bara trycker på det i öronen på en. Så att det någon gång i framtiden kommer det säkert någon på hur den här snubben där inne sitter och funkar.
0: Vi får hoppas på ett svar. Tack för att du ringde, Björn, och ha en trevlig kväll.
2: Ha det gott.
0: Ha det gott, Björn.
2: Jajamensan.
0: Hej, hej.
2: Detsamma. Tackar, tackar.
4: Det här är Karlavagnen i P4.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Inner Circle, Sweet, alla la la la long. Den där tror jag många har haft på huvudet, Per.
1: Ja.
0: Aha, den har nog gått varm i många hjärnor. Man, jag blir alltid lika glad när det kommer mejl till programmet också. Och så här står det. I många år gick jag och nynnade till och från på en slinga jag inte visste vad den hette. För några veckor sedan kom jag över ett klipp på internet. Ballad pour Adeline heter den. Nu spelas den minst en gång om dagen, skriver Patrik. Per, hur låter den då?

0: Hur känns det att spela något så vackert? Vad fuskigt det är att du kan spela så fina saker.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hur känns det att spela något sånt där?
1: Jo, men det ger en fin känsla.
0: Ja,
1: ja det gör det.
0: Och man förstår ju också att Patrik har den här på huvudet. För det är också någonting som trippar igång i huvudet på en. Och jag och min tekniker, Örjan, pratade här också på att den här var ju då vignetten till Trädgårdsdags som sändes här från Karlstad i många år. Ja, vad häftigt. Ja, vi går vidare i Karlavagnen med nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Maria.
2: Hej! Maria Backmyr heter jag.
0: Vad trevligt. Jag heter Olof Fretling. Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Växjö.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud, Maria?
2: Jo, det är Eva Dahlgrens, bland annat Eva Dahlgrens Vem tänder stjärnorna?
0: Ja. Oh. Hur har den letat sig in i dig då?
2: Ja, det är så att när jag var 17 år, det var så att jag förstod redan kanske när jag var 14 år, men jag vågade inte komma ut när jag var 17 år att jag är homosexuell.
0: Mm.
2: Och det var hon som var pionjären liksom och öppnade dörrar för henne, tycker jag. Och jag har aldrig träffat Eva Dahlgren, men det hade varit jättekul att träffa henne.
0: Mm. Och därför är den låten såklart viktig för dig.
2: Ja, och det kan vara så. Jag kan vara på toa eller vara någon annanstans. Och det spelar ingen CD-skiva eller något på. Och jag kan höra hennes röst i min huvud faktiskt.

0: Vart hamnar du när du hör Per spela?
1: Tillbaka till när jag var 17 år och funderade på hur jag skulle våga liksom komma ut och så för föräldrarna och så.
0: Och hur gick det då när du kom ut för dina föräldrar och för dig? Och landade det bra?
1: Alltså, jag vågade inte ta det med pappa först, utan det var mamma. Men hon sa ju det att ja, jag har nästan förstått att det var någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det var lite så osäkert om hon liksom, hon sa inte så här, bara jag accepterar det. Och sen så bråkade de ibland och då skyllde mamma på pappa att han är inte, han gillar inte homosexuella. Och pappa sa att det är mamma som inte accepterar det.
0: Ja.
1: Men de har ju fått acceptera det senare liksom ändå.
0: Ja.
1: Och nu lever ju inte mamma längre, men pappa lever.
0: Mm. Och Eva Dahlgren har varit en stor förebild för dig genom åren.
1: Ja, bland annat.
0: Har du återvänt mycket till hennes musik som någon form av stöttning eller speglar dig själv i hennes texter och musik?
1: Jo, men det har varit som en tröst har det varit. Att man har vetat att det finns fler, jag är inte ensam. Och hon var ju född i en tid då man inte pratade om sånt riktigt.
0: Mm.
1: Kriminaliserade ju det i början, eller inte i början, var det ju att man hamnade i fängelse till och med för det.
0: Ja. Är det fler Eva Dahlgren-låtar som du återvänder till mer än Vem tänder stjärnorna?
1: Ja, det var någonting, jag hörde någon gång Jag klär av mig naken, den är också bra tycker jag.
0: Ja, den är fantastisk. Den lyssnade jag faktiskt på här om veckan. Den är väldigt rivig och väldigt sådär. Jag gillar också den. Den är väldigt pang på, både musikaliskt och textväg.
1: Ja, så att den var det. Men Ängeln i rummet har jag också hört någonting i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har också hört den med Lalle i huvudet. Jag har hört den på riktigt med Lalle också. Men jag har hört den i huvudet när Lalle har sjungit också.
0: Vilken då? Förlåt. Jag...
1: Lalle, du vet den artisten Lalle.
0: Ja, vilken låt då?
1: Det var den här Ängeln i rummet som hon gjorde av.
0: Aha, då är jag med.
1: Det är så mycket bättre 2013 tror jag det var.
0: Det stämmer. Nu är jag med. Ja, vad häftigt.
1: Ja.
0: Maria, tack för att du ringde och delade med dig av ditt starka minne och Evas texter och den hon är och var och stod upp för den hon är. Och att du fann styrka i henne, det är fantastiskt.
1: Ja, tycker jag, men musik är underbart.
0: Ja, tack så mycket Maria för att du ringde in.
1: Och jättefint han spelar också, Per.
0: Ja, han... Vi får ta med oss Evas fantastiska toner och text in i natten.
1: Ja, det får vi göra.
0: Sköt om dig, Maria.
1: Tack detsamma och jättegod natt.
0: Ja, hej hej.
1: Hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Vad härligt vi har det här ikväll i Karlavagnen i P4. Där du som lyssnar ringer in och delar med dig av melodier och låtar som Per Jorsäter sen spelar för oss. Och då säger jag välkommen Marie till Karlavagnen.
1: Ja, tack, hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån?
1: Länghem, Tranemo kommun.
0: Från Tranemo kommun. Vad har fastnat i ditt huvud, Marie? Vad är det för låt eller melodi?
1: Alldeles för många.
0: Okay.
1: Jag har en felprogrammerad hjärna som bara lagrar låttexter. Men alltså, jag älskade ju Kate Bush. Vi är ju lika gamla.
0: Ah.
1: Och du vet, Wuthering Heights sitter ju i huvudet på mig. Ja, den är underbar.
0: Kan du sjunga den så högt som hon kan?
1: Nej, jag ska inte sjunga.
0: Gud,
1: men vi är lika gamla, hon och jag, så att jag älskar ju den.
0: Vi lyssnar på lite grann. Jag älskar också den här låten.

0: Ja, vad härligt. Vad gör den här låten med dig?
1: Jag vet inte. Alla låtar som jag tycker om sitter ju i huvudet på mig. Alltså, även låtar som jag inte tycker om sitter i huvudet på mig. Jag har en felprogrammerad hjärna som lagrar låttexter.
0: Det låter som en bra hjärna. Det är väl en fin egenskap. Eller
1: ja, när man lyssnar på Melodikrysset så är det jättebra.
0: Stör det dig också, eller? Störs du av det?
1: Ja, säkert sådana där låtar som man tycker om.
0: Ja, jag förstår vad
1: de sitter ju där de också.
0: Ja. Det finns ju massa knep så där för att om man har melodier som har fastnat så där så ska man inte försöka tänka bort dem, för det går inte.
1: Utan men det går inte.
0: Det man ska göra, för jag läste på lite grann vad som fascinerar kring det här, och det finns lite tips man kan göra, och det är att försöka utsätta hjärnan för något komplicerat att tänka på, någonting som den måste lösa, någonting att liksom jobba in i det på det sättet. Och det tyckte jag lät vettigt, men läste också någonstans där att det handlar också mycket om acceptans, att låta den här musiken eller låten åka runt i cirklar i hjärnan.
1: Ja, men jag har ju alltid varit sån. Sen jag var liten så har jag ju lagrat låttexter i huvudet.
0: Ja.
1: 60, 70, 80, 90-tal. Alltså du vet.
0: Har du någon favorit av allt du har lagrat då?
1: Nej. Queen.
0: Queen, ja.
1: Och även Kate Bush då.
0: Jag tänker också.
1: Och sen blev jag så ledsen när jag tappade bort hennes LP-skiva. Och sen lyckades jag hitta den. Då blev jag så lycklig.
0: Jag tror att hon var, om jag inte har fel, så tror jag att hon var i Sverige bara för något år sedan och spelade.
1: Ja, jag har aldrig sett henne.
0: Nej.
1: Jag har bara hört henne, men vi är ju jämngamla. Så att det är ju därför jag tycker det här är så roligt.
0: Varför är det så, du har nämnt det några gånger nu, att ni är jämngamla. Vad sätter igång det i dig att ni just
1: är lika? Jag vet inte, det är hon och

0: Ja, Ullevi och Alvedon. Vi är från 58 allihop.
1: Gissa den tredje.
0: Ja, och surklocka. Ja. Allting kom 58.
1: Ja, det är en bra, det är en bra rebo. Vars är vi på väg? Årtalet. Ja, det är härligt. Ja, vad härligt. Ja, men just det där, hennes musik fick ju sån revival här för några år sedan och sådär. Så att, ja, jag håller med dig. Jag faller pladask för Kate Bush. Det är någonting med
0: ja,
1: också.
0: Ja, jag älskar henne. Jag har gjort det hela tiden. Och så, du vet, man hade hennes första LP-skiva, den Kick Inside, och så försvann den. Och så tänkte jag, fan. Men så lyckades jag hitta den här om dagen, eller här om veckan, och fick hem den. Ja. Och då blev jag så lycklig.
1: Ja, jag förstår det verkligen. Du, programmet lider mot sitt slut, så att jag tackar för att du ringde in, Marie, och delade med dig av Kate Bush. Det ska jag lyssna på imorgon när jag vaknar. Sov så gott och tack för att du ringde.
0: Tack, hej.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Du, Per, nu går ju programmet mot sitt slut och du är ju inte riktigt förberedd på det här nu. Jag tänkte, det är väldigt många som skriver till mig att de vill höra dig sjunga mer.
2: Men oj.
1: Jajamän. Så att du har några sekunder på dig här att bläddra fram. Jag ska säga det att Per har gjort ett fantastiskt jobb här att ta så mycket melodier och låtar bara på uppstuds. Och nu bläddrar han frenetiskt i sin tjocka perm här. Va, nu har du slutat bläddra, då antar jag att du har hittat något.
2: Då kom det bara den här upp då.
1: Ja, då tar vi det som kom. Och då nickar jag till Örjan här nu, så att nu, och han nickar tillbaka, så nu kommer du få ett sånt här härligt reverb om du börjar nu.

0: över allt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor, men i min trädgård är det visset mörkt och kallt.
1: Wow! Du kan fortsätta spela lite grann, så kan jag summera programmet sådär, för vi har en minut på oss. Tack alla ni kära lyssnare som har ringt in, sjungit, delat mer av era hjärnor som lagrar musik och sen spelar upp det i era öron. Trots att det inte är grannarna som spelar, så spelas det i era huvuden. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstup, slussen Stefan Garryd och Ellen Karsberg. Vid pianot Per Josäter. Ekot kommer alldeles strax med Mats Karlsson Lennart. Sen tar Vakengänget över. Och du Per, vad tar du med dig en kväll som denna från Karlavagnen?
2: Ja, vad musiken betyder mycket, vad den ger oss och vad musiken är inflätad i allt annat i livet.
1: Ja, visst är det så. Ja. Det sitter liksom ihop, ja. Musiken och livet. Ja, men det var väl en perfekt summering. Som sagt, nu kommer Ekot med Matt Karlsson. Lennart, sen tar Vaken gänget över. Tack för att ni lyssnade.
3: I USA skrotas nu den kritiserade fond ur vilken inte minst de som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington 6 april 2021. Att det skulle kunna söka skadestånd, det säger USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör. Fonden har mötts av stark kritik även från republikaner i USAs kongress. Det var ju kaos i delar av tunnelbanetrafiken i Stockholm under den gångna helgen, och bland annat satt passagerarna i ett tåg fast i en tunnel i flera timmar. Men resenärerna har enligt trafikbolaget SL inte rätt till någon annan ersättning än själva biljettpriset. Studenten Asta Lundgren säger att det var ytterst påfrestande att sitta instängd i ett tåg så länge.
4: När någon börjar få panik så smittas det ju av så himla lätt i vagnen. Folk rev ner de här kartongerna med reklam i tunnelbanan och stod och fläktade varann för att det var varmt. Många barn som grät, skrek, inte kunde hålla sig, så de behövde kissa in i vagnen.
5: Vad var det värsta?
4: Det värsta var att vi inte fick någon information.
6: I ljuset av det här så är ersättningen från SL på 26 kronor i minsta laget, enligt Asta Lundgren.
4: Ja, men lite som ett skämt faktiskt. 26 kronor, det är ju små pengar.
6: Andreas Strömberg, presschef på SL, han säger att man följer svensk lag och EU-lag.
7: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade. Och det är förstås en mycket besvärlig situation.
3: Reportrar Gorsa Stechman och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Problemen på Stockholms tunnelbanas röda linje har fortsatt även nu under veckan. En stor polisinsats pågick mellan Stockholm och Nynäshamn sent under kvällen. Polisen jagade en bil efter misstanke om grovt brott, och polisen kunde till slut göra ett ingripande. Två personer är skadade och har förts till sjukhus. Ekots nyheter vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn är startskottet för Vaken med Petro P4. Varmt välkomna ska ni vara hit till onsdagsversionen med mig, Robert Frank och Frida Sramvik i vanlig ordning.
1: Idag går ju också startskottet för Sweden Rock.
0: Just det.
1: Denna stora rockfestival i Sölvesborg är en av de största. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Mm. Så det är ju väldigt många. Vad har du för relation till Sweden Rock?
0: Jag har ingen relation överhuvudtaget till Sweden Rock.
1: Du har ändå varit lite rockig.
0: Jo, men jag aldrig. Jag har ju besökt, alltså man kan ju räkna, för att ha spelat i liksom band och sådär. Och gillar att gå på spelningar, men jag har aldrig varit förtjust i festivaler.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det blir liksom så mycket av allt det andra på festivaler som jag inte är så förtjust i. Och så tycker jag att det blir sån mix av människor som är liksom där på olika premisser.
1: Mm.
0: Som jag inte heller uppskattar riktigt.
1: Det är just det där jag gillade när jag brukade gå på festivaler. För jag gick en hel del på festival när jag var sådär, ja, men mellan typ 18 och 22 kanske. Men hur många spelningar gick jag på? Ja, det vet jag inte. Det var ju mest hänga på campingen och gå runt där med någon lång burk och liksom hitta något roligt camp.
0: Mm.
1: Det var ju mest det som var mitt fokus.
0: Ja, men det blir väl det. För det blir väl det som är liksom den sociala interaktionen. Och det blir någon sorts typ så här fritidsgård istället. För så var jag på hockey när jag var ung. Alltså när jag var väldigt ung. Jag sket ju hockeyn överhuvudtaget. Då hängde jag bara runt liksom på delfinen. Och så var det så skönt när då matcherna började. För då var det ju tomt det så här, i området runt. Men sen när det var paus, då var det fullt med folk som skulle hålla på och köpa korv och sånt där. Då kunde man inte prata med någon eller hitta någon.
1: Nej, men det är det som är härligt på sådana där platser som samlar mycket människor. Till exempel då festivaler.
0: Mm.
1: Att bara gå runt och mingla och så hittar man någon gammal kompis och sådär.
0: Jag tror senast jag var på festival, då spelade vi på en festival. Då ersatte vi ett band som heter Penissarna. Det var en sån sak.
1: Ja, stort.
0: Ja,
1: stort ändå.
0: Ja.
1: Men till Sweden Rock så går också ett tåg från Stockholm som kallas för Rocktåget.
0: Mm. Och det är en anspelning till den gamla Rocktågsfestivalen.
1: Ja, det är klart att det är det.
0: Ja.
1: Det har jag inte tänkt på. Men och då är det ju bara fullt av massa glada Sweden Rock-besökare som liksom laddar upp där på tåget.
0: Men det Rocktåget känns mer liksom att det är så här... Det, folk gillar Slayer, Iron Maiden och de här grejerna. Rocktåget på så förr i tiden, om det är 90-tal eller 80-tal. Det var med Thomas Ledin och den grejen.
1: Det var en annan typ av rock.
0: Ja, verkligen.
1: Men Expressen, de åkte i alla fall med det här tåget och träffade lite Sweden Rock-besökare. Och bland annat så träffade de 85-åriga Ulla Lövgren som ska till festivalen första gången. Det är lite dåligt ljud, men vi kan lyssna på henne i alla fall.
2: Är du en riktig hårdrockare?
3: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tycker om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
2: Är det någon speciell genre du föredrar?
3: Alltså inte satanistisk musik.
2: Nej, inte satanistisk.
3: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
2: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet då?
3: Det är mest klassiskt.
2: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
3: Alltså båda älskar sin musik.
1: Visst är det härligt?
0: Ja, underbart var det. Jag var lite nervös i början när hon sa, jag visste, alltså det lät som att hon typ hade hoppat på fel tåg.
1: Jaha.
0: Jag skulle till Allingsås och tog ett tåg bara, så råkade det vara rocktåget.
1: Nej, men det är så härligt, det är från en video det här från Expressen. Hon sitter ju där i någon rockkeps.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är så hoppfullt på något sätt att hon är 85, upptäckte rock förra året och åker nu på Sweden Rock.
0: Mm.
1: Det är aldrig för sent liksom.
0: Nej, verkligen. De pratar ju också om att den där festivalen, nu ska vi inte vurma för mycket för den, men
1: det finns många
0: och sådär. Men de pratar ju alltid om att den är väldigt hjärtlig, alltså den är väldigt inkluderande och sådär. Och det är ju något sånt med liksom rockmänniskor och sånt där. Alltså det är alltid de där som spelar, eftersom hon sa liksom satanistbanden, det är ju de som var så här familjefädrar och snälla.
1: Ja.
0: Som är jävla singsongwriterna från Göteborg som slår sina fruar.
1: Ja, men exakt.
0: Det är
1: en fördom mot hårdrockare.
0: Ja.
1: Och då tror jag också att eftersom den festivalen har det ryktet att det är så snäll stämning och familjärt. Det är ändå viktigt då för de som åker på dit varje år att hålla uppe det. Och även Ulla blir en del av den gemenskapen där.

0: Ja, det hade vi om Iron Maiden med låten Run to the Hills.
1: Ett av de stora affischnamnen.
0: På Sweden Rockfestivalen, ja. Om någon är på Sweden Rockfestivalen, kanske håller på att liksom, spika upp något tält eller kanske på väg dit med bilen. Det är att man har börjat åka egentligen för länge sedan för man skulle vara där tidigt och så. Det drar lätt ut på tiden.
1: Ja,
0: man stannar vid
1: det.
0: Någon mack och sådana
1: saker.
0: Ja,
1: man ska få med allt.
0: Ja, sen ska man stanna och äta någonstans.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Då får man gärna höra av sig.
1: Ja, det vore ju jättekul. Det roligaste är ju om vi just nu dundrar ut ur någon högtalare i ett camp.
0: Ja.
1: Men det tvivlar jag ändå på.
0: Jag tvivlar också på det.
1: Jag...
0: Det känns som att man är mer utkonkurrerad mot någon sorts playlist och sånt där.
1: Ja, men jag tänker det.
0: Hade varit för länge sedan, alltså innan liksom iPodens tid.
1: Ja, då... innan CD till och med.
0: Det hade varit möjligt att vi hade kunnat och komma ut där.
1: Nu känns det inte så sannolikt, men vem vet, det var ju helt otroligt om vi gör det. Om det är någon som är på festivalen nu som hör oss. Men annars tänker jag någon som är på väg dit åtminstone.
0: Mm.
1: Det borde vi kunna få tag på.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Eller ring raka vägen in. Ja. 020-99-55-00. Jag får med Iron Maiden. Kan det vara så att de gör sin sista spelning? Eller sånt där?
1: Va?
0: Är det inte någon sån... Alltså inte sista totalt, men så sista i Sverige.
1: Jaha.
0: Jag vill minnas att det är något sånt.
1: Gud,
0: där.
1: Jag tycker det känns som att de där rockbanden, de lägger ju aldrig ner annars.
0: Nej.
1: De byter ju bara ut sina medlemmar.
0: Ja, gud ja.
1: Som pågår
0: och knappt,
1: i århundraden.
0: Knappt det. De dör väl mest. Alltså, då byter de ut någon.
1: Ja, precis.
0: Vi kör ju på.
1: Ja, det är ju inte så nu vill jag pensioneras och göra annat. Utan de är trogna, lojala.
0: Jag har ju sett Iron Maiden en gång. Och det var ju när Bruce Dickinson gjorde återkomst till bandet. Be mig inte säga årtalet. Kan det ha varit 98, 99 och sånt där. Åkte från Luleå till Globen. Skulle egentligen åkt med min flickvän som jag hade då. Men det tog tyvärr slut innan konserten. Så att, men jag hade en kompis också som följde med. Så att, han hade också biljetter dit. Så att,
1: ja,
0: jag var liksom inte helt själv och stod där i en törn. Men jag var så fruktansvärt impad över att liksom Bruce Dickinson som då kanske han var typ så 35 eller någonting, jag vet inte, men han kändes ju supergammal då för mig. Att han var i så fruktansvärt god vigör. Jag tror jag liksom har sett så bilder och filmer och klipp och sånt där på han, och han fortfarande är ju extremt liksom ett pickt band.
1: Ja, men det är väl så, de kan också gå emot fördomen, man tänker om man sänder dem till hotellrummet och krossar en gitarr och superskallen av sig på whisky.
0: Ja.
1: Men nej, det är väl så, ja, nu dricker vi lite grönt te, går och lägger oss, vaknar tidigt och går till gymmet.
0: Ja, jag menar Iron Maiden, alltså om man på ena sidan har liksom Ozzy Osbournes liksom Black Sabbath-tiden och vad heter han, Lemmy Kilmister i Motorhead, som det liksom, det var som att säga, skulle han sluta dricka whisky konstant, ja, men då skulle han dö ungefär.
1: Ja.
0: Och så har liksom Iron Maiden-sidan som är mer typ så här gympig, alltså håller på med yoga och handla grejer på bodyshop och sånt där.
1: Ja, så fint. Så fint ändå. Men hör av dig om du är på Sweden Rock eller på väg dit. Vakenhetsverigesradio.se.

0: Kim Wilde med Kids in America. Här är Vaken med Peter och P4. Nu tror jag att jag klarade det. Nu sa jag inte med låten i alla fall.
1: Nej, bra.
0: Ja, jag får lite påpiskningar. Varje gång som jag säger med låten så kommer en 3-4 mejl. Du skulle ju sluta med det där.
1: Ja.
0: Men det är bra att ni är på mig. Det är som en sån här svärburk där man måste sätta ner pengar.
1: Ja, exakt. Och det är svårt. Det är ett så pass invant beteende så att vi får ju tålamod med att det kan ta lite tid.
0: Det kan ta lång tid.
1: Innan det är helt borta.
0: Jag har suttit i 10 år. Det kan ta 10 år till.
1: Det kan det göra. Och då, äntligen... Då ska vi fira.
0: Ja, det ska vi göra. Det verkar inte som att vi går ut någonstans i närheten ens av Sweden Rock Festivalen.
1: Nej.
0: För ingen har tyvärr hört av sig.
1: Jag köper inte det riktigt. Jag tror att det sitter någon där. Ja, just du. Som är på väg till Sweden Rock.
0: Ja, vi hoppas. Man får gärna höra av sig då. vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Jag blev glad för Patrik ringde in.
1: Ja.
0: Men han var mer inne på att han önskade att han var på väg till Sweden Rock Festivalen för att kolla om Mickey D spelar. Och då lite snabbt googla, han spelar inte.
1: Nej, okej. Okay. Då behöver inte Patrik gå dit.
0: Patrik behöver inte ha så mycket ångest för att han inte är där.
1: Skönt.
0: Jag har 2 stycken rekord att komma med.
1: Mm-hmm.
0: Vi kan börja med ett Marilyn Monroe-rekord.
1: Ja.
0: Hon fyllde, eller skulle ju då ha fyllt 100 år i, vad blir det, förrgår nu va? Hon, för att fira det då så klädde då både kvinnor och män ut sig till Marilyn Monroe under en stor maskeradfest i Palm Springs i Kalifornien.
1: Mm-hmm.
0: Och eftersom hela då 1037 personer deltog så blev det ett nytt världsrekord i flest utklädda till Marilyn Monroe samtidigt.
1: Ja, det har väl inte gjorts så jättemånga gånger kan jag tänka mig.
0: Nej, det har hon inte det. Vad kan det ha varit? 4-5 stycken på någon hemmafest någon gång kanske max.
1: Men 1037?
0: Ja.
1: Ja, imponerande.
0: Grattis.
1: Bra jobbat.

0: Thomas Stenström med fotbollslåten.
1: Leva för alltid.
0: Leva för alltid. Du, vi efterlyste ju att få höra någon som var på Sweden Rock. Mm. Eller på väg till Sweden Rock. Det verkade vara lite knackigt. Det verkade som att vi inte hörde ens i närheten av Sölvesborg. Visst är ni Sölvesborg?
1: Det är Sölvesborg. Ja. Norge.
0: Ja, men nu har vi med oss en eller flera personer som är på väg till Sweden Rock i telefonen.
1: Underbart.
0: Erika, hör du mig?
2: Ja, jag hör dig. Hallå.
0: Härligt att höra.
1: Hej.
0: Okej, du är på väg till Sweden Rock. Eller skulle jag säga ni? Sitter ni flera stycken i en bil eller?
2: Ja, men vi är tre stycken i bilen. Men vi är ett helt gäng med den här bilen när vi är tre. Ja.
1: Men var är ni nu då?
2: Vad sa du?
1: Var är ni nu?
2: Men nu är vi snart i Karlshamn, så vi är snart framme.
1: Men då ska ni liksom in och hitta...
2: Från Falun.
1: Ah, okej, åkt från Falun. Och sen ska ni in då, mitt i natten, hitta en liten gräsplätt där tältet kan ställas upp.
2: Eller? Ja, vi har bokat en camping, Örjans camping, som ligger alldeles utanför området.
0: Ah, okay. Men hur sover ni? Har ni ändå tält och såna här grejer? Eller har ni då någon stuga?
2: Nej, du, vi har blivit så gamla så nu för tiden sover vi i husvagnar.
0: Ja, men ändå härligt.
2: Ja, tält har vi övergått.
0: Men du, vad är det ni ser fram emot? Är det första gången som ni besöker Sweden Rock eller har ni varit på flera stycken? Eller?
2: Du, jag har varit här sedan 2003 var första gången. Och så har jag väl haft så
1: Och är det dålig täckning i Karlshamn?
0: Nu har vi lite otur med telefontäckningen i Karlshamn här. Erika, vi hör dig väldigt dåligt. Du försvinner. Hör du oss eller?
2: Ja, jag hör er jättebra.
0: Ja, prova en gång till nu då.
2: Ja, nej, jag har varit här, första gången var 2003, sen har jag varit här de flesta åren, förutom när jag har fått barn och barnen var små, men jag har nog varit här 15 gånger i alla fall.
1: Ja, men vad häftigt. Och vad är det som tar dig tillbaka gång på gång?
2: Ja, men det är människorna och så intresset med musiken. Ja, och det är så otroligt rolig stämning och, ja, men det är grym stämning och, ja... Medelåldern är ju liksom, det är inte som när man var yngre var man på Hultsfred och sådär, men man känner sig ju, nu jag är 49 nu, det känns ju som att 49 nästan är medelåldern. Jag hörde att någon, att det var en 85-åring som åkte tåg, så att ni ser ju, jag kan ju hänga här några år till känns så.
0: Ja, verkligen. Men det, man gillar ju det, eller jag känner instinktivt att
2: vi
0: jag gillar...
2: Vi åker faktiskt bakom Shaboom som ska spela här på lördagen. Deras husbil ligger framför oss.
0: Är det sant? Vet du vad? Vet du att
2: ja.
0: Sjutumsingen ROCK Rock'n'Roll Music, det var den första skivan jag ägde.
2: Ja, det ser jag.
0: Bara tanken med att jag pratar med någon nu som bara är några meter ifrån Dag Finn, det får mig att få gåshud på hela kroppen.
1: Ja. Jag har aldrig sett den här lyckan i din blick, Robert. Otroligt.
0: Tänk om Dag Finn kan ringa in också. Det skulle vara någonting.
2: De ska nog hänga och parta där nere ett tag, för de spelar väl sist på lördagen, tror jag.
0: Ja, det är klart. Det är klart de ska main eventa lördagen. Allt annat vore dåliga nyheter. Men du, vad ser ni fram emot mest då på festivalen? Vilket band?
2: Vilket band? Men Offspring har jag faktiskt aldrig sett, så det ska bli jätteroligt.
0: Mm-hmm.
2: Och de spelar imorgon. Mm.
0: Kul.
2: Så det ser jag fram emot. Ja, det tror jag.
1: Ja. Mm, vad härligt, Erika. Det känns som att ni kommer få underbara dagar.
2: Ja, men verkligen. Vi hoppas, det kommer vi absolut på. Hoppas det blir lite väder då. Det har sett lite blandat ut.
1: Annars så slipper ni tältet i alla fall, så att det får gå ändå.
2: Ja, exakt. Nej, men det här ska bli jätteroligt.
0: Det är också lite mer hårdrock med regn.
2: Ursäkta?
0: Det är också lite mer hårdrock med regn.
2: Ja, i och för sig. Ja. Men tar man med sig gummistövlarna så brukar man slippa använda dem. Så de åker jag alltid med.
0: Ja, det är bra. Du, hälsa alla som gått i bilen. Tusen tack för att ni ringde
2: absolut.
0: In och skicka bilder tack. På Dag Finn till mig.
2: Ja, precis. Jag ska skicka på husbilen nu i alla fall.
0: Ja, toppen. Tack för att ni ringde. Ha en sån trevlig festival.
2: Tack. Ja, tack för det.

0: Camila Cabello med låten Havana. Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Storbritannien.
1: Ja, för i Southampton i Storbritannien så har det under dagen och kvällen och förmodligen fortfarande varit stora protester utanför bland annat då stadens polishus. Och det är efter att en uppmärksammad dom kom i måndags mot en 23-årig man. Han fick livstidsfängelse för mord på en 18-årig man och det här mordet skedde i december förra året. Anledningen till att det här fallet har fått så stor uppmärksamhet är för att när polisen kom till platsen då, när de larmades dit, så kom den här personen då som nu har dömts. Han kom och hävdade för polisen att han hade blivit trakasserad och utsatt för rasistiska kränkningar då av, av det här offret. Så polisen kommer dit och sätter handfängsel på den här 18-åriga mannen som senare dog. Trots att han då flera gånger säger att han har blivit knivhuggen och han kan inte andas och sådär, så tittar poliserna lite på honom och sådär och säger att nej, men han har inte blivit knivhuggen, och de gör liksom ingenting direkt för att hjälpa honom, och det tar flera minuter innan de ringer efter ambulans. Och det här har ju väckt jättestor uppmärksamhet. Det är först senare de förstår att det är den här personen som de tror är offret som faktiskt är gärningsmannen.
0: Mm.
1: Han hade ju då i själva verket när polisen kom till platsen redan knivhuggit den här 18-åringen. Och filmen från polisens kroppskameror släpptes tidigare i veckan. Det har ju väckt alltså jätteilska. Den här mannen då, 23-åringen, som dömdes till livstidsfängelse för det här mordet, han tillhör minoritetsgruppen sikher. Och han hävdade ju då att han blev utsatt för rasistiska liksom påhopp och sådär. Men det har man ju kunnat till viss del motbevisa då genom videomaterial och sådär. De som protesterar är nu till stor del högerextremister och anhängare av en av Storbritanniens mest framträdande högerextrema profiler, Tommy Robinson, som var på plats under de här demonstrationerna. Där började vi stadens då polishus, och det var flera hundra personer där, och han höll tal. Och de hävdar ju då att i kritiken liksom mot polisen så hävdar de ju då att utreda ifall det hade begått ett rasistiskt brott gick för att rädda människoliv. Alla som var där var ju inte högerextrema. Det var ju många som var där och protesterade mot polisen av olika anledningar och för att hedra den här 18-åringen då, offret. Efter att de hade varit på plats och protesterat utanför polisen så fortsatte de först till mordplatsen och sen också till gärningsmannens familjs bostad. Och det blev ganska våldsamt. Man ser på bilder att kravallpolis då med sköldar och det kastas stenar och annat, papperskorgar. Det är väldigt upprörd stämning på platserna. Flera stycken drabbade samman med polis då. Efter att den här filmen från polisens kroppskameror släpptes så har också premiärminister Keir Starmer uttalat sig och sagt att den här filmen och händelserna som man ser på den väcker stora frågor för polisen att hantera. Det här rapporterar BBC. Han kallar också den här filmen för hemsk. Den här polischefen som ansvarade för ingripanden har sagt upp sig själv, och internutredningen, eller IOPC som granskar polisverksamheten i Storbritannien, de har inlett en utredning om den här händelsen. Så vi får väl se vad det leder till och om det lugnar ner sig under natten.
0: Och från det då så ska det handla om Ronny och Ragge.
1: Ja, alltså jag vet inte hur många av lyssnarna som känner till Ronny och Ragge. Kommer ni ihåg Ronny och Ragge?
0: Ja, gud ja.
2: Jag har ingen stark relation till dem.
0: Nej,
2: men jag vet ju vilka det är, såklart.
0: Du föddes ju också 1999.
2: På 2000-talet föddes jag.
0: Nej, men jag, för mig, vi pratade ju om Shaboom här innan. Och det är liksom, nu, det är som hela min barndom här nu som bara väcklas ut.
2: Nostalgitimmen.
0: Ja, verkligen. Ronny och Ragge, det var jättestort i södra Sunderbyn i alla fall, utanför Luleå.
1: Ja, det var väldigt stort att jag växte upp också. Var det. Men hur som helst, en kollega på redaktionen, jag säger inte vem, skickade det här till mig. Jag tyckte verkligen att jag skulle prata om det här. Så här kommer det. Ronny och Ragge var ju dels en humorserie om två raggare. De här två raggarna gjorde ju också, Ronny och Ragge, gjorde ju också musik. Och en blå kiosk var ofta förekommande i serien och i musikvideorna. Kiosken ligger i Korsberga i Vetlanda kommun och nu planeras ett turnéstopp i Korsberga 16 augusti. De är faktiskt fortfarande ute på turné. Och eftersom Ronny Ragge, eller som skådespelarna heter egentligen, Peter Settman och Fredde Granberg, nu blivit hedersmedborgare i Korsberga. Vi hör Peter Settman här.
3: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså, det är ju stort.
2: Vilket härligt skratt. Han var så himla samlad. Och sen så var det som att på slutet då kom känslorna.
1: Ja, han blev glad kan man väl säga. Sammanfattar det. Reporter här, Maria Rimmel, P4 Jönköping. Och vi har någonting om den där blå kiosken.
2: Ja, jag la ut en bild på den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Så kan man... kolla på den och bli nostalgisk. Jag ser att du direkt vill gå
0: in, Robert. Ska in och kolla på den. Det kommer jag, alltså den här serien Byhåla, ja där är den ju, ta med tusan. Vet ni vad som var så stort också? Att vara från Luleå och se på det här. Det var ju att Gry Forssell var med. Gry Forssell är ju från Luleå. Mm. Och det var ju liksom innan Silikon. Och jag tror kanske att hon hade jobbat på typ SVT Växjö och sånt där innan. Och så där. Men det var ju extremt stort tyckte man att det var. För vi har också en klasskompis till mig, storebror, var tillsammans. Kanske inte just här, men hade varit tillsammans med Gry Forssell. Så det var så extremt stort att hon var med på TV. Ja, det var så nära, men ändå så långt bort.
2: Vad häftigt.
0: Gud, underbart. Mm. Sofia Sofoniado, du ska tack.
1: Tack så mycket.

0: Ronny och Ragge med låten Rara söta Anna. Hon jobbade på korvkiosken, sa jag det eller?
1: Nej. Du, jaha, Gry Forssell, ja. Jag tror du menade när Anna.
0: Nej, Bettan heter hennes karaktär.
1: Du har för mycket Ronny och Ragge-kunskap.
0: Jag har väldigt mycket Ronny och Ragge-kunskap. Men jag blir glad när jag får tillfälle att prata om den om inte annat.
1: Ja,
0: det är med din Ronny och Ragge-kunskap, Jonas Karlsson från Trafikredaktionen.
2: Ja du, jag kanske inte har så jättemycket. Jag vet ju att det är Peter Settman och vad heter den andra?
0: Fredrik Granberg.
2: Ah. Men jag kan inte säga jättemycket minnen av så här. Jag vet ju ungefär vilken typ av humor det är sådär, men jag har inte liksom, jag har ingen stor relation till dem.
0: Nej.
2: Måste jag väl erkänna.
0: Nej,
1: det är okej.
0: Det var tråkigt. Har du något matnyttigt att komma med från trafikhållet då?
2: Ja, nej men det är väl att på E6:an utanför Helsingborg, där är vägen just nu avstängd mellan trafikplats Fleninge och trafikplats Kropp i riktning mot Malmö, alltså söderut, på grund av en olycka med en personbil. Och jag ska tillägga där också att det har skett en olycka nästan på samma plats på E6:an där utanför Helsingborg, men då i norrgående riktning, men där är vägen öppen, så det är alltså bara stängt söderut. Och sen en riktigt långkörare, Riksväg 44 mellan Grästorp och Lidköping. Där är vägen fortfarande avstängd på grund av en sanering efter en tidigare olycka där. Men det är allt jag har. Så att, har ni något annat så får ni jättegärna tipsa. Och vad gör man då?
0: Frida?
1: Man ringer. Mm. 020 999 444. Jag måste dubbelkolla numret.
0: Otroligt.
1: Jag får liksom brain freeze när jag ska säga trafikredaktionens nummer.
0: Otroligt.
2: Korrekt.
0: Efter så många år.
1: Ja,
0: Jonas Karlsson, du ska tack.
2: Tack.

0: The Magnolia, Muslin.
1: Så heter den låten.
0: Du kan ta över det bara. Ja. Du bara säger relativt istället. Ja. Fyller i åt mig.
1: Ja, varför inte? Du pratade om Freja häromdagen. Freja som nu gjort sig känd genom att vara den som kom allra sist i Stockholm Marathon.
0: Hon hade ju en sån himla avslappnad inställning till att vara sist. Och en väldigt befriande inställning till att komma sist.
1: Ja, det var också härligt, för hon kom in där i glittrigt hår och rosa kläder och sa bara, det här var mitt första och sista maraton. Ja.
0: Det här var piss.
1: Ja. Också hemskt. Tänk att det tog henne 7 timmar att ta sig igenom banan. Ja. Och så när man kommer i mål, då möts man av Aftonbladet som trycker upp en kamera i ansiktet. Alltså, det är inte optimalt.
0: Men också att det var typ en sån städbil bakom henne som typ körde och såg på det.
1: Hon var ju jagad. Men nu så har hon i alla fall landat lite efter sitt lopp. Och P4 Stockholm träffade henne för att prata om upplevelsen.
2: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar. Mycket jobbiga tankar, men det gick till slut.
1: Mm. Det gick till slut. Och nu så har Freja blivit väldigt hyllad efter att Aftonbladet då uppmärksammade henne. Så det är väldigt många som har hört av sig.
2: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
1: Queen Freja.
0: Hon blir liksom ännu bättre bara att hon håller på så här.
1: Ja, hon är otrolig och hon har dessutom fått nya tankar kring sin placering.
2: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
3: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
2: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Mm. Någon ska ju komma sist
1: också. Någon ska ju det, och jag känner det. Jag ångrar ju att jag inte kom sist i Vasaloppet. Jag hade ju verkligen chansen.
0: Ja, du hade anlag till att komma
1: sist. Ja, repet drogs ju precis bakom mig där vid sista kontrollen.
0: Just det.
1: Men då var jag ju så dum och började spurta om folk sista kilometern in mot Mora. Så att jag kollade nyligen, jag tror att jag var typ 14:e sist eller något sånt.
0: Mm.
1: Men jag menar, det är ju ingen som minns.
0: Nej.
1: Det är ju skittråkig placering.
0: Nej, du hade verkligen kunnat anstränga dig lite mer och komma sist där.
1: Ja, så hade jag fått vara på tv säkert och för att kallas queen kanske. Så för det är ingen som har kallat mig queen efter Vasaloppet.
0: Nej, det är synd.

0: Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. I P3 och P4, där vi håller på med Vaken, direkt sänd radio, hela vägen fram till klockan 6 med dig och mig, Frida.
1: Ja.
0: Vi ska prata om ett till rekord nu, jag flaggade lite för det. Eller korrigering, det här hann faktiskt aldrig bli ett rekord.
1: Mm-hmm.
0: Utan det är liksom ett rekordförsök som hade alla förutsättningar att bli ett rekord, men fick ett abrupt slut.
1: Åh nej.
0: Det handlar om en 750 meter lång macka som blev uppäten innan man bekräftade rekordet.
1: Jag kände på mig att det skulle vara någon sån här rulltårta lång macka. Var det inte något nyligen? En jättelång, någon slags tårta?
0: Ja, det var inte någon tiramisu eller något
1: jo,
0: sånt där
1: det,
0: vi pratade om.
1: Var det.
0: Typ världens största eller någonting. Ja. Ja, men det här är så himla trist. Jag har sett filmer på det här på Instagram då. Det här rekordförsöket ägde rum i Argentina, där en restaurang då försökte sätta upp världens längsta pizzamacka. Men det här liksom ambitiösa kulinariska försöket liksom slutar i kaos, för att åskådare börjar helt plötsligt storma fram och så ivrigt äta från den här långa mackan som ligger på det här bordet innan de hinner mäta klart och officiellt registrera som ett rekord.
1: Och den var 750 meter?
0: Den var 750 meter hade de byggt upp, men innan den hann mätas klart. Man ser, det är en som börjar och så hör man någon ropa, nej, nej, det gav! Och så bara börjar välla in folk från lite överallt. Då fattar man ju så här, okej, nu är det ändå kört, för det här rekordet kommer ju inte liksom tas. Och bara nävar och trycker in i käften.
1: Så riktigt sugna på pizzamacka.
0: Riktigt sugna på pizzamacka. Men jag kan ju förstå dem på ett sätt. För pizzamacka är ju så extremt gott.
1: Jo, absolut. Men jag menar, hur sugen kan man vara? Man kan väl vänta liksom 3 minuter tills de har mätt klart mackan.
0: Ja. Ja, men nu blev det inte så.
1: Nej.
0: Så inget pizzamacka-rekord taget.
1: Vad trist ändå.

0: Huntrix Golden här i Vaken med P3 och P4. Där klockan nu börjar sakta men säkert krypa fram mot ett, och då betyder det att vi ska få ekonyheter. Mats Karlsson Lenart, varsågod.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En stor polisinsats pågick sent under kvällen söder om Stockholm. Efter misstanke om ett grovt brott jagade polisen en bil på riksväg 73 mot Nynäshamn, och enligt uppgifter deltog ett mycket stort antal polisbilar i insatsen. Till slut körde den jagade bilen in i ett mitträcke och polisen kunde då göra sitt ingripande. Två personer skadades och fick föras till sjukhus. Efter biljakten och kollisionen som den slutade med är riksväg 73 avstängd i båda riktningarna strax norr om Nynäshamn. Under tisdagen började techjätten Google bygga ett gigantiskt datacenter i Horndal som ligger i Avesta kommun i Dalarna. En stor satsning som väcker hopp om jobb och framtid i södra Dalarna. Och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa berömmer Avesta, som man menar vann striden om Googles datacenter i mycket hård konkurrens.
4: Det är inte så att Avesta i första hand står mot andra svenska kommuner, utan Avesta har stått mot helt andra länder, kanske helt andra kontinenter. Så att det är ett kvitto på att vi i Sverige och Avesta kommun har gjort någonting rätt, att den hamnar just här.
5: Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
6: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt, så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
5: Finns det någon risk att det kommer att bli ett smolk i glädjebägaren framöver?
6: Det är klart att saker kan hända, men idag så har Google satt spaden i marken på grund av att det finns en massa efterfrågan för deras tjänster, men också såklart för att AI-kapaciteten växer hela tiden.
3: Reporter i Horndal, det var Martin Eriksson, P4 Dalarna. Det här var nyheterna från Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lenart.

0: Jazzware Ride. Är du händig, Frida?
1: Inte jätte, men jag vill bli. Jag får fler och fler tillfällen att vara händig. Mm-hmm. Sen jag köpte båten Ruggis här om sommaren.
0: Där är det ju en del sånt där.
1: Ja, men då är det mycket sånt. Man ska bottenmåla och du vet.
0: Ja.
1: Och nu förra veckan, då var jag också tvungen att laga vår flagga. Det är en svensk flagga som sitter i bak. Men förra sommaren så var det en vän, vi kan kalla honom Filip, som råkade sätta sig på flaggan. Den var bröts av. Så då sågade jag ner den och täljde lite.
0: Oj.
1: Så att den skulle passa in fortfarande i den här flaggstången, eller vad man ska säga.
0: Vi kan återkomma till din händighet lite längre fram och vad du har gjort mer för händigt. Jag är ju också, jag är lite lik du då, att jag önskar att jag vore mer händig. Jag har en pappa som gjorde liksom allt. Han är väldigt händig, min pappa.
1: Ja, det är ju många pappor som är det, och i vår generation så är det tyvärr mer sällsynt, känns det som.
0: Ja, men det var också för att jag ville liksom aldrig lära mig, utan det var ju så skönt att han gjorde det, så kunde jag bara sitta och stirra på tv istället.
1: Mm.
0: Nu vill jag ha det här, eller nu behöver vi fixa det här, och så gjorde han det. Så man önskar ju, eller jag önskar att jag var lite mer engagerad och ville lära mig, för jag skulle ha igen det nu. Nu när jag liksom inte ens kan borra upp en tv på en vägg. Jag knackar på den och hör att det här är något. Det är liksom inte tomt, det är inte pappersvägg.
1: Ja.
0: Då direkt liksom bara prata om slagborr och skit. Så här. Då
1: det
0: får
1: funkar
0: panik.
1: Inte med häftmassa. Vad gör jag då?
0: Exakt.
1: Men det är en otrolig status att vara händig, tycker jag.
0: Ja, men tänk om man bara kunde så här, nej, men jag isolerar den här mellanväggen.
1: Ja, men så skönt. Så skönt. Eller kunna laga bilen, hade ju sparat mig tiotusentals kronor.
0: Ja, då hade det verkligen gjort. Ja, det är så här knack på väggar, bara den här är bärande och sånt.
1: Ja,
0: här
1: borde det vara en elledning.
0: Ja.
1: Jag är livrädd varje gång jag borrar. Tror att jag ska få en stöt. Liksom.
0: Kunna nämna olika sorters plugg.
1: Ja, det hade varit häftigt.
0: Ja, vi är ganska många då som vill bli mer händiga, och svenska folket är faktiskt ganska händiga, i alla fall ifall de får säga det själv. För jag såg att en SIFO-undersökning från Svensk Trä visar då att men vi är ganska händiga. 9 av 10 vuxna i åldrarna 18-30. De känner sig händiga, men de vill bli händigare.
1: 9 av 10?
0: Ja, 9 av 10 i unga vuxna.
1: Gud vad det är en subjektiv tolkning då. Alltså, om jag skulle samla alla mina vänner, jag kan absolut inte säga att 9 av 10 är händiga. Jag har en jättehändig vän.
0: Ja, det är
1: och
0: det
1: har jag ändå många vänner, Robert.
0: Jag tror inte heller att jag har någon händig vän.
1: Nej.
0: Bara liksom så här, min frus pappa är händig och sådär.
1: Ja.
0: Men inga vänner som är händiga.
1: Nej. Men jag har en, och det är så otroligt. Vi alla, det är som att vi tillber honom. Och, gud, hur har du gjort? Hur har du byggt det här? Det är fantastiskt. Ingen kan ens förstå.
0: Ja, men majoriteten av svenskarna, de fixar då också ofta med saker i hemmet enligt den här undersökningen. Alltså allt från att montera möbler och snickra saker som har gått sönder. 92% gör det minst en gång varje år.
1: Mm.
0: Och 1 av 3 plockar fram verktygslågan minst en gång i månaden. Det är i och för sig låg ribba för vad händer. Alltså nu händer det väl också att jag plockar fram verktygslådan och drar åt en skruv eller något sånt där. Handtag som bara hänger lite lös.
1: Ja, det tänker jag också är låg ribba. Eller montera ihop en möbel. Man kan inte säga att man är händig för att följa den ritningen med liksom små gubbar och
0: nej.
1: Steg.
0: Nej, man känner ju som att det ska vara så här, här vill jag göra en portal istället för en vägg.
1: Ja.
0: Då är man ju händig.
1: Precis.
0: Bygga en altan.
1: Hur löser jag det? Är denna väggen bärande?
0: Ja.
1: Det kan jag se.
0: Exakt. Beställa hem en ritning.
1: Ja.
0: Ha liksom penna bakom örat och såna här saker.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Vi har ställt den där frågan på vår Facebook-sida. När var du händig? Frågetecken. Man får gärna höra av sig och berätta till oss. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 är sms-numret. Inled då vaken och skriv sen när du var händig. Du var inne på det nyss här, att du var händig.
2: Ja, jag såg det i en flagga.
1: Såg jag din flagga, ja.
2: Täljde lite.
1: Men jag har också sågat mycket. Det är nog det senaste händiga jag har gjort i alla fall. Och då, vi höll på liksom, på ett ställe som min frus pappa har, så har liksom fallit ett träd som ligger över hela, så du vet, jättestort träd som har krossat staket och äppelträd och sånt där. Och det måste liksom sågas upp. Och så ska vi frakta bort det där. Och så är det inte så mycket moderna grejer. Alltså, du vet, man har en sån såg så här med, som ser ut som en sån riktigt gammal såg. Och det. Då känner jag mig händig. Om grejerna också är gamla känner jag mig, tror jag, ännu mer händig.
2: Ja, det kanske är något med det. Men det är ju också så otroligt tillfredsställande när man har lyckats såga ett huvud eller bygga någonting själv. Jag har hjälpt till att bygga ett dass nu också i mina föräldrars stuga.
1: Ja, så pass.
2: Och då har jag fått vara lite händig. Men jag har ju också insett hur usel är. För då har jag fått ganska lätta uppgifter. Jag har verkligen varit som en lärling. Pappa har bara sagt exakt vad jag ska göra. Så skulle jag mäta några brädor och spika upp. Och jag menar, skiljer 5 centimeter mellan hur långa de är. Förstår inte, jag kunde göra fel. Men det är så skönt, för att det var som ett sånt projekt som det gör inget om det inte blir så bra.
1: Nej.
2: Så pappa sa bara hela tiden, det är ingen altartavla. Så det får vara så bara.
1: Ja. Ja, men det är väl skönt. När det får vara lite skevt och jävligt.
2: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tycker också att det är... Jag höll på att såg och kämpa med det där. Så bara, vissa grejer gick jättebra och såg igenom. Och då kände jag mig stark och du vet, så här, drog med handskarna över pannan. Dra bort den där. Och så. Men så kan det vara liksom någon gren som bara hänger. Så bara, får inte av den. Det bara liksom tar tvärstopp. Det är skitarg blir jag ju också.
2: Jag
1: kan inte höra. Så kommer man ju då, Dick som han heter, Alexandras farsa. Ja, den där nyper ju.
2: Vadå, den nyper?
1: Ja, då hänger liksom grenen och så då när jag försöker såga så blir det tryck, så då nyper den fast sågen istället. Vet, såna där, det kan ju inte jag. Jag kan inte se om en gren som nyper.
2: Nej, jag blir också så frustrerad. Det är ju, det krävs ju ett enormt tålamod också. Nej, nu blir det fel där och då får vi tänka om.
1: Mm.
2: Det har inte jag.
1: Nej, inte jag heller.
2: Det blir fel, då svär jag och går därifrån.
1: Mm. Jag känner mig lite händig nu när jag håller på skanna i lägenheten för att jag ska hänga nya brandvarnare. Det är också låg ribba för vad händer.
2: Ja, men jag tycker det ska ta åt dig.
1: Var ska jag hänga den här?
2: Ja, du är händig, Robert. Ja.
1: Vaken@sverigesradio.se 72250. Hör av dig och berätta när du var händig.

Shabuse med A Bar Song, och innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och däremellan så fick vi ett litet tips ifrån P3 musikdokumentär om just artisten Shabuse. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi pratar om att vara händig här i Vaken med P3 och P4. När var du händig? Du får gärna höra av dig och berätta. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. 72250 är sms-numret. Per skriver: idag var jag händig, byggde ett staket. Kerstin skriver: ja, det var väl, nej förlåt, Christian skriver: ja, det var väl kanske en 10-12 år sedan när jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än idag. Sen har jag väl borrat och satt upp lite saker i lägenheten några gånger också. Det är ändå ett gott betyg, Christian, att den håller än idag, tänker jag. Pernilla skriver: pappa lärde oss tre barn att inte ha tummen mitt i handen eller undvika det vi inte kunde eller kände oss osäkra på. Learning by doing, säger jag. Det är småfix med cykeln, det är hamra och spika och vara lite småteknisk med mera. Och Marie skriver: fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv. Bara en sån sak.

0: Nathalie Broglia med låten Torn här i baken med P3 och P4. Sofia Sofraniado från Ekoredaktionen har kommit in. Vi har fått en utveckling på det här polisärendet i Nynäshamn.
1: Ja, vi har ju först då fått höra om att polisen hade jagat en bil. Misstänkta personerna i bilen ska ha varit misstänkta för ett grovt brott. Nynäsvägen, riksväg 73, var avstängd i båda riktningarna efter att den här bilen hade kört av vägen eller voltat. Jag minns inte exakt formulering där. Men vi fick veta det att två personer hade först till sjukhus och de var inte livshotande skadade. Men nu har ju då polisen uppdaterat att en person har... En person har... träffats av polisens verkans eld. Alltså de har skjutit mot den här bilen och en person har då träffats av den här verkans elden. Och anledningen till att de jagade den här bilen var för att de misstänkte gärningspersonerna, föraren, det här skriver de på sin sajt då, för människorov och försök till mord. Så att det vart en jätteinsats där. Och det har ju väldigt många också ringt polisen om. Vissa vittnen har pratat om att det var 30 polisbilar i området och att det var väldigt mycket väldigt många poliser i den här insatsen. Jag vet inte än ifall bilen är öppen för trafik, men den var avstängd i, som sagt, båda riktningarna. Den här personen som träffades av polisens skott har dött av sina skador. Så att det här kom alldeles nyss. Vi kommer försöka få reda på mer om det här och vilka de här brotten som de misstänks ha begåtts då. De vill man ju också veta mer om. Men det är alltså därför som riksväg 73 är avstängd och det pågår och har pågått en stor polisinsats på platsen sedan 8-tiden ikväll, strax efter 8. Nu ska vi prata om något helt annat som kanske verkar lite för lättsamt i sammanhanget. Men vi kör på ändå. Man får väl väga upp tragedierna, tänker jag. I Skellefteå så har det nämligen hållits en ganska ovanlig parad. Det gick nämligen ut på att gå så fånigt som möjligt.
2: Det går jättebra! Jättekul!
3: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
4: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder och några hade klätt ut sig rejält.
3: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
4: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
5: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
3: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
4: Och just det här att få ner tröskeln kring att börja röra sig, det behöver inte vara så himla avancerat. Utan man kan faktiskt utforska, bara gå på en promenad och prova gå på ett annat sätt.
1: Reporter här, Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och vi har ju inte rörlig bild, tyvärr.
0: Nej.
1: Men om man vill se hur det här såg ut, för det vill man ju gärna, då kan man kolla in det på SVT Nyheter Västerbottens sajt.
0: Jag ska surfa in där direkt. Sofia Sofraniado från Ekot, du ska tack.

0: E-Type låten. Nej, ska inte vara där igen. Free Like a Flying Demon här i P3 och P4. Vaken heter programmet. Tar den aldrig slut. Hörrni, vi håller på och prata om händiga saker som vi har gjort här i programmet. Man får gärna mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Sen kan man också skriva i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Det har ni gjort några stycken. Det har bland annat Kiki då gjort, och hon skriver: jag har ingen som fixar saker åt mig. Så då får man fixa det själv. Men mecka med bil exempelvis, det låter jag de som verkligen kan få göra. Elisabeth skriver: jag har bytt vattenberedare i min husvagn helt själv. När jag frågade AI lite, just det, okej. Okay, du frågade AI om hur man gjorde. Jag förstår. Jag märker att många har tagit hjälp av YouTube när det har varit händigheter som ska tas tag i. Det var någon som hade byggt en altan med YouTube bland annat. Mange är också inne på det här med att man måste vara händig ifall man ska äga en husbil. Och Annika, hon skriver: ja, jag stickar ju för fullt. Det är väl händigt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Här är Vaken med P3 och P4. Och ni får gärna fortsätta och höra av er mera händigheter till vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan, så kommer Frida att plocka upp bollen sen när hon kommer i otan. När var du händig? Nu blir det Leon Bridge, sen blir det Sabrina Carpenter och sen så blir det en nattävling.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Innan det också Leon Bridge med Laredo. Här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågel blå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vakenhetsverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det där redan börjar komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara har spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
3: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
2: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lenart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.